0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Predlagatelji razrešitve podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija reakcijo. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajeno zaupanje v opravljanje funkcije. Kosovski poslanci so na ustanovni seji za predsednico parlamenta izvolili začasno predsednico države Albuleno Hakšiju. S tem se po dolgotrajni politični krizi odpira pot za nadaljevanje konstituiranja parlamenta. Temu pa naj bi sledila oblikovanje nove vlade in izvolitev predsednika države. Gibanje Svoboda je z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Hallole, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter med bizarnimi zapiski bova danes najprej jo podurhala lepa beseda do Indije in ugotovila, da je televizija kriva vsega. Vsega je kriva televizija. Kar recimo, da nama kot radicema na dušo zelo paše kajata na mamo, tako da ja, res, televizija je kriva za vse. Bova povedla, mava dokaz. Več sto tistih iz indijske zvezne države Gujarat meni enako. Torej, če več sto indijcev meni, da je televizija kriva, je televizija kriva. Ok, dalje. Šla bova tudi do sosedov, tam je vedno en hvaležen haufen vseh bizarnih zadev. In v Neaplju je vsak konc tedna prišlo do ropa. In da posebna ljubezen do določene žrtve je bila na koncu usodna za italijanskega lopova poveva. Potem še znano dejstvo. Če ne moreš drugače disciplinirati in vzgajati, ga pa poči tam, kjer ga najbolj boli. To je ponavade po denarnici. Če so denarne kazni, potem ljudje začnejo razmišljati drugače. In to metodo je ubral ravnatelj neke gimnazije, v kraju Vas Lui, to moram pogledati, kje je, to je v Romuniji in gimnazija v kraju Vas Lui, zdaj vse tiste, ki ne hodijo k pouku, denarno kaznuje. Ja? Je pomagalo? Seveda. In na koncu še, da ne boste samo rekli, da tumhajte zganjava, bova imela še izobraževalni del Bizar Bazarja in bova analizirala zdaj analizo, ki so jo naredili v Nemčiji na Heidelbergski univerzi, tam ponavadi vedno kakšne fajn stvari pridajo in tale analiza bi lahko jo pa vzel nekako tako slovensko. Povej mi, kaj piješ in povem ti, kakšen ali pa kdo si. Dobra, bova povedla. Grem jaz zdaj zlaufat po en kofe, bomo videli, kdo sploh pije kavo in kakšni smo. Tako da do takrat si lahko tudi vi kaj provošite, če ne drugega eno pesmico, ki jo bo zdaj maestro Tršelič zašpilal. Pol prijema pa nazaj, pa se greva najprej praskat, potem zakaj je vsega kriva televizija.

0: Bizar bazar.
1: Vsega je torej kriva televizija, oziroma bolje rečeno televizorji. V indijski zvezni državi Gujarat je bil pred nekaj časa potres in zdaj so pa rekli, ja, zdaj pa imamo krivca, zakaj se zemlja trese. Več sto muslimanov iz indijske zvezne države Gujarat, tam, kjer je bil potres, je uničilo in zažgalo svoje televizorje. So rekli, ja, zakaj pa delate to? Ja, zakaj? Zato, da bomo odgnali zle duhove. In preprečili nov potres. To je zapisano bilo v dnevniku Indian Express. Če kdo naročen na ta cajtnik je to že bral, midva z Ervinom sva, pa zato veselo delivo naprej. Tako da so zažigali in uničevali televizorje, da bi odgnali zle duhove in da potresa ne bo. Cajtnik piše, da so muslimanski verski voditelji na tem območju, kjer je bil potres, televizijo obtožili širjenja obscenih sporočil. So rekli, ja, kaj pa je to? Ja, kaj je bilo? Ja, kaj je bilo? Ja, pa porniče so sukali. Aj, ja, no pa se je pa Bog razjezil, so rekli. In ta božja jeza je bila v obliki potresa. V tem potresu je umrlo tudi kar nekaj ljudi. Še veliko jih tudi pogrešajo. Zakaj? Ker so se na televiziji vrteli porniči. In je Bog znorel in tresel zemljo, pravijo verski voditelji. In so sklicali potem srečanje in med božjo službo od vernikov zahtevali naj uničijo televizorje. Ni televizorjev, ni porniča. Ni porniča, ni potresa. Aha. In pa so seveda verniki prikimali, so rekli, ja, če je pa tak, pol pa gremo. In so zažigali, uničevali in tako naprej. In zdaj cajtnik piše, da je v mestu Mariapur, no zelo indijsko, ja, da so pločniki bili polni razbitih televizorjev. Ja. In drugič, število vernikov, ki obiskujejo mošeje, se je po potresu močno povečalo. Okay. In tretjič, v trgovinah je zmanjkalo televizorjev. Aha, torej, najprej uniči televizorje, da ne bo potresa. V redu. Pol, ko ugotoviš, da je to bil kretenizem, pa pojdi kupiti nov televizor. Ok. Zdaj jaz mislim, da so najbolj veseli prodajalci televizorjev, ker imajo tako kakšen zaslužek in tako naprej. Po drugi strani pa ZKP na tistem koncu, kot kaže, ni ravno vrlina. In ZKP ni kratica za založba kaset in plošč, lep pozdrav kolegom, ampak za zdrava kmečka pamet.

0: Bizar bazar.
1: V Neaplju na neki bencinski črpalki je bilo zadnjih nekaj koncev tedna slišati podobno zadevo kot Buongiorno, questa è una rapina. Okay. In potem spet naslednji teden Buongiorno, questa è una rapina. Pa potem spet čez en teden, koncih tedna se je to dogajalo Buongiorno, questa è una rapina. Ne vem, rapina je rapina in Buongiorno, questa è una rapina je bilo tako iz tedna v teden. To pomeni dober dan, to je rob. Ne? Približno, vse nisem bil tam, jaz samo berem to, kar sva z Ervinom našla. No in ljubezen do določene žrtve je na koncu bila usodna. Italijanski raj pravi, da je 29-letni kriminalec, kar petkrat napadel isto žrtev, s tistim Buongiorno rapina, in ta žrtev srotek je bil nek bencin kelner iz Neaplja, črpalkar iz Neaplja. Policisti so Lopova pri njegovem zadnjem obisku, ko je že petič probal Buongiorno rapina, vendarle ujeli, ker se je srota boga bencinska vseeno malo prestrašila, pa rekel, ja, pa k meni pa en hodi, ne? Pa kar hodi, pa kar moram dajati in tako naprej. So rekli, ja, zakaj pa ti hodiš sem ropat, ja, in je potem ta Lopov povedal, da je črpalkar idealna žrtev, zato ker je popustljiv in prestrašen. Vsakič, ko je prišel tale 19-letnik skozi vrata, pa s tistim Buongiorno, se je srota bencinska pokakala in dala, kar pač je želel. Ne? In zato se je vsak konc tedna pojavil na istem kraju zločina in vedno odnesel neke denarja, pa dobrine in tako naprej. In šele v petem poskusu se je tisti Buongiorno ustavil, ker lej, štirkrat še, ajde, ne, si je mislil, ampak petič pa ne, ne, petič pa ne, je pa ratov malo samozavesten. Se je sicer pištola Lopova po preiskavi skazala za igračko, tako da on je s to svojo rapino mahal naokol z eno igračko, ampak je bilo vseeno dovolj, da je na koncu približno te dobrine pa denarje bilo v skupni vrednosti okoli 60 tisoč evrov plus minus, ne, tako da štirih poskusih 60 jočkov pa ni slabo, ne? Ni slabo za eno igračko in tako naprej. Zdaj so pa potem policisti fajn ljudje in so temu črpalkarju ponudili dva na sveta. Prvič, da mogoče se bi kakšnega tečaja za zvišenje samozavesti udeležil, pa da se malo pogovorijo, da vsako prije z igračko pa Buongiorno pravi, da ni glih treba mu vse dati, kar imaš, ne? Po drugi strani pa, mogoče, če pa ne, pa kakšen drugi šiht, saj ni ravno nujno, da delaš z ljudmi, lahko greš kam, kjer je verjetnost, da vsak teden en Buongiorno pride na okolj predvsej manjša.

0: Bizar Bazar.
1: Ja, vse, kaj ga tam, ko najbolj boli. To ne pomeni zdaj puriti, to pomeni po denarnici. Ne? En ravnatelj gimnazije v kraju Vaslui, sem pogledal, kje je to, to je približno 350 km severovzhodno od Bukarešte, Vaslui, če boste kdaj hodili tja. Poglejte si gimnazijo, imajo fajn ravnatla. Imam ime, ga pozdravite v imenu najo z Ervinom Romelo Vicola. Ne? Torej kraj Vaslui v Romuniji, kje pa je gospod Vicola, ja tam pobira denar. Aha. Romelo Vicola, ravnatelj te gimnazije, je našel nenavaden, ampak učinkovit način, kako kaznovati dijake, ki neupravičene izostane od pouka. Domače špricajo. Tako da ravnatelj pravi, dijaki vsakič, ko neupravičeno izostanejo, morajo plačati 5 levov. To zdaj ne pomeni, da vlači afriške mačke tja, ampak 5 romunskih levov. To je njihova denarna valuta. Torej, lev. 5 levov. In to po današnjem kursu je približno 95 centov, torej nič celih 95 evra. Ne? Špricaš, prineseš en evrček in je vse v redu. No? Sicer ravnatelj malo pokomentira, ampak kazni drugih pa ni. Nobenih neupravičenih, nobenih naj mama pride v šolo in tako naprej. Ne, 5 levov pa. No. V prvih 20 dnevih pouka so zbrali 195 evrov. Na hitro preračunano, torej prvi 20 dni je že bilo 205 izostankov. Ampak levčki so pa prišli, ne? 195 evrov za 20 dni. Je pa se pohvalil gospod ravnatelj, da je število neupravičenih izostankov, odkar so denarne kazni uvedli, se zmanjšalo za 30%. Dobro, se je še vedno nekateri špricajo in prinesejo tiste leve in potem je v redu, ampak nekateri pa pridejo rajši in so ostanejo pri pouku. Ker 95 centov je pa 95 centov. Romunsko ministrstvo za izobraževanje teh ukrepov gimnazije ni želelo komentirati, so se pa našli že ravnatelji in ravnateljice, ki pravijo, da Romelo Vicol ni slab človek, pa da ima dobre ideje in da bodo poskušali s kakšno tarifo tudi sami na lastni šoli rešiti problem.

Bizar Bazar. To je džingl, ki napoveduje kulturno-izobraževalno-umetniški del Bizar Bazarja, da ne bova samo, kot rečeno, tumhajto prodajala, ampak da tudi dava kaj koristnega, ne? Urbi et orbi. In našla sva raziskavo, pripravila jo je Heidelberška univerza oddelek za klinično psihologijo, ne? In pravijo tako, zdaj pod to je podpisan dr. Alfred Gebert, doktor psihologije in psihiatrije Alfred Gebert. Če kdo Gebert pozna familijo, njihov Alfred je fajn človek. In skupina je raziskala na 2000 nemških moških, mlajših od 40 let. Nemški moški samo. A ja, v redu, okej. Torej, 2000 mlajših Nemcev od 40 let raziskava pokaže. Pazi, ne zmišljujeva se midva, ampak Albert Gebert. Ne zmišljujem, ampak raziskal. Moški, ki pijejo pivo, so bolj nagnjeni k sebičnosti in lagodnosti. Tudi v postelji. To pomeni, spije pir, gre v posteljo, ne spi, ali pa mogoče spi, ker je to lagodno, in je sebičen, torej poskrbi zase in potem zaspi, ker je pil pivo. Dobro. Nemci, ki najraje pijejo priljubljeno brezalkoholno mehurčkasto pijačo črne barve, ne? Ja? Običajno niso zvesti svojim partnerkam. Aha, torej spiješ mehurčkasto pijačo črne barve in nisi zvest svoji partnerki, ker pač piješ Coca-Cola. Ok, dobro. Tisti, ki pijejo vodo, so samotarji in jih ni lahko osvojiti. Dobro, pa daj, Gerbert, ti znaš kaj koristnega pa pametnega povedati. Zdaj, še vode ne smem piti, ker sem samotar, ki ga ni lahko osvojiti. Dobro. Kava. Ljubitelji kave so v skladu s temi rezultati raziskave nemirni in nezaupljivi. Kar je v nasprotju s tistimi, ki najraje pijejo rdeče vino. Tisti so pa mirni in zaupljivi. Eno se tu se pa z Ervinom strinjava, ker ljubitelj kave, nemiren in nezaupljiv. Ja, seveda, spiješ to kofeina, da se treseš ko šiba na vodi in potem si nemiren. Bravo, Gerbert, res, je bilo treba študirati, da kaj tako je pogruntaš. Tiste, ki najraje pijejo rdeče vino, pa so mirni in zaupljivi. Bravo, Gerbert, še ena pametna ugotovitev, seveda, če se ga nažreš vina, potem si miren, ko več neč ne moreš, ležiš tam, ko kravetina, in si zaupljiv. Pijan, vsak, kdorkoli ti kaj reče, mu verjameš. Tako da, vem, Ervin, vse si mi rekel, da pustma zdaj to raziskava, pa kaj, pač morem. Tako da, zdaj si bova midva privoščila najprej pivo, pol grem po eno mehurčkasto črno pijačo, potem še malo vode zalijeva zraven, pa na koncu en kofej pa deci rdeč ga spijeva. Zato, da ne bo dr. Alfred Gerber svojih raziskav stran metal. Tudi midva sva najboljša in je škoda stran metat, tako da do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter. Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predlagatelji razrešitve podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija rodi reakcijo. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajeno zaupanje v opravljanje funkcije. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Gibanje Svoboda je z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Ob krajevnih nevihtah bo možno hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti v zahodni Sloveniji, opozarja Agencija za okolje. Na povedanih močnih padavinah bodo reke po državi naraščale. Verjetno bo razlivanje posameznih vodotokov ter poplavljanje padavinske vode na izpostavljenih območjih. Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Gre vam te noča, zdravijo gazde, tako kot tudi jaz, dragi aktualovci, potrebujem vas in vašo družbo, pa če tudi ob treh zjutraj. Kdo je še z nami? Dobro jutro, te Arlice, prebujam skupaj z vami in skrbim za dobro glasbo. Med drugim bomo pa v tejle uri pogledali nekaj zanimivosti o moški bradi. Samo za vas sem izbrskala en, rečmo, da zanimiv članek, pa bomo slišali o delivanju, pejmo zdaj na muziko.

0: menjam, da ne, pravijo frajle na aktualu. Dober večer, oziroma, kakšen dober večer, dobro jutro je že skoraj, da, res je. Dobro jutro, če nas posluša kakšen moški, ki ima brado, imam za vas eno vprašanje. Koliko časa, dragi moški z brado, dejansko porabite za nego brade? Ali pa tudi, če posluša kakšna gospa, ki ima doma moškega z brado. Zato, ker brada mogoče izgleda, kot da ne zahteva nobenega dela, ampak koža pod njo očitno nima tako preprostega življenja. Pod lakami se namreč nabirajo maščoba, odmrle celice, umazanija, zato lahko pridejo tudi mozolji. In zdaj nekaj, kar pozna verjetno marsikater moški, tiste male rdeče bunkice po britju. To ni nujno, dragi aktualovci pa moški z brado, da so mozolji, ampak lahko gre za vraščene dlake. Ena od stvari, ki pomaga, je britje v smeri rasti dlak in ne čisto do kože. Torej, problem ni mogoče vaša koža, ampak način, kako se brijete. Tako pravijo članki, jaz samo povzemam. Dobro jutro.
1: Pišem pismo svojoj sreči,

Čem tebe, Zvita Feltna in tako naprej, malo je še prezgodaj za gin tonik, dobro jutro družba. Ena stvar, ki jo počnejo skoraj vsi moški z brado, sicer ne zavedno, je, da božajo in popravljajo svojo brado. Ampak roke, dragi aktualovci, niso vedno najbolj čiste. Z njimi pa na kožo lahko prenašamo tudi umazanijo in mikroorganizme. Torej, dejte zdaj vi preveriti, dragi moški z brado, koliko časa lahko držite, ne da se dotaknete svoje brade. Jaz pravim, da največ pol ure do športnega jutra.

ritual. Ali veš, da celice starosti odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Divno je biti nekome nešto, pravijo Latino na aktualu. Dobro jutro, nekaj minut čez tretjo in v tej uri govorimo o moški bradi in samo za vas sem raziskala, zakaj pravijo, da naj bi bili moški z brado bolj privlačni. Raziskava iz leta 2013, to je že zastarelo, no pravi, da so ženske kot najbolj privlačne ocenile moške z gosto nekaj dnevno brado. Polna brada, rahla bradica in gladko brit obraz pa so bili ocenjeni nekoliko slabše. Več brade je pomenilo tudi večiti nekome nešto, pravijo Latino na aktualu. Dobro jutro, nekaj minut čez tretjo in v tej uri govorimo o moški bradi in samo za vas sem raziskala, zakaj pravijo, da naj bi bili moški z brado bolj privlačni. Raziskava iz leta 2013, to je že zastarelo, no pravi, da so ženske kot najbolj privlačne ocenile moške z gosto nekaj dnevno brado. Polna brada, rahla bradica in gladko brit obraz.

No, še neka druga raziskava, v kateri je sodelovalo kar 8520 žensk, pa je pokazala, da lahko brada poveča privlačnost predvsem pri razmišljanju o dolgoročnem partnerju, ne pa toliko o kratkotrajni zvezi. Je pa zanimivo tudi, da polna brada moškega naredi tudi starejšega, bolj dominantnega in zato ni nujno, da je razlog za privlačnost samo videz. Seveda pa velja, da ima vsaka ženska svoj okus, nekatere prisegajo na gladko obritega moškega, druge pa pravijo, da brez brade ga sploh ne prepoznam. Ampak poglejmo mi na primer našega Jakova Jozinoviča. Kako simpatičen fant, ha? Pa brez brade. Tele raziskave to nič ne drži. 2013, ah, ki je že to? Več kot 10 let nazaj.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušenju nadstreška na železniške postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Kosovski poslanci so na ustanovni seji za predsednico parlamenta izvolili začasno predsednico države Albuleno Hakšiju. S tem se po dolgotrajni politični krizi odpira pot za nadaljevanje konstituiranja parlamenta, temu pa naj bi sledila oblikovanje nove vlade in izvolitev predsednika države. Cene zemeljskega plina v Evropi še naprej rastejo. Dosegle so najvišjo vrednost po koncu leta 2022. S terminskimi pogodbami za dobavo v enem mesecu na vozlišču TTF na Nizozemskem trenutno trgujejo po ceni 79,11 evra za megavatno uro. Rast cen plina je povezana s konfliktom na Bližnjem vzhodu, ki se je v zadnjem času zaostril. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Bilo bi mi lahko, aha, aha. Novi fosili so nas popeljali v novo uro. Dobro jutro, 4 je odbila ura, skupaj srkamo prvo jutranjo kavico na aktualu, te Arlič se družim z vami in v tejle uri sledijo novice iz sveta športa. Športno jutro je tole. Zdaj pa Mišo Kovač, svi pjevajo, on pa še

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Celjski rokometaši so se po dveh sezonah premora vrnili v elitno ligo prvakov, kljub zelo dobri igri pa so Celjani v Zagrebu ostali brez točk. Slovenski prvaki so vse skozi lovili prednost domačih in v 36. minuti je mladi Aljuš Anžič, ta je skupaj dosegel kar 11 golov, poravnal izid na 17-17. Za preobrat pa je Celju zmanjkalo sreče in zbranosti. V skupini A so skupaj s Celjem in Zagrebom še danski Alborg in francoski Paris Saint-Germain, prihodni četrtek pa bodo v Celju gostovali Danci.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Jelena Rybakina je prva kazahstanska tenisačica, ki bo postala prva igralka sveta. To si je zagotovila potem, ko je v četrtfinalu odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku po zaostanku z 0-1 v treh nizih s 3-6, 6-1 in 6-4 premagala olimpijsko prvakinjo Kitajko Zeng Qin.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mladega slovenskega kolesarja Jakoba Omerzela v zaključku dirke po Španiji čaka nov zrelostni izpit, potem ko si je predvsem v drugem tednu privozil možnost za zmago v razvrstitvi mladih kolesarjev in visoko skupno uvrstitev. V ekipi priznavajo, da so pričakovanja do mladeniča narasla, sam pa želi pred odličnimi etapami ostati trdo na tleh.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: To je Športno jutro na Aktualu.
2: 12-letni Ptujčan Maj Tušek ima velike sanje. Nekoč želi voziti Formulo 1. Trenutno tekmuje v kartingu v razredu OK Junior, na zadnji dirki državnega prvenstva pa je zmagal v vseh treh vožnjah. Zdaj ga čaka še evropska dirka na Češkem, kjer bo edini Slovenec med skoraj 100 tekmovalci. Mogoče pa čez nekaj let njegovo ime slišimo tudi na startu Formule 1. Držimo pesti.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Cene zemeljskega plina v Evropi še naprej rastejo. Dosegle so najvišjo vrednost po koncu leta 2022. S terminskimi pogodbami za dobavo v enem mesecu na vozlišču TTF na Nizozemskem trenutno trgujejo po ceni 79,11 evra za megavatno uro. Rast cen plina je povezana s konfliktom na Bližnjem vzhodu, ki se je v zadnjem času zaostril. Ob krajevnih nevihtah bo možno hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti v zahodni Sloveniji, opozarja Agencija za okolje. Ob napovedanih močnih padavinah bodo reke po državi naraščale. Verjetno bo razlivanje posameznih vodotokov ter poplavljanje padavinske vode na izpostavljenih območjih. Kosovski poslanci so na ustanovni seji za predsednico parlamenta izvolili začasno predsednico države Albuleno Hakšiju. S tem se po dolgotrajni politični krizi odpira pot za nadaljevanje konstituiranja parlamenta. Temu pa naj bi sledila oblikovanje nove vlade in izvolitev predsednika države. Denadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Gibanje Svoboda je z levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

jutra in tudi Taja Arlič sem vas pripeljala do jutra. Dobro jutro, dragi moji aktualovci, od vas se počasi poslavljam in vas prepuščam v dobre roke naše jutranje aktualove ekipe, ampak ne še zdaj, do tedaj bo treba počakati še malo manj kot eno uro, ampak nič skrbeti, pospremila vas bodo tja. Dobra glasba, pa dajmo začeti kar z Bajago.

Ritual. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktual. Gradite ali prenavljate dom?
1: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
0: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
1: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na sprehodu v preteklost. Naša časovna kapsula je pripravljena, da odletimo in preverimo v preteklosti, kaj se je pomembnega zgodilo na današnji 10. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. 10. septembra 1721 se je s pogodbo v Ništadu konča vojna med Rusijo in Švedsko. 1840 turške, britanske in avstrijske sile se izkrcajo ob libanonski obali in tako pričnejo operacijo izgona Ibrahima Paše iz Sirije. Odkritje Zajčev spomenik Francetu Prešernu v Ljubljani leta 1905. 1914 pa se konča prva bitka na Marni. V Saint-Germain-en-Laye je podpisana mirovna pogodba leta 1919 med Antanto in Avstrijo, s katero preneha obstajati Avstro-Ogrska. 1920 začetek študija na Univerzi v Ljubljani. Na radiju NBC pa prvič predvajajo zgodbo o mornarju Popaju leta 1935. 1939 Kanada napove vojno Nemčiji, britanski bombniki bombardirajo Düsseldorf leta 1942, leto kasneje nemška vojska zasede Rim in severni del Italije, pa Hitler ukaže ustanoviti OZAK, nemško letalstvo prvič bombardira Novo mesto, skupina tigrovcev v severo zahodni Sloveniji pa razglasi svobodno ozemlje Kobariške republike. 1944 francoska vlada razveljavi višijsko zakonodajo. 1976 pa v trku letala Inex Adrie in britanskega letala nad severnim delom Zagreba izgubi življenje vseh 176 potnikov. Hamida Džandoubi je kot zadnji človek na današnji dan 1977 usmrčen z giljotino. 1989 Mačarska odpre meje in omogoči eksodus vzhodno-nemških beguncev. Evropska organizacija za jedrske raziskave v Švici pa leta 2008 na današnji dan požene dosedaj največji pospeševalnik delcev. In kaj praznujemo 10. septembra? Sej vemo, tudi danes praznujemo življenje in se skupaj potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Ob včerajšnjem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani se je pred poslopjem na Dimičevi ulici zbrala množica protestnikov. Po prvih ocenah organizatorjev se jih je zbralo okrog 5000. Ti so se nato odpravili proti središču Ljubljane, med drugim zahtevajo prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. V SD so napoved ukinitve 9-letne in vrnitev na 8-letno osnovno šolo označili za slepilni manever za preusmirjanje pozornosti od korupcije predsednika državnega zbora, odpiranja izraelskega veleposlaništva, visokih cen goriva in splošne pasivnosti vlade. Kot tak pa je manever najhujša politična zloraba otrok v zgodovini države, pravijo, in od vlade pričakujejo odgovornost. 8 arabskih in muslimanskih držav je pozdravilo napoved Velike Britanije, da bo uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam in zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Ob tem so izrazile upanje, da bo to tudi druge države spodbudilo k podobnemu ravnanju. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi torkovi regati. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez 1 uro.
2: Ampak, a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hurra!
7: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: 4 minute čez 6, četrtkovo jutro, rekla bi mali petek, pa Jure ne dovoli.
11: Ma reči, dej,
10: ma, da bo jutro v en tak mali petek, bo pa oblačen, deževen, pojavljale se bodo tudi nevihte z močnimi nalivi. V zahodnji, srednji in južni Sloveniji bodo še obilnejše, čez dan pa med 13 in 20 stopinj, na Primorskem do 24.
12: Študenti imajo to dovoljenje in pravico, ne?
11: Ja.
12: Da reče četrtkov mali petek, mi v zrelih letih pa ne več.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
15: 5 minut čez 6, dobro jutro na ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Rauber Komanda zaradi tovornjakov v akvari. Nastal je zastoj previdno, sicer pa prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetnice zaradi prometne nesreče, prav tako previdno. Vseh zastojih seveda ustvarimo, držimo reševalni pas. Zastoj klasični na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli vedno brezplačno na 0880 13 02. Srečno pot!

0: večer, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: Skupaj v četrtkovem jutru, 6:06 minut, v tem trenutku, 10. september, pišemo. Ej, eno vprašanje za vaju. A vi dva verjamete v to, recimo, če se zjutraj zbudiš in je tvoja prva misel sam, torej to misel sprocesiraš, ker verjamem, da naravno je v 3:30 zjutraj nimaš. Ej, danes bo ful dober dan, vem, da bo dober dan in da ti pol res vse stvari grejo tako dober, da je srečen dan, da se ti uspehi nizajo. Na nek način manifestacija, verjamete v to?
2: No, to smo včeraj popoldne debatirali, ja, jaz sem danes to upošteval in ti bom povedal jutri, če se to res zgodilo.
1: Tako da
2: danes
1: si rekel,
2: danes bo dober dan, danes mora biti dober dan.
1: Ja.
2: A poznam veliko ljudi, ki ne verjame v to ezoteriko, ampak dejmo jim danes pokazati, da morda velja, kar pravi Martina Švab. V kar verjame Martina Švab, moram verjeti tudi jaz.
3: Ne, verjamem. Jaz, ko se zbudim, najprej zjutraj si tudi rečem... Po naprej, po 8 uri počas, hajdi, danes bo v redu dan, potem po 10, hajdi, danes bo mogoče res dober dan. Pa prva zjutraj je pa...
2: Ta zvok imamo vsi, medtem, ko iščemo budilko in ugašamo budilko sredi noči na telefonu.
1: Ja, drugač, hajdi, včeraj rekla, ne, da... Njej se začne vleči na šihto med 8 in 10, ne? Zdaj je rekla, da do 8 pa ona še kar ta zvok, kakšen zvok.
2: Vse to je ena zvok.
1: Poslej pa še začne vleči, tako da super, hajde, res. Malo mi za
2: srečo tri. To, da se ti vleče, to gre, govorimo o časovni vlečnici.
3: Čas se počasi premika.
2: Pa še zjutraj je, da bomo razumeli prav kontekst.
1: Ni Matija sem, tako da noč se ti danes ne vleče.
0: Aktualno jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
1: No, dajte si danes reči, da bo res dober dan in bo dober dan. Jaz pa verjamem v to manifestacijo. To pomeni, da če se nekaj rešiliš in usmeriš vse misli v to, potem ta želja postane resnično.
3: Pa da se vam ne bo

0: Aktual.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
7: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Academia Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
8: Nedelja, 20. september. Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
9: Natakar?
10: Še ena kava?
9: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
11: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 21. septembra.
13: Talni podi Lip Bled.
14: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
16: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: V Avtohišni vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
18: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
19: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
20: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
21: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
22: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
23: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
24: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: okrada nas je pripeljala do 6:26 minut. Dobro jutro, na tole 10. september in dobro jutro od nas štirih.
1: Dobro jutro!
0: Živijo.
2: Delam se kot un oposum, veš, ko se vrže na tla, pa se dela, da je mrtev. Kaj bo čega takrat oro na opojedu?
3: Na majici ima zanimiv napis. V to prevodu pomeni, drugi del razumem, kaci, ampak prvi STI, sti.
4: Ne, stikaci, to so
3: stikaci.
4: Nalepke.
3: Okay, razumemo.
0: Okay, no, obljubila sem, da našim gledalcem, poslušalcem in vam povem, kaj je hiromantika. Ste že slišali, kdaj je za to besedo?
2: Ja, jaz sem slišal. Jaz sem zelo romantičen človek.
0: Ne romantika.
3: To je junaški.
0: Hiromantika. Okay.
3: Hero.
2: Hiromantika so tisti, ki petarde meče.
0: Ne, ok, gremo od začetka. Veliko novih trendov je na družbenih omrežjih, če ste opazili. Eden izmed trendov, ki sem ga zasledila včeraj na Instagramu, je, da, torej, a imate vsi ChatGPT?
1: Jaz sem že dala noti.
0: Ja, ok. ChatGPT, če ga nimate, poslušalci, dajte si ga naložiti iz vaše trgovine na telefonu.
2: Dve možnosti. Imam ChatGPT,
0: ja?
2: Pa imam JCT.
3: Ne, ChatGPT.
2: ChatGPT.
0: No, okay.
2: Kepiti.
1: To je z kitajske, po moje.
0: Ok, fokus. In če, torej, če tu slikaš svojo dlan, levo in desno, te dve fotografije ustaviš v ChatGPT in zraven pripišeš, prosim, naredi mi branje dlani po vedih. Hiromantika ti da čarovnijo ven. Kaj pomeni da čarovnija? Da razložim, kaj sploh je hiromantika. Je starodavna praksa in pravzaprav veda, ki napoveduje usodo ter osebnostne lastnosti in ščrt in oblik na dlani.
2: Dej mi še enkrat povej, kaj mi napišem.
0: Da naj ti naredi branje.
2: Redi mi branje.
0: Po hiromantiki. Osebnostno branje. No, jaz drugače v te stvari, recimo, da tako zelo ne verjamem, ja, ampak hajdi potem.
1: Jaz ne verjamem nič.
3: Precej drži.
1: Ampak jaz sem dala zdaj to svojo levo, čudovito jutranjo dlan noto.
0: Obe moržate, levo in desno.
1: Sam jaz dala sem levo.
2: Meni je napisal, da imam debele prste, to sem že videl.
1: Meni je napisal vse točno tako, kot je.
0: No, dej, eno stvar prebere, recimo.
3: Ti sem deluje to. Dejansko deluje.
0: No, dejte, vsak nekaj preberte. Evo,
3: širša dlan in močnejši palec.
0: Ja.
3: Bi po stari razlagi pomenila odločno zaščitniški značaj in močno voljo. Veliko daš na družino, dom, stabilnost. Ja, dejansko je
1: no,
3: veliko
1: evo,
3: na tem.
1: Črta srca. Pri tebi je precej dolga, poteka visoko pod prsti. To pripisujemo osebi, ki močno čuti, ampak ni nujno, da to vedno pokaže navzven. Ko ti je nekdo pomemben, ti je res pomemben. Veliko premišljuješ v odnosih.
0: Wow. Evo, recimo.
3: Wow. Hiromantika.
2: Razen tega, da imam debele prste, mi je napisal,
3: prost, so debeli,
2: ne vem, jaz kada bi sliko tvojo roko, Martina, jaz.
0: No,
2: lej, rad imam kontrolo na situacijo, hitro opazam, ko nekaj ne štima, ko se za nekaj odloči, znam iti z glavo skozi zid.
1: Je napisal kaj za zamujanje?
2: Precej lojalen, zahtevan glede iskrenosti, hitro opazam o spremembo pri drugih osebi in zelo težko prenašam igranje igrc.
0: Je, čaki, a drži to, to nas zanima?
2: Ne, nič.
0: Ok, no, zato, ki se dal v ChatGPT. Ja, prveni piše tako, na obeh rokah je življenjska črta dolga, lepo ukrivljena, neprekinjena. Tradicionalno to pomeni dobro življenjsko energijo, vzdržljivost, sposobnost regeneracije, toplino, čutnost ter močno vez do doma, bližnjih ali občutka varnosti. V glavnem, dajte se malo poigrati s tem.
1: Če ste v avtu, prosim, ne zdaj slikati svoje dlani.
0: Točno to, ker boste začudeni, da res deluje. Vse to smo že kot otroci delali, ne? Smo babicam kazali.
3: Ja, to smo v osnovni šoli. Med sošolci. Mladi so ženske pregledovale moškim oziroma ženskam. Tako da,
0: kaj smo pregledovali?
3: A ja, ko smo že pri tem, meni piše močnejši palec. Skratka, opazil sem večkrat govorice, da ženske zelo rade gledate moškem v dlani, pravzaprav konkretno v prste in gledate določeno velikost
0: palca.
3: Razmerja palcev in kazalcev in s tem sklepate na
0: dolžino.
3: Recimo, veš, o čem govorimo, Hajdi.
1: Jaz vem, o čem govorite, ampak jaz nisem noben mu gledala v prste, pa se še nikoli ni za slabo, ki je karkoli izkazalo.
2: Okay, zdaj, če, ko gledam pa odzetak tega, kaj mi je napisal, če bi rekel, mogel tvoje dlani opisati v enem stavku, je napisal, da bi tako odpisal. Rabim svobodo, rad imam akcijo, hitro se navdušim, veliko razmišljam, čustveno sem globlji, kot kažem, in če mi postane dolg čas, bom povzročil nekaj, da se bo spet nekaj dogajalo.
0: A, misliš, da drži?
5: Dober za pogledat.
0: Oh my god. Bi videla, sem pokazala, meni ima dlani, da vidim te palce.
2: Lekam imam žule!
3: Ne, okay. Ti ne poglej in naredi računico.
0: Res imaš ogromen pavc, Jure.
3: Ti sam računaj. Ivan Zaktara, naj.
0: Dobro jutro.
6: Naj.

0: Hajdi, a lahko umakneš pogled od palca, prosim, nekega gledati za
1: roke. Jure tega palca. Ja.
2: Da, roke pod mizo.
1: Daj, roke pod mizo.
2: Ja, imam roke pod mizo, da bo mir.
1: Dobro jutro. Ob 6 pa 34 minut. Občutno ohladitev v četrtkovem jutru, oblačno in deževno bo, tudi nevihte z močnimi nalivi. Temperature med 13 in 20, danes na Primorskem bo šlo do 24. Trenutno v Celju 16, Bled, Kranj, Ljubljana 17 in v Slovenski Istri 21. Jutri še prav tako oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa spet večinoma sončno, zjutraj po nižinah še megla, nedeljo pa prav tako sončno, ampak zelo hladno, sveže jutro.
3: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Dobro jutro, na ceste zaprtje počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana takoj za priključkom Višnja Gora zaradi tovornjaka, okvari previdno. Semafori ne delujejo v Ljubljani na Celovški v križišču z obvoznico, zaprt pa vozni pas na Primorski avtocesti, smer Ljubljana pred počivališčem Ravbar komanda, prav tako zaradi tovornjaka v okvari nastal je zastoj, previdno seveda ustvarimo reševalni pas. Prometna nesreča sicer še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Prav tako prometna nesreča poteka, torej promet poteka tam izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince. Veliko vode sporočate se nabralo v podvozu na cesti Zalog-Laze v Podgradu, tam previdno, zastoj jutranji pa že na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Lepa je misel, da vsako jutro, ko se zbudimo, oziroma vsako jutro, ko pišemo nov dan na koledarju, je za nekoga poseben dan. Nekdo je, ne vem, rodil, nekdo praznuje rojstni dan, nekdo goduje, nekdo začenja novo službo.
5: Recimo.
4: Ja, drugače res. Ja. Recimo. No, recimo danes goduje sveti Nikolaj, tako da Niko, Nika, tudi Ines goduje, Elizabeta, Sveto, vse najboljše za vaš god, pa vse najboljše tudi vsem tistim, recimo, ki praznujete danes rojstni dan.
6: Sam, a ni sveti Nikolaj Miklavž, pa je to 6. december.
4: Tudi, se tudi Martina je večkrat, ampak recimo jaz praznujem zgolj in samo 11. novembra. Povej, Matijas.
5: Če smo že pri praznovanju.
4: Okay.
5: Moj brat danes praznuje rojstni dan.
4: Kako mu je ime?
5: Jan
6: Stojanovič.
5: Jan Stojanovič danes praznuje.
4: No, povej mu, kaj je lepega.
5: Čak ne, da štejem kuk.
6: Okay. Daj, no.
4: Jan, vse najboljše, celotna jutranja ekipa.
5: 23.
6: Zihar?
5: Zihar.
4: Celotna jutranja ekipa in aktualoci ti želimo vse najboljše. Če si potok face decka naš, Matijas, pol vem, da si fajn človek, ne?
5: Ja. Sicer, ja. Na njegovi žurki bo pa verjetno veliko manj tekočih težav, kakor pa pre men. Ne ima on te, on te bolj tako nekaj čist na tiho organizira, veš, ko, ne vem, po moje se dobijo,
6: pa
5: šah igra.
4: A to je že od malega tako, da si ti bolj divje zabave.
5: Ma ja, no, pifler.
7: Nisi hotel povedati, da je bolj pametna in mlajša verzija tebe, to nisi hotel povedati.
5: Mislim, mogoče bolj pametna in mlajša, ja. Ali je to bolj izvedba?
6: Ja. Bolj dolgočasna.
4: Čekaj, to že, torej, kaj, že od malega si ti bil, si imel divje ja. Zabave in on, ali
5: mislim,
4: kako?
5: Mislim, divje, jaz nisem imel zdaj, ne vem, kaš ne zabava, ampak vedno je
6: ja,
5: bolj žurerske mogoče.
6: Na eni tvoji pa je bila kar divja.
5: Kukar, ja.
6: Kar divja, precej divja.
7: Vse bi pričakoval od Matija sam. Pa kako imate pri Manturi rojstne dneve? Kako preznujete? Imate napihljive gradove kot v Sloveniji? Imate žonglerja?
5: V današnjih cajtih majo. Mi smo imeli tam žoga, pol ta starši pojejo, ne, kar je bilo od mesa, otrok z kosti dobijo, mi pa bobi.
7: Okay,
5: vsi bilo, na eno skodeljico.
7: To je bilo v naših časih ja, podobno, ampak zdaj se praznuje
5: torta
7: drugače.
5: Torta je bila narejena iz enega biskvita, iz ene kreme. In verjetno je bila oblika Miki Miška, ker to sta tri kroga, ne, tri kroge postavljeni na isto. In najlažje je bilo to narediti. Ja.
6: Jaz sem tudi vedno hotla imeti Miki Miško krožnike. Pa take roza
5: servetke. Mi nismo imeli krožnike, mi smo sada dobo si tako v roko.
6: A jaz sem pa imela krožnike.
7: Ampak je bila pa domača torta je najboljša torta.
6: Mene pa mami vedno lazanjo naredila za rojstni dan. Sem povabila 8 sošolk. A je dospoh vprašal, kako sem praznovala.
4: Zdaj si sama povedla.
6: Ja.
4: Ne, drugače razmišljam, kakšna je razlika. Ne? Jaz sploh nisem praznovala, ko sem bila majhna, ampak zdaj, ko pa moja otroci praznuje, zdaj ali pa prijatelji, sosedi.
6: A jim napihneš gradove.
4: Ne, zdaj pa to je res čez druga skrajnost od včasih. Včasih smo res imeli eno žogo, par prijateljev, če je bila torta, je že bilo veliko, mogoče pa kečevapčičev ni bilo. Zdaj napihljivi igrali animatorke, igrane
5: ja,
4: igre.
5: Ja, kečevapčičev ni bilo, Martina, pa je
7: ne, v naših časih ni bilo.
4: Ne, no.
7: Ne, pri meni tudi ne, Matjas.
6: Pri meni tudi ne.
4: Mi smo čevapčičev pa
7: jedni ste... nikoli. Otroci luksuza, mi tega jo, nismo
6: ljudi devet.
5: Ne,
6: nismo,
5: ne veš kako je, mi smo z morja, to je tam tradicionalna jed.
7: Če ne morju.
4: Pri nas je bilo tako, da starši so delali, niti se nihče ni imel časa okvarjati s svojim rojstnim dnevom. Ampak zdaj je šlo čisto v drugo skrajnost. In zdaj razmišljam, a je bilo boljš, kot je včasih?
5: Boljš je bilo včasih.
4: Simpel, čeprav, če imaš možnost, da omogočiš otroku Jure.
7: Daš to, kar nisi imel.
5: Ne,
7: to boš da čim več. Pa sošolci imajo, moraš imeti tudi ti. Tako da vrstniki imajo, potem tvoj otrok zahteva tudi, da imaš tako, kot imajo oni.
5: Niš,
7: da. Tako da potem gre ta začaran krok je.
6: Nekaj mu spečeš, naj bo hvaležen, da si mu spekel in to je to.
4: Ej, dobra tema.
5: Čevapčičev ni, rečeš.
4: Dobra tema, drugače moj Marcel ima rojstni dan 24. septembra. Lahko malo poklepetamo na to temo. Ni 4.31, 40, 50, malo te nijance včasih.
5: Na dvorišču on pet prijateljev in Bobi, pa
6: In brez čevapčičev.
7: Sina te kosti, ko vi pojeste kosilo in vozi. Vsak, da boš imel otroke, boš videl, boš drugače gledal po tem človek.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Nič 4, 1, 30, 40, 50.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomin. In ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
9: Glava me boli.
10: Trebuh me boli.
11: Vročino imam.
12: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Jesen v Termah Čatež.
15: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
14: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
15: Vrhunska wellness razkošja.
14: terme-cates.si
16: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
17: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
18: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
19: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
19: Le do 21. septembra.
6: Notranja vrata Lip Bled.
5: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Novo na aktualu.

0: Friday.
1: Tako dobra pesem je, da sem jo slišala in se jo vrtim v avto že pa stokrat, pa se jo ne naveličam.
2: Taka mogočna je.
1: Taka mogočna, ja. In to je ena izmed pesmi, ki bo postala večna.
3: Več kot 50,000 razlogov za pravo odločitev.
4: Na aktualu.
1: Zdaj že razmišljate o ogrevanju, predvsem fanta?
2: Ne še, jaz pravim, naša bajta se ohladi tam nekje konec oktobra, konec novembra, odvisno od koliko bo trajalo to indijansko poletje, oziroma če bo sploh prišlo, drugače zaenkrat. Je pa res, da je najboljše razmišljati o ogrevanju, takrat, ko nam ni hladno, takrat, ko nam je toplo, tako da zdaj je pravi čas za razmišljanje in če razmišljate o spremembi, o tisti elegantni, tehnološko napredni, na dotik roke upravljate lahko vaše ogrevanje, potem je Termoshop prava izbira, toplotna črpalka je ena od dobrih idej oziroma alternativ pravzaprav.
1: Zdaj torej še tisto obdobje, ko razmišljamo, ko se pripravljamo na kurilno sezono, kot jaz temu rada rečem, in če tudi v vaših mislih obstaja še nekaj vprašanj, na katere bi želeli strokovne odgovore, potem ste povabljeni 18. in 19. septembra v Ložnico pri Žalcu, kjer bo potekal dan odprtih vrat. Tam boste lahko spoznali podjetje, njihove strokovnjake in energetske rešitve ter pridobili konkretne informacije za svoj dom.
3: Več kot 50,000 razlogov za pravo odločitev.
5: Dnevi odprtih vrat v Termoshopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50,000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Po sredinem nevihtnem dogajanju bo nad Slovenijo prišla fronta, zaradi katere bodo padavine državo zajele od severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, najbolj na jugozahodu, te pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti države, napoveduje Arso. Oranžno opozorilo tako velja za vse regije, razen za severovzhodno. Izrael je včeraj ob uradnem obisku zunanjega ministra Gideona Sara odprl veleposlaništvo v Sloveniji. Sar je z gostiteljem zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem govoril o krepitvi sodelovanja. Na poslovnem forumu so se srečali slovenski in izraelski gospodarstveniki. Pred poslopjem na Dimičevi ulici pa se je zbrala množica protestnikov. Po prvih ocenah organizatorjev se jih je zbralo okrog 5000. Ti so se nato odpravili proti središču Ljubljane, med drugim zahtevajo prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom.
2: To je največja sramota, ki se je zgodila v Sloveniji v zadnjem času, otvoritev ambasade za državo, ki izvaja genocid v Gazi. Tukaj smo, ker se s tem absolutno ne strinjamo. Tukaj smo zato, ker želimo biti glas vse tistih otrok, ki v Gazi več ni, ker so bili pobiti, več kot 20 tisoč jih je.
1: Vlada se namerava na današnji seji seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Britanec Matthew Brennan je zmagovalec 17. etape kolesarske dirke po Španiji, še petič na letošnji Vuelti je slavil v sprintu glavnine. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omrzel sta zadržala tretje oziroma šesto mesto v seštevku. Uspešen dan vam želimo tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: 5 minut čez sedmo, deževno četrtkovo jutro in še cel dan bo oblačno in deževno, tudi nevihtno bo z nalivi. Čez dan bo med 13 in 20 stopinj, na Primorskem bo šlo do 34, trenutno pa med 15 na Ptuju in pa 21 v slovenski Istri.
9: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana takoj za priključkom Višnja Gora zaradi tovornjakov v akvari. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri vcepu za Sobetince zaradi prometne nesreče, kar se tiče veliko vode, sporočata, ja, se je nabrala v podvozu na cesti Zalo-Klaze v Podgradu, tam previdno. Pred delovno zaporo pa zastoj na Primorski avtocesti, smer Ljubljana pred priključkom Postoj. In na jutreni zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Krtine in na Primorski od Vrhnike pa tudi na Gorenjski od Kranja vse proti Ljubljani. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Časa še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
2: Dobro jutro, 77 minut. Ne morem verjeti, da bom to rekla, ker obožujem poletje in sem popolnoma poletni človek. Tale dež tako paše.
3: Yep.
2: In tako nujno je bil potreben, mislim, da je prinesel res veliko dobrega za naravo in naj dežuje, naj pada dež.
3: Naj zadihamo vsi skupaj in začenja se tudi. Dež prinaša začetek gobarske sezone. Gobarska društva, poznavalci in fanatiki na gobe sporočajo, da se bo začelo zdaj, ko po dežju, potem posija sonce in potem pridejo gobe, tako da se začenja končno gobarska sezona, ki je bila na stand-byu.
2: Jo, kasnije soboto nadila, ne? Sem nadila polnjene jurčkove te kapljice. Sicer za prilogo, se pravi, izdolbeš ven uno notranjost, skupno narediš tako maso z skuto in potem še čez parmezan posuješ in daš peč. Jaz sem naredila to kot prilogo k steku, pa krompirju, ampak la bi bila pa tudi samostojna jed. To je bilo zelo dobro.
3: Zelo dobro. Jaz obožujem marele. Kot zrezek jih popečeš, malo soli, malo popravimo.
2: Mi jih spohane marele za pri nas. Čaki, ti si gobe, jurčke, sama nabrala ali si kupila?
4: V štacuni.
5: Kaj pa je fora tega, ko recimo sezona gob ni izkosa, ne? To se je določen. Ja. Zdaj jesen se dobira. Ne?
3: Ja. Poleti bi še bile, če bi bile dovolj, če bi bilo dovolj.
5: Dobre, kaj pa je fora pa, ali nekdo kadarkoli v drugem času reče, grem po gobe, to skos govorijo, šov je po gobe.
2: A pri vas nimate tega?
5: Ne, mislim, gobe pri nam se berejo enkrat na let, ne berejo se skos celo leto, pri nam pa se celo leto hod po gobe.
2: To je šov po gobe, to ja, te zanima.
3: Ta kontekst, ta ni šov po gobe, ta ni šov nikamor ponavadi ta oseba, drugače pa en pomnik, ti bom potem pojasnil, en pomnik, ko greste v gost, koliko gob lahko odnesemo, ena oseba, koliko gob lahko odnese iz gosta domov, tako en pomnik, ja. Da se spomni.
2: Ja. Tisko pride prvi, zjutri najbolj zgodi, naj vse pobere. Ka? Prvi pride prvi
3: klasična
2: melje.
3: Klasična
2: mladina. Klasična
3: mladina,
2: točno to. Jočar, ki je vstal zjutri, se zbudil, šel v gost, pa naj pobere vse, kar vidi.
6: Pravila obstajajo.
3: Ja, 2 kilograma, drugače dobiš globo 600 evrov.
2: A to je more... v ustavi napisano.
6: Bomo mi to ostalo tem zrihtali, pa Matija.
5: Če bi bila prvi letnik osnovnošolček, bi vedela, kaj je v ustavi napisano, kar ne.
6: Matija, ti si šel ta teden že dvakrat po gobe, ker si že dvakrat zaspal.
5: Nisem šel po gobe.
1: Za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos. Agency.
6: Ta je šel Franže, ti je ta pregovor bolj znan. Imate to na Hrvaškem?
5: V kam?
2: V tri Franže.
6: Okay.
5: V tri Franže.
6: Temu ni več pomoči, to je odgovor.
5: A ja, what's up?

0: vic sem prebrala, vem, da ne marate vicov, jaz tudi ne, ampak ta je tak resničen. Poslušajte, joj, koliko pojemo na morju, pa reče prijatelj, ne, pa kaj, pa sej plavamo, pa sej ne plavaš do Italije, ampak sam do boj. Čez boje je morski pes.
1: Ja, ja. Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Ampak je to tako resnično, ne? Jemo, kao brez slabe vesti, se gremo plavat, ne?
3: Ja.
0: Pa plavamo do prvih boj.
4: Se brčkamo v plitkama, ne?
0: Ja.
5: Sej, ti na dieti si samo do prvega dneva dopusta, potem samo nosi.
0: Pol pa gre vse po gobe. Ja. Ok, četrtkov dvoboj, na eni strani imamo našo simpatično, pa čist zmeri, ko jo vidim, do šest nasmejano Ines Erbus. Pesem Ranjeno srce je izdala ob 10. obletnici samostojne kariere, potem ko je zapustila skupino Foxy Teens. Pravi pa, da je tudi sama imela večkrat ranjeno srce in je zato še lažje zlila svoja čustva v tole pesem.
6: Matjas, kje si ti takrat bil v tistem trenutku? Ranjeno.
0: Ja.

0: Ne tamo kad bi mogu biti, ne?
1: Dečko to čitno, a?
0: Na drugi strani. Naša ena in edina Lile že od leta 2005 žari in pali po odrih na Hrvaškem in v Sloveniji in širše. Predvsem žari in pali tudi v moji glavi. Tokrat v glasbenem dvoboju z eno tako bolj ljubezensko, a ne?
1: Ja, neka ljubav nova. Temu se reče, da buri domišljijo v tvoji glavi, ne?
0: Daj, če pogledate video spot, če imate možnost priklopiti na Aktual TV, boste videli, da tisti hrušček, v katerem se ona pelje, ima pula registarske. Tako da, kje sem jaz takrat bil, se jaz sprašujem. Ne?
1: Drugače, če še komu buri domišljivo, Matjas, lahko greš pogledati ravno včeraj na Instagramu objavila nov video. Na peščeni plaži riše srčke v kopalkah.
2: Ki je to?
1: Ja. Instagram, Facebook in aktualna spletna stran, katera vam je ljubša, točno 24 ur časa imate.
3: In
4: to sem videl spodnji, vidiš, Matjas, ko jih ne gledaš v družbi, vedno sam. Ja. Prvi glas Jadrana, tokrat ni zmagal, ampak kralj Dalmacije, Mišo Kovač.
0: Je pa prvi brk.
4: Hrvatske.
0: Hrvatske.
4: A Dalmacije?
0: Vsega.
4: Hrvatske?
0: Regije.
4: Ajde, gremo.
0: Regiona.

0: Mišo Kovač, ti si pjesma moje duše. Gremo, Magijas, daj spravi ta glas iz sebe.
1: Nismo našli od nas dvoje kom je teže.
2: Sada samo
1: kraj se sluti.
0: Dobro jutro.

0: glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Rakovci,
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Pridruži se nam tudi ti.
8: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
9: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
10: In to?
11: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
12: Ekskluzivno obojanje spominov.
13: Srečanje generacij.
12: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
14: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
15: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probati.
17: Ti o mi.
18: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
19: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
20: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
21: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
22: Aktual. Z nami sončenje vsak dan.
23: Aktual.

0: Tomislav Bralič in Klapa Entrada v 7:33 minut, eno lepo deževno, dobro
1: deževno,
0: jutro.
1: Deževno, ohlajeno, dobro jutro, ja, četrtkovo jutro, oblačno in deževno pa bo tudi še danes cel dan, napovedujejo tudi navihte z močnimi nalivi. Temperature bodo šle do 20 stopinj, na Primorskem do 24, trenutno pa v Trbovljah 15, Celje, Bled, Novo mesto 16, v Črnomlju 17 in v Slovenski Istri 21 stopinj. Jutri prav tako oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, sobota pa potem spet sončna, v nedeljo prav tako sončno in pa sveže ohlajeno jutro.
0: In stanje na slovenskih cestah deževno, mokro. Moramo deževno, mogoče mokro, samo opozoriti, da ne pazijo na pesce, Jure.
2: Absolutno, ja, ja absolutno poskusimo se izogniti večjim lužam ob pločnikih, tako da hvala vnaprej v imenu vseh pešcev in pešk. Drugače pa jutranji zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na ostalih znanih jutranjih lokacijah in relacijah. Naš prometni oddelek sporoča, da po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo tudi močneje, tako da nas prosi, da ročno prižgemo tudi zadnje luči, prilagodimo hitrost vožnje in ne ustavljamo pod nadvozi ali v predorih. Radarska kontrola v Črenšovcih pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Komaj
4: smo ga čakali. Imamo ga. Ne, Matjasa. Matjasa smo tudi, ko mi čakali zdaj tukaj. Dež, ne?
3: Ja, tudi gubari pravijo, komaj smo čakali. Začela se bo končno sezona, tako da v gost že ta vikend bo dorasle ko gobe, po dežju torej gobe. Vprašanje je za Heidi. Veš, prej le Heidi rekla, bi spravila v svoji prtljažniku avtomobil vse gobe, ki bi jih, koliko gob bi, če bi bila na eni jasi ali pa v gozdu in bi bilo pred tabo, ne vem, ena tona jurčkov, jurčke prepoznaš? Je tako,
4: jurčke prepoznam, upam, ampak...
3: Koliko bi jih nabrala, koliko bi jih spravila v tem avtu?
4: Ja, toliko, da bi šlo jih v mojo košaro. Ne bom, toliko, a veš, ko si prej rekel, kao dva kilograma gob na osebo. Toliko jih gre v mojo košaro, kako ne jaz vem, koliko je 2 kilograma?
3: Se tudi ne vem.
5: Koliko košaro pa imaš?
4: Ja pa toliko, to. Kuk miš,
5: to je več kot 2 kilograma, vrejeme.
4: No, jaz bi pol pobrala vse, kakor gre v to mojo košaro. Če je polna jasa gob, ne mora mene pa pojene v avto nositi.
3: To je res, ampak zdaj vprašanje, ali imamo tehnico sabo v avtomobilu, ker eni ljudje jo imajo, to so inšpektori, oni imajo tehnico v avtomobilu.
4: Čekaj, ti boš rekel, da dejansko dobiš kazen, če več kot 2 kilograma gob.
3: 600 evrov, Heidi.
5: 600 evrov, je,
3: 600 evrov.
5: Če te inšpektor sredi gozda ulovi, ali pa pri avtomobilih ponavadi čakajo.
4: Zbežim pa se mu skrijem za drevo.
3: Sam zdaj drugo vprašanje. A je kdo karakter, da sreča v gozdu tono, dem reči, okay, 10 kilogramov jurčkov, da vzame 2 kilograma, ostale pusti za druge? Ne bom.
5: Ne
3: greste z mano.
5: Ja, jaz grem po drugo košaro.
4: Ti bi sigurno bil ta človek, ko bi videl, da ima nekdo na oko že čez 2 kilograma. Bi šel do njega. Prosim, gospod, da zdaj takoj 2 jurčka date v mojo košaro, ker ste prekoračili to težo.
3: To bi bilo fair, ja.
4: Ja.
5: In potem bomo 3 jurčki.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Vsi smo samo ljudje, kdo nabere samo 2 kilograma.
5: Zihar, imam Matjas, kako dobro ide.
6: Jaz vem, kako je z olivam. Mi imamo taktiko, veš, ko zapustimo pač olive, a ne, in potem pride nekdo in reče, lej, tle noben ne pobira, in začnejo pobirati, mi se pa skrijemo v grmovje. In gliko so nekje pod koncu, ko je vse že po tleh, prlaufamo se, začnemo, divje svinje, začnemo se laufati.
3: Pobiramo olive.
6: Ja,
3: dobro.
6: Ponovno se mi imate.
3: Te istarsko olivo olje, zdaj vemo, okej.
6: Ekstravenčine.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
4: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
3: Galileo. Zdaj je pravi čas za nakup.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Imate depresijo, tesnobo, paniko, anksioznost, strahove, nespečnost, slabo samopodobo? Specialistka Mojca Nendl vam z EFT tehniko trajno reši te težave v samo nekaj urah. 051-780-724-3x2-EFT.si.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
8: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2, visoka šola za poslovne vede.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
13: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Javni promet v Ljubljani za mude
13: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
14: Prvi časopis.

0: Že podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: naš Matjas. Delam se, delam se. Hecam se, dobro jutro.
1: Meni je vsaj Jan Plestenjak napisal komad. Ne vem,
0: ej, kaj si želite, ko se začne kurilna sezona? Prvo, kar vam pade na misel. Da bo skozi toplo,
2: več
0: brez
2: kot 50 tisoč dela. Razlogov za pravo odločitev.
3: Na aktualu.
0: Ok, brez dela.
4: Bel Božič.
0: Bel Božič.
4: Jaz sem ta človek, jaz želim bel Božič.
0: Matjas, spet, ti?
1: Jaz bi si eno žensko zaželel, da bi bila bolj toplotna, kot pa črpalka.
4: Sama ti imaš žensko še.
0: Res? Kjero žensko?
4: Najemodajalka, lesnica, stanovanje. Imaš žensko, ki poskrbi, da je toplo.
1: Z njo si dejansko še en toplotna črpalka.
0: Ok, jaz mislim, da si vsi želimo, ko se bliža in začne kurilna sezona, da, torej, ja, da je doma toplo, da je račun za ogrevanje čim bolj prijazen, čim manjši in da nimamo veliko dela, ne? Da vedno, ko pridemo domov, da je že topel, pa jaz vam pa ne, eno željo vedno, da je topla voda. In vse to je s pomočjo toplotne črpalke možno. Marsikdo se odloči, ne, za, bom rekli, sodobnejši sistem. Ta sodobnejši sistem je torej toplotna črpalka.

0: Termošopa in mi smo poprašali gospod Ireno, zakaj se je zamenjavo pri Termošopu odločila, ker ona sama ne, in njen mož.
1: Odločili smo se zato, ker cena kurilnega olja se je bila čedalje višja, peč je bila že stara tudi 30 let. Sem poslišala pač za podjetje Termošop, sem malo prebrskala po netu o njih, pogledala njihovo spletno stran, pregledala njihove reference, sem videla, da imajo črpalko tako, ki bi jaz recimo želela imeti. Sem jih poklicala, je bil brezplačni ogled, smo se zmenili za datum, so prišli, mi svetovali, kakšno črpalko ne dam, kakšen bojler, kako to vse skupaj poteka. Dali so mi predračun in sem bila s tem zelo zadovoljna in sem se na podlagi tega smo se potem odločili za njih.
2: Točno to, brez skritih stroškov. To, kar prikažejo, to, kar ti ponudijo, plačaš in to je to. To je vse, kar rabiš, nič več skritih stroškov in dodatnih potem položnic, ki prihajajo za tem. Drugače pa, to je samo ena zgodba v nizu 50 tisoč zadovoljnih zgodb, tako da bodite del skupnosti, zadovoljne skupnosti Termošopa in njihovih toplotnih črpalk.
0: Prijazno povabilo, torej na dan odprtih vrat pa 18. in 19. septembra, ložnica pri Žalcu.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: Narejen za moje ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Izrael je odprl prvo rezidenčno veleposlaništvo v Sloveniji. Zunani minister Tone Kajzer je odprtje označil za pomemben mejnik, poudaril, da bo stalna diplomatska prisotnost okrepila politični dialog ter odprla nove priložnosti za gospodarstvo, naložbe, znanost, tehnologijo in kulturo. Več kot 5000 protestnikov je ostro kritiziralo tako Izrael kot politiko slovenske vlade do Izraela, govori Jan Weigel iz društva Iskra.
2: Protestiramo zato, ker se je slovenska vlada odločila okreniti za 180 stopinj uprit morilske države Izrael, ki na Palestinci izvaja genocid že od leta. Aktivno od leta 2023 na bolj neaktiven način, pa že se več kot 70 let in seveda nasprotujemo odprtju kakršnejakoli izraelskega veleposlaništva. Prav tako je ena od naših treh zahtev, da se zapre to veleposlaništvo in da se tudi v prihodnje onemogoči odpiranje kakršnihkoli veleposlaništev, konzulatov, sodelovanja na ravni univerze, gospodarstva ali diplomatskega z morilsko državo Izrael.
1: Tudi Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice Palestincev je podobnega mnenja.
3: Izraelski politiki javno pozivajo k pobijanju Palestincev, kot tudi nedavno zelo eksplicitno Ben-Gvir, in tudi govorijo, da Palestinci niso ljudje.
1: Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Kot napovedujejo, ta prinaša vrsto začasnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje, manj administrativnih obremenitev ter večjo prožnost pri zagotavljanju storitev. Nogometaši madridskega Atletika z Janom Oblakom so v prvem krogu Lige prvakov v gosteh pri Liverpoolu izgubili z 1-2. Slovan Bratislava s Kenanom Bajričem in Andražem Šporarjem pa je gostoval pri branilcu naslova Paris Saint-Germainu ter izgubil z 1-6. Naredite si lep četrtek in ostanite še naprej z nami.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
9: ECE. Energija prihodnosti.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Štiri minute čez osmo četrtkovo jutro in eno tako zelo oblačno in deževno jutro. Prav tako bo danes cel dan nevihte znalivi. Temperature bodo med 13 in 20 stopinj, na Primorskem do 24. Trenutno pa med 15 na Ptuju in pa 21 v Slovenski Istri.
14: Pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
15: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
16: Lepo zdrav na ceste, 5 minut čez 8. Zaprti je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Žale, Carja vas, Šempeter. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj in ne pozavimo oziroma ostvarimo in držimo reševalni pas. Zaprti je prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji pa še vedno klasični na Dolenski avtocesti od Biča in potem še od Grosuplja, pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice, torej proti Ljubljani, Primorska od Logatca, Gorenska Slovenske pa od Brnika, prav tako vse proti Ljubljani, zastoji pa tudi na ostalih znanih jutranjih relacijah. Radarska kontrola v Črenšovcih pri podjetju. Časa policisti Šakijenič 80 13 02. Srečna pot.

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: Še čisto malo, pa bo jesen tudi uradno potrkala na naša vrata, kar se tiče glasbe, pa zelo kmalo.
2: Jesen!

0: Še kdaj. Potem zdaj lahko dejansko rečemo, da se je uradno začela jesen. Hvala vreme in hvala, da lahko imamo na meniju prav to pesem. Parni valjak, klasika jesenska. Ko zaslišimo jesen, zaslišimo parni valjak in jesen v meni. Prihaja Estrada, Zanito Košte in to pesem obdelamo od A do Ž. Tako da vsi oboževalci, oboževalke parnega valjka, tranzistor je še bolj na glas.
1: Matjas, kaj pomeni čemprese?
2: Čempres je drevo.
1: Aha, vrsta drevesa.
2: Ja, uno, a veš, kako se reče v slovenščini?
0: Dobro vprašanje. Dobro vprašanje, Matjas. Dobimo odgovore.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
1: Matjas, imaš odgovor?
2: Cempresa.
1: Cempresa.
4: Aaaa.

0: Aktual.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus. Masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
13: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
15: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače z Lidl Plus 26% ceneje. Pomorsko mleko 6 litrov 4,99 €. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 73% ceneje na drugi kos. Medena melona 40% ceneje. In funkcijska jakna 13,99 €. Lidl. Splača se.
16: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
18: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
19: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
20: Škoda.
21: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promokodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
22: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
23: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
24: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: 28 minut, dobro jutro, dobro dan, 10. september je danes in ko razmišljamo, kam smo nazadnje odložili dežnik, ne, pa tam jakno in tako naprej, in ko po radiju mi zaslišimo tole pesem. Jesen v meni, potem nam je jasno, zelo jasno, da je zelo blizu, ali pa da je kar tu že skoraj jesen.
1: Ni to ta pesem? Ta pesem je nastala, imaš informacijo, ki je nastala? Je nastala pod kostanji, pod dežnikom?
0: Ja, dobra ideja, ne? Ampak nastala je kar v domači dnevni sobi, ko so šli otroci spat, kako znano, ne? In to celo v pol ure.
2: Wow.
1: Najboljše.
0: Žal ni bila to moja dnevna.
1: Ja, moja tudi žal, ne?
0: Niti moja.
3: Estrada. Morje zgodb za Nito Gošte.
1: E, najboljše so dejansko ustvarjene v parih minutah. Najboljše pesmi na svetu.
0: Ja. Anita, pozdravljena.
1: Dobro jutro.
0: Živijo Martina, Jure, Matjas.
1: Dobro jutro.
0: Kako te paše te temperature hladne?
4: Mislim, za enkrat, ker sem zdaj, sem se z našimi aktualovci kar pregrela.
0: Ja,
4: sem pa dobesedno skoraj priplavala, da sem se pošteno umila.
0: Samo da si prišla varno. Anita, koliko let že mi poslušamo pravzaprav to uspešnico? Jesen v meni.
4: Naslednje leto bo to že 40 jeseni.
0: Wow.
4: Ja, lahko bo imela.
0: Rečemo, ne vem, da je to največja uspešnica parnega valjaka.
4: Jaz bi rekla tako, ne, da je ta pesem zagotovo tista, ki je tako Akiju Rahimovskemu kot parnemu valjku pridobila, omogočila zvezdniški status.
0: Wow, lepo si to povedala.
1: Naša prva glavna asociacija seveda je na jesen, ampak ta pesem sploh govori o jeseni?
4: Zelo dobro vprašanje. Res, jaz bi se strinjala, ne, da je nekako za vse nas, pa tudi za veliko aktualovcev, prva asociacija letni čas, se pravi jesen, ampak če dobro prisluhnemo besedilu, to omenja dva letna časa, na eni strani imamo jesen, na drugi strani imamo prolječe, se pravi pomlad. Jesen predstavlja pevec oziroma pa človek, ki je osamljen, ki ima tako prazno srce, tu seveda govorimo o metaforah. Na drugi strani pa imamo žensko, ki je pa taka vesela, radostna, radoživa. Skratka, gre za neko nasprotje v ljubezni, za neko neskladje in on v bistvu je tisti, ki žaluje za to punco in ja, zelo dobro vse skupaj opiše en fantastičen vers. Jesen v meni tuguje, a v tebi prolječe. Se pravi, jaz sem žalosten, ti si vesela.

0: prvo žogo bi razmišljal, da je pač moški malo starejši, pa je dama malo mlajša, mogoče včasih zelo mlada. Ta pesem globoko definitivno prodre in tam ostane zelo globoko, tako glasba kot besedilo. A ima za nas tudi kakšno, ti bo znala to dobro predstaviti, kakšno posebno, res posebno sporočilo?
1: Ja, jaz mislim, da nosi, pa ne samo, da jaz mislim, ampak tako pač je tudi sama skupina, mislim, da se je tega enkrat dotaknila, da pesem nosi eno jasno sporočilo in dejansko bi to sporočilo lahko kar dvakrat počrtali. Ljudje smo brez ljubezni nepopolni. Mm. In če lahko si drznem tukaj nekaj dodati, kje se to vidi, ne, danes, če aktualiziramo? Na družbenih omrežjih, a ne? V komentarjih na družbenih omrežjih, ko se pojavijo kakšni sovražni, žaljivi, nesramni komentarji, se pravi, vidimo to, kar pravijo tudi psihologi, ne? Se pravi, tisti, ki nima v sebi ljubezni, je tudi ne more dati naprej.
2: Prav.

0: Pravijo tudi strokovnjaki, da so te ljudje dejansko zelo žalostni.
1: In osamljeni.
0: Ja,
1: predstavljajo, se pravi jesen, a ne? Kdo je napisal ta večen hit? To je res ena večna stvaritev, če temu tako rečem. Vse časna stvaritev.
2: Ja, mogoče samo najprej rečem, da je to pesem, ki je nastala v enem že zrelem obdobju parnega valka, takrat, ko je parni valjak že postal ena najbolj priljubljenih rock skupin, mislim, lahko rečemo pop rock, no? In to pesem je napisal sam vodja skupine, kitarist Husein Hasan Efendić, oziroma bolj znan kot Hus, to je tisti, ki ga veliko krat vidimo s klobukom. Yeah. Predlagam pa, da mogoče kar samo piše trenutek, v katerem je nastala ta pesem.
3: Ja, recimo, jesen v meni, točno se sjećam trenutka, kad sam tu pjesmu napisao. Imao sam nekakav mali studio, 8-kanalni doma, I onda bi po noći, kad bi klinci bili u krevetima, da mi se nema boravku, sam imao neki dio pregrađen i skromno, totalno. I nešto sam pipao i jednostavno je krenula i izašla je pjesma. Ja sam ujutro imao pjesmu, snimljen demo, gitaru, basan si metno, nešto, one, ritam mašina je klik radila. Jednostavno se desilo. A recimo jesen je možda pola sata trajala. Nema pravila.
4: No. To jaz prevedel.
5: pravi Hus, da se prav spomne trenutka, ko je nastala pesem Jesen v meni. Pri njem doma v improviziranem 8-kanalnem studiju, ko so otroci šli spat oziroma so šli v pojslo in nastala je v pol ure. Sicer Hus pa pravi, da ne obstajajo pravila, kako napisati uspešnico in dejansko očitno res ne obstajajo pravila za uspešnice. Anita, ali, če že pravilo ne obstaja, obstaja mogoče kakšna punca, ki je bila ta pesem posvečena, zaradi tega je tako hitro nastala?
2: Jaz mislim, da ne Aki, ne Hus, ne parni valjak ni nikoli povedal, da bi bila ta pesem namenjena neki punci, zagotovo pa se lahko v tem resničnem življenju marsikdo identificira s to pesmijo, ker je pravzaprav pesem za vse čase in vse generacije.
5: In kakor sem tle videl na našem računalničku, nas popelješ v moje konce. Za konec.
2: V tvoje konce. Gre
5: obožujem
2: za leto...
5: take strade, ko gremo v moje konce.
2: Gremo v leto 2016. Takrat je parni valjak pravzaprav imel svoj prvi koncert v Leopoljski areni. To je bilo, mislim, da 6 let preden Jaki umrl. Ti si bil tam?
5: Bil sem.
2: Wow.
5: A res? Ne, res ne. In, 2016
2: sem bil. A bi se tudi ti strinjal, da je bil to eden najboljših koncertov v karieri parnega valka?
5: Ja, mislim, da so takoj 2 leti potem imeli 2017, ali celo eno leto, ali pa 2 leti zatem, 2018, je bil spet koncert. In, ampak ta prvi, ta 2016, je pa bil, ne vem, jaz na boljšem nisem bil.
2: Rok zvezde pod zvezdami.
5: Pod zvezdami.
2: Ja. August je bil.
5: August je bil. Ja.
1: Lida, lepo si rekla, večna pesem, pesem vseh časov, pesem vseh generacij. Jaz predlagam, da jo slišimo v celoti in mogoče skušamo podoživeti malenkost tega trenutka in momenta, ki si ga ti, Matjas, doživel v Puli, ne?
5: Ne, čudovito je bilo, čudovito je bilo. Sicer je taka gužva bila v areni, da nisem mogel ne dihati, ne nič pozabiti vodo na šanku. Ni.
4: Taka vrsta je bila. Kaj je bilo vroče, temperatura?
5: Vse vroče je bilo.
4: Da si predstavljamo, da podoživimo zdaj.
5: Ja, in predstavlj si, da se ne moreš premikati nikam. Okay. Ne levo, ne desno. Je pa veliko manj telefonov bilo v zraku, kot je danes. Pa ne zaradi tega, ker takrat tehnologija ni obstajala, ampak očitno so dejansko ljudje uživali v trenutku.
1: Ja.
4: Kaj imam v roki?
5: Vodo z okusom.
4: Vodo z okusom gremo.
5: Česa ti ne bom pokaj.
1: Najlepša hvala za tole prekrasno estrado in najlepša hvala za tole prekrasno. Parni valjak, jesen v meni.
6: Maš tudi že. Sve je tako daleko i sad mi žal, sve bih opet ponovno.

0: Strada za Mito Goște.
1: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.

0: Žagar, ob 8:36 minut.
1: Dobro jutro, v deževno jutro, oblačno bo cel dan, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Čez dan bo med 13 in 20 stopinj, trenutno pa v Mariboru 15, Bled, Kranj, Ljubljana, Črnomelj 16, v slovenski Istri pa 22 stopinj. Jutri še prav tako večino dneva oblačno in deževno, ampak ker po dežju posije sonce, v soboto prihaja točno on, sonček, in ostal bo vse do nedelje, bo pa zelo sveže ohlajeno jutro.
0: In prihaja tudi gobe.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobro jutro tudi na Štajersko avtocesto. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Žale, Carja vas in Šempeter. Zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, ustvarimo reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Žalec in Šempeter. Previdno tudi na Gorenjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas smer Ljubljana pri vvozu Kranj vzhod. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj in tudi tukaj previdno oziroma tam previdno. Dolenjska avtocesta, klasični zastoj še vedno proti Ljubljani. Med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Štajerska avtocesta, Dukovice proti Ljubljani zastoj, Primorska proti Ljubljani na več mestih, med Uncem in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti še vedno zastoj od Vodic proti Ljubljani. Radarske kontrole, če ste opazili, vedno dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru na 0880 13 02. Srečno pot!

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

0: Se meni zdi, ali matematija, smo skozi eno tako rivalstvo, Dalmacija pa Istra. Kdo je boljši in to?
1: Mi slabši, mi ne tekmujemo.
0: Jo!
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
0: Andraš, pozdravljen.
3: Živja.
0: Kam se raje odpraviš na dopust, Dalmacija ali Istro?
3: Zdaj, kaj boš rekel? Dalmacija je fina, ampak v Istri so pa fejst ljudje.
1: Drugač, meni je tudi, meni je vedno Dalmacija bila wow. In res to, dejansko, ko prideš dol, ko vidiš tisto naravo, kako to zgleda in kako je to vse. Ona, ta Dalmacija, če bi za 10% bila lepša, bi se Istra imenovala.
0: Joj, ok, gremo na današnjo izdajno Vic 24, pišete o prometnem kaosu, ki ga povzroča gradbišče novega prometnega centra v Ljubljani. Pišete, da je nevzdržno in pišete, da to vpliva ne samo na naše zamude, ampak tudi zamude javnega prometa.
3: Ja, in predvsem javni promet je tisti, ne, na katerega Ljubljana verjetno stavi zelo veliko, odganja avtomobile, ampak na drugi strani pa ti ne zamude ne naredijo preveliko dobrega ravno tem avtobusarjem. Sicer na LPP nam niso znali natančno povedati, kakšna recimo je povprečna zamuda enega avtobusa v Ljubljani, ampak očitno je kar velika, ker so priznali, da imajo težave. Ampak na drugi strani pa recimo mestno redarstvo, ne, pravijo, da veliko opažajo, da veliko voznikov enostavno ne upošteva več nobenega semaforja, nobenega znaka in zapelje v križišče, tudi če vedo in se vidi, da ne bodo prišli skozi njega normalno in seveda potem blokirajo ta prečni promet in potem se ta zadeva samo še stopnjuje in seveda vse te zamude, recimo, ki tukaj nastanejo, se prenesejo na celo mrežo LPP-ja. Ampak zanimivo, ne, kljub temu, da je tega veliko, pa so do zdaj mestni redarji oglobili samo 7 voznikov zaradi tega, te blokade križišča.
0: Hajde si med njimi?
4: Ne, sem študiram, če greš ti, če zaradi ču luč, to je jav, dozemi spita.
3: Ja, ne, se gre že pri zeleni luči, ampak je jasno, da
4: ne bo ujel.
3: Ja, mislim, ne, da ne, v enem intervalu ne boš prišel skozi. Seveda potem se prišli rdeča sicer, ampak dobijo puni tvoji desni, recimo, ali pa levi zeleno luč.
4: Ja, nisem med temi sedmimi, ne.
0: No, nas veseli.
1: Bo pa osma.
3: Osma.
0: V torek smo doživeli šok, kar se tiče cen goriva. To ni šok samo za nas in denarnice, oziroma mi bomo doživeli še en šok, ne, ker se bodo ostale storitve podražile.
3: Ja, res je, zdaj je recimo dizelsko gorivo na rekordni vrednosti in mnogi pravijo, da se bo tole poznalo, ampak ravno podjetniki pravijo, slej ko prej bomo morali te višje stroške prenesti tudi na potrošnike, skozi cene storitev, skozi cene izdelkov, ampak malo na drugi strani, to ne moramo narediti tako hitro, kot se spreminjajo cene goriva, tako da velik del recimo teh večjih stroškov krijejo nekaj časa, ker iz lastnega žepa, ampak če želijo preživeti, takole ne bo šlo v nedogled, tako da lahko se pripravimo na nekaj zelo zanimivih mesecev v prihodnje.
1: Na ušlo.
0: Pišete o eni stvari, ki imamo tudi mi pripravljeno za eter in sicer, da je veljavo stopil nov zemljevid sveta in tukaj zdaj pa ni vse tako veliko, kot je bilo prej ali pa tako majhno, no? Neke spremembe so, ne?
3: Ja, res je, ker ta Mercatora projekcija, ki je sicer nekaj stoletij dobro služila svojemu namenu, ni ravno mogoče res zadela po vsem teh razmeri velikosti, recimo Afrika je veliko večja, kot jo je kazal do zdaj recimo zemljevid in tudi Južna Amerika sta zdaj precej večji v tem novem ekvivalentnem zemljevidu, ki je ga pravzaprav snoval in pomagal pri temu nastanku tudi en Slovenc, ki deluje sicer v Kaliforniji in pravi, da pač so te stvari recimo temu bolj prilagojene dejanskim razmeram, ampak Mercatorja projekcija še ne bo šla čisto v pozabo, pravijo pomorci, za nas je še zelo, zelo uporabna, tako da veš, kako je, določene stvari je treba posodobiti, ampak ni nujno pa, da so vedno najbolj uporabne.
0: Na strani 31 tudi, ja se spomnite, Matija, si se spomniš Pamela Anderson tistih rdečih opalkah?
1: Ja.
0: Ja, no zdaj slika, kako zdaj izgleda in tudi ena taka njena življenjska zgodba. Dolga leta je živela s hepatitisom C, napovedala se ji sam še nekaj let življenja, ampak zdaj uspešno in zdravo živi, premagala je bolezen, vse to in še več današnji izdaje Novic Svet 24. Kjer je tudi brezplačna priloga, ne?
1: Liza Maja vas čaka in recimo portugalski gozd na naslovnici takoj, če pa vas zanima karkoli drugega o,
4: paš recimo, recepte.
1: O retinolu sem hotel reči, ampak ok.
0: To pa mene zanima.
1: Recept bo zihar noter hiter po Svet 24 in na Svet 24 pa kasi.
0: Bravo, hvala Andraš.
3: Prosim.
0: Če je bolezen, vse to in še več današnji izdaje Novic Svet 24, Kjer je tudi brezplačna priloga, ne?
1: Liza Maja vas čaka in recimo portugalski gozd na naslovnici takoj, če pa vas zanima karkoli drugega o
4: maš
1: recimo
4: recepte.
1: O retinolu sem hotel reči, ampak ok.
0: To pa mene zanima.
1: Recept bo zihar noter, hiter po Svet 24.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Martinov kruh z Lidl Plus 41% ceneje. In instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
2: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
3: Zdravstvena nega PTI.
2: Bolničar negovalec.
3: Predšolska vzgoja.
2: Kozmetični in ekonomski tehnik.
3: Gastronomija.
2: Trgovec.
3: Ekonomska gimnazija.
2: Maturitetni tečaj.
3: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
2: Tudi letos del predava nadaljavo.
3: Več na lu-rogaska.si.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Pizza da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v

0: Vi staršo dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
1: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
2: City Park. Polepša dan.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Glava me boli.
5: Trebuh me boli.
6: Vročino imam.
7: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
10: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Notranja vrata.
13: Vrata-branešič.si.
14: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
15: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Svoboda Palestini, najgori Izrael so bili slogani včerajšnjih protestov ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Protestni shod pod naslovom Negenocidnemu veleposlaništvu, ki ga je organiziralo društvo Iskra, se je začel ob 18. uri na Dimičevi ulici pred Gospodarsko zbornico Slovenije.
2: Vojne v Gazi leta 2023 je Izrael umoril več kot 100 tisoč palestincev. Večina stavb v Gazi je bila v tem obdobju zravnana z zemljo. Izrael pa neprestano napada tudi druge države v regiji, kot sta Libanon in Iran, kjer so prav tako pobili več tisoč civilistov ter povzročili globalno ekonomsko krizo. In tukaj, v tej stavbi, bo zdaj stalo njihovo oporišče v naši državi.
1: Odbor Državnega zbora za finance bo obravnaval predlog novele zakona o trošarinah, ki med drugim predvideva takojšnje znižanje trošarine na gorivo za kmetijstvo. Pred odborom za infrastrukturo bo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki naj bi pomagal kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik. Ameriški predsednik Donald Trump je na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje voljivce k udeležbi z obljubo $5,000 za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. Le malo kdo pa je pričakoval, da bo Trump v svojem govoru omenil tudi Luko Dončiča. Očitno tudi on še vedno ne more razumeti, kako je lahko Dallas prejel to odločitev in Dončiča poslal v Los Angeles februarja lani. Več o njegovi izjavi si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo prijeten dan še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, €3,29 za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, €1,09 ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do €240 ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Štiri minute čez deveto, torkovo, Zdaj se bomo pa mi začeli učiti dneve.
7: Samo ti, hajdi.
6: Danes je četrtek.
7: Kako grejo dnevi po vrsti?
6: Po nedeljah. Okay, oblačno, deževno danes. Nevihte bodo osnaljivi.
7: A te je strah nevih? Danes bo zelo močno grmelo. Te je strah neviht?
8: Ne vem, če bo to danes, ker ne vem, ker danja, ker nisem povedala.
6: No, jutro bo še isto, prav tako oblačno, potem sobota in nedelja pa spet sončni. Danes bo med 13 in 20 stopin, na Primorskem pa bo šlo do 24.
9: Dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na Štajerske avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Žale-Carja vas in Šempeter. Previdno tudi zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana pri uvozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, previdno in seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet pa poteka izmenično enosmerno še vedno na cesti Ilirska Bistrica, Knežak, Pivka med Zagorjem in Drskovčami zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerske avtocesti cesti od Domžal proti Ljubljani še vedno, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Radar bel Renault v Krškem na obvoznici. Časa policisti še kje 80, 13, 02. Srečno pot!

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: 6 minut čez 9, zdaj lahko že rečemo dober dan in eno vprašanje za čisto vse, tudi za vas.
1: Ok.
0: Popolnoma neplanirano zdaj aktualoci, ne? Okay. Recimo, ko se sodelavci pogovarjamo, tako kot smo se mi zdajle, ej, a gremo pol na kavo in gremo na kavo, ampak ti ne piješ kave. Kaj potem naročiš?
2: Jagodni
1: sok smetano.
2: Sok od grozdja. Aha, če ti ne paše kava ali če ne pije? Jaz
0: ne piješ kave. Obstaja recimo ljudje, ki ne pijejo kave.
2: A,
0: ne? In
2: reče, čaj.
0: Ja gremo na kavo, vsi naročijo kavo in potem ne veš, kaj bi naročil.
1: Kakao?
2: Čaj.
0: Čaj.
2: Čaj. Sok od grozdja, jaz. Imajo ful dobro kle.
0: Prav grozni sok je to.
2: Ja, grapes.
0: Tisti, ki je že zavrel, pa...
2: Bo jaz ne berem, kako je narejen. Pač sam men reče, da je grozdja, ja, imaš belo grozdje, rdeče grozdje.
0: Ok, kaj pa če je to ob 10 zjutraj, tako kot gremo mi zdele?
2: Pa pa daš malo radenske not.
3: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
0: Matjas, danes prosim velik radenske, ker ob 11 je sestanek in ta grozni sok ima včasih malo von, a veš, zadah je.
2: A ma, mislim, lej, med ti, ki prideš pa počesno dešiš, da sem ti jaz kdaj rekel.
0: To je naravni antibiotik.
2: Drugač, v tem vremenu pa še nekaj malo krajšega, pelinov sok, pelinov sok.
0: Pelinov.

0: Aktual.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Natakar?
7: Še ena kava?
6: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
8: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
15: Tarzan! Primož! To! Auto!
16: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
17: Head to head Drag Race.
18: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
17: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
19: Spet sem ure bedel včeraj.
20: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
19: Melatonina Medfast.
21: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
22: Petek, 16. oktober.
21: Razprodano.
22: Najavljamo.

0: pe vent pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar dve leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Bil divi, morje mi, 21.9. Vemo, ko imamo doma pečna drva, kdo dela?
1: Kdo dela?
2: Do.
0: Pečin mož.
1: Joj.
3: Več kot 50.000 razlogov za pravo odločitev.
1: Drugače, jaz sem vedno, ko smo še imeli centralno, pa to pečna drve sem zelo rada izkurila. Zelo, tako da...
0: Tudi ti sekance?
1: Si cepala. Ja, tudi cepala drve sama. Res delala treske pri nas, rečemo. Tako da jaz to vladam. Pri nas ni bilo ravno tako, da je
0: bila mož. Vediš, fatalna ženska, vse posod.
1: Tudi kamin zelo pogosto je zakuri. Mi je pa res, da je to zdaj na leto mogoče dvakrat, trikrat, ko imamo toplotno črpalko in je vse skupaj zelo enostavno.
0: In to nadaljavo lahko upravljamo in če iščete, če imate idejo, če želite leto s toplotno črpalko, o tem razmišljamo zdaj, ko nam še ni mrzlo. Tako da prava izbira, pravi naslov je seveda Termošop in tudi Uroša smo vprašali eden od tistih 50.000 zadovoljnih zgodb. In sicer, če se pri prehodu na toplotno črpalko Termošopa najbolj veseli? Uroš?
4: Najbolj bi rekel, vsekakor prihranek bo verjetno dolgoročna zadeva se pokazala. Potem naša hiša je 100 kvadratov, malo manjša, tudi kurilnica je manjša. Tu smo pridobili ogromno prostora pri sami napravi, vsekakor manj prahu, recimo proti prej, pa take stvari, ko pač potekajo pri lesni biomasi, ki jih zdaj ni. Pa v bistvu samo delovanje in samo ogrevanje vsega zdaj sploh ne veš, da je karkoli poteka, ker je samo toplo, voda je topla, v bistvu prej pa je bila sploh skrb za tisto dosipavanje, in tako naprej. Ne?
2: No evo, če zaradi novega ogrevanja odpade nekaj skrbi in dela, je to sprememba, ki se verjemte, hitro opazi.
5: Mm-hmm. 18. in 19. september je tisti vikend, ko lahko po svoje odgovore na vsa morebitna konkretna vprašanja za vaš dom pridete v Lužnico pri Žalcu na torej Termošop Dan odprtih vrat. Tam bodo strokovnjaki.
3: Več kot 50.000 razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Lužnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Plesni ritmi so tole in latino. Oh, 9:31 minut, en oblačen deževen dan pred nami, prav tako. Matijas, jaz te bom poljubila. V glavnem četrtek je, no. Jutrišnji petek še oblačen, v soboto pa spet sonce, prav tako v nedeljo. Trenutno na Bledu 14, Trbovlje, Maribor, Kranj 15 in v Slovenski Istri 21 stopinj na tale četrtek.
1: No, hajdi.
2: Dober dan tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pri uvozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, previdno tudi zaradi prometne nesreče, še vedno zaprta glavna cesta Žalec Velenje. Pri odcepu za Studence promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka med Zagorjem in Drskovčami zaradi prometne nesreče prav tako. Zastoj še vedno vseh zastojih ustvarimo in držimo, reševalni pas ostaja zastoj klasični na primorski avtocesti proti Ljubljani. Na več mestih med Postojno in Brezovico. Radar pa bel Renault še vedno v Krškem na obvoznici. Časov policisti Šakirič 80 13 02. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Tako boste potem rekli, ne, čez 2-3 meseca, ko bo zima, ko bo hladno. Dobro, da sem takrat poslušal Radio Aktual, pa da so mi dali to fantastično idejo za toplotno črpalko.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
4: Na Aktualu.
5: 50 tisoč in en, 50 tisoč in dve, in tri, in štiri. Ja. Vedno več zgodb zadovoljnih uporabnikov toplotnih črpalk pri Termošopu se dobi. Zakaj? Ker tam dobiš to, kar plačaš. Ni potem dodatnih stroškov, pa računov, pa poračunov, pa še dodatnih torej stroškov, ki ti jih na koncu dejansko po storitvi oziroma ob montiranju dodajajo. Nismo računali to, veste, pa tole, pa daljše imate cevi, pa tale betonski, veš se skupaj, teplotna črpalka je na takem betonskem temelju. To pa navadi včasih ne uračunajo, ne ukalkulirajo. Termošop, predračun, plačaš, dobiš popolno celotno montažo.
2: Pa strokovnjaki pridejo, tako da ni onga, čez dva dni ti vse skupi von vrže, po domač povedan, pa nekaj ne dela, ker to take primere poznam, potem pa strokovnjaka ne dobiš, pa so zasedeni, pri termošopu vse štima, konstantna temperatura, kar je zelo pomembno, to je ena izmed mojih velikih prednosti, ne, za kva sem navdušena, toplotno črpalko, pa vedno topla voda, pa še bi lahko naštevali, ampak mi nismo strokovnjaki, imajo pa strokovnjake pri termošopu in lahko jih boste v živo spoznali in kaj poprašali, kdaj?
6: 18. in 19. septembra, to je vikend dneva odprtih vrat termošopa v Ložnici pri Žalcu, spoznali boste podjetje in te isti strokovnjaki bodo tudi tam pripravljeni, da odgovorijo na vsa vaša morebitna vprašanja.
7: Prav gledam te, Jure, zdaj tebi si lahko brado pustil.
5: Se jo imam.
7: Še malo bolj.
2: Zakaj?
5: Mislim, me gre bolj kot toplotna? Ne.
7: Ne. Ampak pa še zraven toplotna.
3: Hvala. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Novo na Aktualu.

0: ale spominov ne.
1: Milko ima vedno dobre ideje, modre misli. Milko, jaz mislim, da to v dežniku morajo slišati čisto vsi, ne?
2: Mislim, ja, to nisem prvič povedal, ne vem, če sem že kdaj javno, ampak meni je osupljivo, kako slab pripomoček je dežnik. Mislim, mi smo civilizacija, ki leta po zraku v vseh mogočih napravah, ki se pogovarja po pametnih urah, ki se lahko poveže z vseh kotičkov sveta po nekih stvarih, ki jih nosimo v žepu, ki je zmožna vsega. Glej, kaj nosimo sabo, ko dežuje. Mislim, isti dežnik pred 250 leti. Osupel sem vsakeč. 200 metrov sem naredil, pa sem moker kljub dežniku.
1: Ja, po hrtu si še kar moker.
3: Time out. Daj si, zagnal masi, kateri...
2: Mislim, kaj šele superge, kaj šele hlačnice. Poglej to, mislim. Če kdo se sprašoval, kje lahko obogati, kje je tržna niša, kaj se da še izumiti v tem svetu, polnem izumov, izvolite. Mislim, jaz rabim nekaj boljšega od dežnika.
3: Masi, kateri start-up si zdaj zagnal. Drugače pa... Res imaš malo širšega, moraš imeti. Malo večji fi.
2: Ja, ja, večji fi, da imaš rame suhe, noge, ja. Naš še vedno mokre.
3: Ampak si prišel in izgledaš dobro.
2: Prišel bi za vas tudi skozi
3: pekel.
2: Tudi skozi pekel, tako.
3: Ti, Vuelta, tretje mesto našega Rogliča, 2 minuti dobri za ostanka. Je možno, da se zgodi tisto, kar želimo, da se zgodi?
2: Kot je nekdo rekel, cela Španija se je spremenila v matematike v teh dneh. Vsi imajo svojo teorijo, koliko danes, torej danes je tisti dan, koliko lahko Primož Roglič vzame Enriku Masu, če sva čisto natančna 2 minuti in 10 sekund je razlike. Dobrih 32 kilometrov ravninskega kronometra okrog mesta Jerez de la Frontera v Andaluziji danes. Ja, v najboljših časih, dobrih 32 kilometrov ravnina, v najboljših časih je Roglič Masu na takih kronometrih je imel 2 minuti, tudi več kot 2 minuti, ampak ja, sprejmem čisto vse argumente, ki pravijo, Primož ni tam, kjer je bil pred 5-6 leti, Mas je morda nekoliko boljši, tudi bolj motiviran glede na to, da vodi, tako da ocene so zelo različne. Primoževa ekipa je zračunala nekaj, Masova ekipa je zračunala nekaj, navijači vsak po svoje, ampak v resnici moramo vedeti pa še eno tretjo zadevo, namreč ne glede na to, kakšna bo razlika danes na koncu kronometra, prihajata še 2 izjemno težki etapi z zelo, zelo težkimi, morda celo najtežjimi klanci na celotni dirki in jaz mislim, da se Primož najbolje od vseh zaveda, da danes dirke ne more dobiti, tudi če bi se mu zgodil najboljši kronometer v življenju, tako da v vsakem primeru bo moral vzeti čas, bo moral biti izjemen in najboljši v zadnjih letih, jutri in pojutrišnjem, ali tega sposoben je drugo vprašanje, seveda verjamemo, seveda upanje umira zadnje, zelo, zelo so samozavestni, predvsem Španci, ki zdaj že pravijo, da se danes ne bo zgodilo nič posebnega, potem pa tako ali tako, da ima Mas vse pod kontrolo jutri in pojutrišnjem, ampak pretirana samozavest je že v športu izstavljala zelo visoke račune, tako da morda bodo na koncu tako mokri, kot jaz s tem slabim dežnikom.
3: Se, a bo dež, ker kolesarjem ne paše dež?
2: To zelo verjetno ne bo, ne, težko, da bi 10. septembra ali tu nekje na jugu Andaluzije deževalo, je res malo verjetno, mislim, da ne bo, tako da bodo te zadeve odpeljali v posuhih cestah. Ja, danes takole, danes ni bitke možna moža, danes je samo bitka res pravih decov z uro, tako da bomo videli, kako super. Se bo vse skupaj razpletlo.
3: Držimo pesti in upamo se do konca za Rogliča. Drugače pa slišali smo, dobili smo informacije, dejansko se odvija nogomet, pokalno prvenstvo oziroma bitka za pokal.
2: Ja, bitka za pokal, pa nogometa. Liga prvakov, seveda pokala je bil v redu, Martina.
1: Ja, na cel je 3 zadetki, Rudar nič, tako Šaleško-Savinjski derbi, končan z Marko
2: Celjano. Ja, Celjani so napredovali, če prvi vaviš, kako je v tem pokalu. Ne? Ja. Vemo, kaj se je v Olimpiji zgodilo, ne? Ko so tam v bližnjih krajih gostovali, pa vemo, da je Maribor igral pravi spektakl v Slovengradcu, pa se mu išlo dobro. Tako da te pokalne zadeve je treba opraviti. Pokal je eno tekmovanje, ki mi je blizu škoda takole, da se igra na dan Lige prvakov, ko je malce v senci, ampak enostavno so koledari tako zelo polni, da se nič ne da narediti. In ko smo pri Ligi prvakov, seveda Jan Oblak včeraj je zelo, zelo dobra predstava, ampak žal ne je dovolj za zmago v Liverpoolu. Njegov Atletico je začel s porazom 1-2 na Anfieldu. Se pravim, super, super Jan in ko me ga čakamo v reprezentanci konec meseca, ampak ni bilo dovolj. Danes pa upamo, da Benjamin Šeško debitira v Ligi prvakov v dresu Manchester United.
3: Ko me čakamo, jutri dobimo vse informacije z prve roke. Hvala, Milko, lep dan in ti posodimo en malo večji dežnik.
2: Pogreš do redacije. Pogreš.
1: Ostani suh, ampak ne na suhem, samo suh.
4: Voditelj Time Outa je ekipa.

0: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
3: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
2: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
1: Želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
3: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70

0: vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Gradite ali prenavljate dom?
2: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
1: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
2: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
6: Jesen v Termah Čatež.
7: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
6: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
7: Vrhunska wellness razkošja.
6: terme-cates.si.
8: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
9: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
8: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
10: Prireditev bo pod velikimi šotori.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
13: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
16: Čudovito.
19: Aktualno.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje zakona. Zahtevo za ustavno presojo so minuli teden vložili poslanci Svobode, SD in Levice zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Na trajektu blizu priljubljenega turističnega središča Koron na Filipinih je na krovu nekaj več kot 2 km od obale zagorelo v sredo zvečer. Plovilo so glede na objavljene posnetke v celoti zajeli plameni. Po najnovejših podatkih je v požaru umrlo najmanj 5 ljudi, še vsaj 87 jih pogrešajo. Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo danes, tretje in zadnje leto poteka z geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o samomoru, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa, tekmovalce čaka 32,1 km dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi utegnil biti Primož Roglič, nekdanji olimpijski prvak v tej disciplini. Tudi v ekipi mladega slovenskega kolesarja Jakoba Omrzela priznavajo, da so pričakovanja do mladeniča narasla, sam pa želi pred odločilnimi etapami ostati trdno na tleh.
2: Sam mislim, nekoli še nisem bil v tretjem tednu in v bistvu ne vem, občutki so trenutno dobri. Ja, noge so že malo zmatrane, ampak smo že vsi na tem nivoju.
1: Želimo vam uspešen dan, z novicami pa se vrnemo čez eno uro.
3: Svinska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Pridite z nami na lov. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.
1: Dobrih 5 čez 10, dober dan, oblačno in deževno bo danes, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, nekje do 20 jih namerimo popovdne. Jutri še ostane podobno, zjutraj bo okoli 13, čez dan nekje do 20 stopinj. Zjasnilo se bo v soboto.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Pozdrav na ceste. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka med Zagorjem in Drskovčami zaradi prometne nesreče. Kosi počene pneumatike ležijo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Zaprti imamo počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi vozila v okvari. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pri uvozu Kran vzhod. Nastal je tudi daljši zastoj. Do zastoja pa prihaja tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico in pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaši poti, če greš še kaj bolj počasi, 0-80-13-0-2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: Potem do podnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

se pitajo na aktualu in če kdo kdaj vpraša, boste videli odgovor. Prva pesem, ki so jo zaigrali, je bila Sweat skupine Inner Circle. Potem pa so začeli šibat hit za hitom. Tega iz leta 99 se dobro spomnimo, tudi poznamo

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Radio Aktual.
0: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
7: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
8: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
9: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
10: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
11: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
12: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače z Lidl Plus 26% ceneje. Pomorsko mlejko 6 litrov 4,99 €. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 73% ceneje na drugi kos. Medena melona 40% ceneje. In funkcijska jakna 13,99 €. Lidl. Splača se.
13: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
15: Problem ni denar. Problem si ti.
16: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
17: Eventim.si.
18: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odeo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
19: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
20: Škoda.
21: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: 4 minuti čas, pol kaže ura, oblačno in deževno, dopoldne imamo, tudi popoldne se lahko pojavi še kakšna nevihta z nalivi, nekje do 20 stopinj gremo danes. Jutri bo še podobno, zjutraj okoli 13, čez dan do 20 stopinj. No, zjasnilo pa naj bi se v soboto. Kaj kaže, trenutne temperature še poglejmo, Ljubljana 16 stopinj, Mozirje 13, Žalec in Radenci 15, Piran 21.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Zaprt je vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pri uvozu Kranov vzhod zaradi prometne nesreče nastal je daljši zastoj zamude približno 40 minut. Zaprt je tudi počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi vozila v okvari. Zastoje imamo na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljeno vaši poti, če mogoče opaste kak radar, nič 80, 13, nič 2.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Iz šolske klopi v poklic.
1: Na aktualu.
3: Cel teden vas nagrajujemo s CDI Univerzom z luštnimi in praktičnimi nagradami, vas pa CDI lepo nagradi tudi znanjami in izobraževalnimi programi. Na voljo imajo svetovanje za izobraževanje in karierno svetovanje, tudi pomoč pri izbiri ustrezne izobraževalne poti, več si lahko preberete na cdi-univerzum.si. No, jaz vam pa danes svetujem, da se prijavite na tole luštno nagradno igro, da dobite fajn darile in to že danes. Prijavite se tako, da nam na nič 517-80-90 napišete CDI in za kateri poklic bi se odločili danes, če bi lahko začeli znova. A popovdne bom nekoga poklicala, postavila nagradno vprašanje, iščemo v bistvu skriti poklic, ampak vprašanje kot vedno čist simple, tako da, dejte se prijaviti nič 517-80-90.
2: Iz šolske klopi v poklic.
4: A slišu, na CDI-u lahko padeš samo po stopnicah.
5: Na CDI-ju zagovarjamo individualen pristop in učno pomoč vse do cilja. Vpiši se na CDI Univerzum.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Imate depresijo, tesnobo, paniko, anksioznost, strahove, nespečnost, slabo samopodobo? Specialistka Mojca Nendl vam z EFT tehniko trajno reši te težave v samo nekaj urah. 051-780-724-3x2-EFT.si.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Martinov kruh z Lidl Plus 41% ceneje in instantna pitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
9: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
12: Tle noter, kako tam ven čista voda?
11: Ma duš, to mora pa koštat.
12: Pa ne pr voda teh.
11: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
13: Oberfest.
14: Oberfest.
13: Oberfest.
14: Oberfest.
13: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
14: Z nami bodo Zvita Feltna, Tequila in Alja.
13: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
14: Prireditev bo pod velikimi šotori.
15: Relax.
16: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
15: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
17: Samo
18: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
19: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
20: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani se je pred poslopjem na Dimičevi ulici včeraj zbrala množica protestnikov, ki so zahtevali prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Te so se kljub dežju zbrali tudi danes pred prihodom izraelskega ministra za zunanje zadeve Gideona Sara v državni zbor.
2: Slovenija ne sme z gospodarskim, vojaškim, varnostnim ali političnim sodelovanjem pomagati pri ravnanjih, ki lahko prispevajo k vojnim hudodelstvom, hudodelstvom zoper človečnost ali genocidu. Nobeno gospodarsko sodelovanje ni pomembnejše od človeških življenj.
1: Predstavniki slovenskih družb Eles in Plinovodi ter japonske Yokogawa Electric Corporation so v Tokiju podpisali memorandum o sodelovanju. Z njim začenjajo strateško partnerstvo, na podlagi katerega bodo lahko v prihodnosti v Slovenijo vzpostavili ogljično neutralen vodikov ekosistem, projekt pa je pomemben tudi z vidika kritične infrastrukture. Ukrajinski dron je v sredo povzročil požar v industrijskem objektu v kraju Novi Urengoj na severu Rusije, ki je od ukrajinske meje oddaljen skoraj 3000 km in leži blizu arktičnega kroga. Ukrajinske sile naj bi s tem napadom segle najdlje na rusko ozemlje doslej. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja na tem območju pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z verema. Ob tem so dodali, naj upoštevajo tudi gozdni bonton, ki dovoljuje nabiranje največ 2 kg gob in plodov dnevno na osebo. Naredite si lep četrtek tudi v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Oblačno in deževno imamo, vmes se pojavljajo tudi nevihte znalivi, vseeno bo danes recimo da toplo nekje do 20 namerimo popovdne. Jutri bo še ostalo podobno, oblačno, deževno, zjutraj okoli 13, čez dan do 20, zjasnilo pa se bo v soboto. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, malo za priključkom Trebnje zahod. Zaradi podrtega droga električne napeljave promet za osebna vozila poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodna Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Za avtobuse in tovorna vozila pa je cesta neprevozna. Zastoje imamo na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med počivališčem Studenec in priključkom Brezovica, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tudi na cestah Dragonje, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Logatec, Vrhnika. O nesrečah zastojih v ovirah poročate na 0813 0002.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Pauza na deževen dan, prav fajn zapaše in tudi zelo bomo skupaj eno pauzo vžgali. Klikamo na Facebooku, Instagramu in spet je strani Radia Aktuala. Danes na dve lušti in energični punci.

0: Neka ljubav nova. I na servus, ali Lidija Bačić. Vi poklikate mi za vrtim.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: i radioaktual.si.

0: punctual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
3: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Peugeot v Autotehni Vista Celovški 228.
7: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
8: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
9: Ekskluzivno upojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
11: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
12: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
13: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
14: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutov, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.

Pisar več na aktualno minuto, še imate, če ste zmenjeni, pol vseeno previdno in počasi, sploh v tem deževnem vremenu. Plohe in nevihte se pojavljajo, tudi se bodo čez dan, tam nekje do 20 jih namerimo popoldne. Jutri bo ostalo še podobno, zjutraj okoli 13, čez dan do 20. Zjasnilo pa se naj bi v soboto. Poglejmo še trenutne temperature, Črna na Koroškem 11 stopinj, Kamnik in Vrhnika 14, Krško 16, Ankaran 21. Previdno na poti zaradi potrtega droga električne napeljave promet za osebna vozila poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom. No, za avtobuse in tovorna vozila pa je cesta neprevozna. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Brezovico, pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Logatec Vrhnika. Če na poti pazite še radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
2: Pogrešajo mucka, pasme Maine Coon. Mucek je srebrne barve, ima poškodovan rep in potrebuje antibiotike. Če ga kje opaste, prosim, pokličite lastnika. Njegov kontakt boste našli na Aktualovi spletni strani, tam pa lahko svoj oglas tudi oddate.
0: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: malo.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Pozor Slovenija. Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
6: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
5: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
7: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
8: Zdravstvena nega, PTI.
7: Bolničar negovalec.
8: Predšolska vzgoja.
7: Kozmetični in ekonomski tehnik.
8: Gastronomija.
7: Trgovec.
8: Ekonomska gimnazija.
7: Maturitetni tečaj.
8: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
7: Tudi letos del predava na daljavo.
8: Več na lu-rogaska.si.
9: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
10: City Park. Polepša dan.
11: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
12: Tarzan, primaš! To, avto!
13: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.
16: Head to head drag race.
17: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
16: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
18: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
19: Na zalogi več kot 700 vozil.
18: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
19: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
18: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
19: Z vami že več kot 37 let.
20: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
21: Glava me boli.
22: Trebuh me boli.
23: Vročino imam.
24: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Prvi časopis dneva. Svet 24.
27: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja. Po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
26: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: šolske klopi v poklic. Na aktualu.
1: Če so se počitnice za otroke zaključile, so se za starše šele začele. O, ja, zdaj se začne pa žurka. No, je pa res, da šolanje ni rezervirano samo za mlade. A tisti, ki imate željo po novem znanju in izobrazbi, imate mogoče še kakšne neodprte račune, oziroma nedokončane zadeve, kar se šola ne tiče. Pejte pokukat na CDI in njihove izobraževalne programe za odrasle. Cel program je objavljen na cdi-univerzum.si. Eno lušno nagradno igro se igramo ta teden, kjer vam podarimo cel darilni paket CDI Univerzuma, res lušne in praktične nagrade. Prijavite se preko SMS-a z besedo CDI na 051 70 80 90, zraven pa nujno povejte, za kateri poklic bi se odločili danes, če bi lahko začeli znova. To nas zanima. Potem pa žrebam, pokličem malo po 13 in skupaj iščemo skriti poklic. Vprašanja res kot vedno čist simpel, tudi pomagati se da, vse se da zmeniti, ni problema. Sam prijavite se na 051 70 80 90.
0: Iz šolske klopi v poklic.
2: A veš, kateri je najtežji predmet na CDI-ju?
3: Kaj jaz vem? Matematika?
2: Avtomat za prigrizke.
4: CDI je nosilec zelenega znaka kakovosti izobraževanja. Upiši se na CDI Univerzum.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se je v Ljubljani srečal z Josijem Daganom, predsednikom regionalnega sveta Samarije, kot Izrael imenuje severni del zasedenega Zahodnega brega, so v torek poročali judovski in izraelski mediji. Minister za infrastrukturo iz vrst koalicijske NSI se je na posnetku zahvalil za obisk in v angleščini dejal: "Delimo skupne vrednote, te naše vrednote moramo braniti in prepričan sem, da bomo to skupaj dosegli." Na to je dodal, da so v Novi Sloveniji solidarni s Samarijo, kot je slišati na posnetku, je dejal, da bo Samarija, citiram, morala biti suverenost. Mediji so izjav Vrtovca interpretirali tako, da bi Samarija morala biti pod izraelsko suverenostjo. Izjav Vrtovca v Novi Sloveniji za zdaj še niso komentirali. Predstavniki Gibanja za pravice palestincev, Amnesty International in društva Iskra pa so tudi danes pred poslopjem državnega zbora pričakali izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki sta ga sprejela predsednika odborov državnega zbora za zunanje zadeve in za obrambo. Izrazili so nasprotovanje obisku ministra države, ki da grobo krši človekove pravice in mednarodno pravo, govori Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
2: Kot smo videli včeraj, na tisoče ljudi nasprotuje temu, da se Slovenija tesno povezuje z Izraelom. Včeraj se je v Ljubljani zbralo na tisoče protestnikov, ki smo protestirali proti odprtju veleposlaništva, kot tudi kakršnim koli povezovanju z izraelsko genocidno državo.
1: V petek bo minilo 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne Združene države in ves svet, najbolj pa New York, kjer je umrlo največ od skupaj skoraj 3000 žrtev. V ZDA bo ob obletnici več dogodkov, glavna slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, na njej pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. V ekipi slovenskega kolesarja Primoža Rogliča za današnji kronometer na dirki po Španiji napovedujejo napad na polno. Za Rogliča je etapa namreč priložnost, da izniči prednost vodilnega Španca Enrika Masa in tako napade peto skupno zmago na španski pentli. Želimo vam prijetno popoldne, ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. Aktualec.
7: Dobrih 5:12, dober dan, oblačno in deževno popoldne imamo, pojavljale se bodo tudi nevihte znarljivi, ogrelo se bo nekje do 20 stopinj. Jutri še ostane podobno, zjutraj okoli 13, čez dan do 20, zjasnilo pa se naj bi v soboto.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Šentrupert. Zaradi potrtega droga električne napeljave pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Zastoje imamo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj pa tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji gre bolj počasi pred predorom Karavanke in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Zastoji tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Izola, Koper in Logatec, Vrhnika. Po zastojih nesrečah ovirah nam poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Ok, ovo je jako cool.
1: Radio Aktual. Kia, najveća auta za vaš denar. 3, 2, 1.
2: Super september u trgovina Harvey Norman. Kakovosne uzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobne vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
13: Dio mio.
14: Dobro ste izbrali.
15: To smo mi.
14: Skupaj smo aktualni.

0: 3 čas, pol, temperature pa Piran 21 stopinj, Medvode 14, Zidani most 13, Lenart 15, Jesenice 11. Oblačno in deževno bo danes, pojavljeno, da se bodo tudi nevihte znaljivi in nekje do 20 stopinj pričakujemo. Jutri bo še podobno, zjutraj okoli 13, čez dan do 20 stopinj. Sonce spet v soboto.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Zdrav na ceste, zaprti imamo počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnja vzhod in zahod zaradi vozila v okvari. Zaradi podrtega droga električne napeljave pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin spodnja Idrija med spodnjo Idrijo in Travnikom. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoje pa tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, tako iz smeri Pivke kot iz smeri Razdrtega. Pa na Primorski avtocesti na več mestih od Vrhnike proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti mimo Brezovice. Zastoj tudi na cestah Dragonja, Šmarja, Koper, Lucija, Strunjan, Izola, Koper in Logatec, Vrhnika. Če mogoče kaj kak radar, dajte prosim javiti 0813 0 13 0 2.

nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka. Novo na aktualu.

0: šolske klopi v poklic. Na
1: aktualno. Res ni nikoli prepozno za dodatno znanje in izobrazbo. Na CDI Univerzum imajo lepo paleto izobraževalnih programov. Pogledajte si jih lahko na cdi-univerzum.si. In CDI vam cel teden podarja fajn nagrade. Cel paket bo vaš, a se bo treba poprej prijaviti in pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje. No in danes nas firbec, za kateri poklic bi se odločili danes, če bi lahko začeli znova. Pošljite odgovor in besedo CDI na 051 70 80 90. Hedvika iz Stare Cerkve je pisala, prav da bi rada bila zobozdravnica, žiga gasilec, ampak ja, se vemo tisto, nikoli ni prepozno, tudi da se prijavite na nagradno igro, ne. 051 70 80 90, čim prej, ker žarevam zelo kmalo.
0: Iz šolske klopi v poklic.
2: Ej, a veš, da na CDI-ju sploh ne loviš rokov?
3: Ja, koga pa?
2: Wi-Fi signal.
4: Na CDI-ju nudimo e-izobraževanje, kjerkoli in kadarkoli. Upiši se na CDI Univerzum.

0: aktual.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
7: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
6: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
7: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
6: Veselimo se vašega obiska.
8: Imate depresijo, tesnobo, paniko, anksioznost, strahove, nespečnost, slabo samopodobo? Specialistka Mojca Nendl vam z EFT tehniko trajno reši te težave v samo nekaj urah. 051 780 724 3x2 EFT.si.

0: kruh z Lidl Plus 41% ceneje in instant napitek C9 z Lidl Plus 31% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
2: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
3: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
1: Jesen v Termah Čatež.
4: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
1: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
4: Vrhunska wellness razkošja.
1: terme-cates.si.
5: Steklena notranja vrata.
4: vrata-branešič.si.
6: Ekskluzivno bojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rast. Da se želi izplačevati subvencije panogi cestnega in tovornega prometa, ki ne izplačuje delavcem njihovih osnovnih pravic, je interesna in sistemska korupcija, je ostar Goran Lukič iz delavske svetovalnice glede subvencioniranja povečanih stroškov goriva podjetjem v cestnem in tovornem prometu. Ob tem Lukič dodaja, da vidijo žalostne primere zdravstvenih stanj, ki so posledica slabih delovnih pogojev. Od kronične utrujenosti in oseb, ki so pristali tudi v invalidnosti, pa tudi kapi, težave s klepi in težave z želodcem. Lukič opozarja še na sporno izjavo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca.
2: Da še nekako iščejo pravno podlago, s katero bi nekako ponarekovali ali pa tudi ne zaobšli pravila glede državne pomoči. Zdaj, po drugi strani pa imamo zelo jasno, že več deset let jasno pravno podlago glede izplačevanja poklicnega zavarovanja in pravic iz tega in imamo v bistvu luknjo težko, kakor je rekla Saška, 38 milijonov evrov na plečih teh delavcev.
1: Ob tem pa Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, predlaga, da poslanske skupine zakon amandmirajo tako, da državne pomoči ne bi mogla prejeti podjetja, ki imajo neporavnane obveznosti do države ali iz naslova pravic delavcev.
3: Predlagamo, da državne pomoči ne more prejeti podjetje, ki ima neporavnane obveznosti do države, ki ne izpolnjuje obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost, ali ki ne izpolnjuje zakonskih obveznosti glede poklicnega zavarovanja svojih zaposlenih. Prav tako predlagamo, da državne pomoči ne prejme podjetje, ki dokazljivo krši delovnopravno zakonodajo in pravice delavk in delavcev z področja delovnega časa, napotovanja delavk in delavcev in z področja delovnopravne zakonodaje.
1: Sindikati pozivajo vlado tudi, da uskladi stroške povračil delavcem za malico in prevoz na delo. Hrvaško je v prvih 8 mesecih leta obiskalo 17 milijonov in pol turistov, ki so ustvarili 90,5 milijona prenočitev, kar je za odstotek več kot v enakem obdobju lani. Rekordno je bilo število prihodov v juliju in avgustu, med pomembnejšimi trgi pa je za približno 3% zrasel tudi slovenski. Še precej izraziteje je rasla turistična potrošnja. Naredite si prijetno popoldne, mi se vrnemo spet čez eno uro.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Oblačno in deževno popoldne pred nami nekje do 20 namerimo. Jutri bo še ostalo podobno, zjutraj okoli 13 čez dan do 20, zjasnilo pa se naj bi v soboto. Zaradi podrtega droga električne napeljave promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin spodnja Idrija med spodnjo Idrijo in Travnikom. Tam je zastoj in promet poteka izmenično enosmerno. Imamo pa kar nekaj zastojev in sicer na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti proti Ljubljani daljši zastoj med Senožečem in Ravbar Komando. Promet pa dodatno močno ovira še vozilo v okvari pri počivališču Ravbar Komanda. Zastoje imamo tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Pa na primorski avtocesti gre počasi od Kozari proti Brezovici in na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolg je dober kilometer. Tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Logatec, Vrhnika. Previdno in predvsem strpno na poti, če je še kakrat radar, nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: actual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: I druži se nam tuditi.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
4: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
6: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
12: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar dve leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
13: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

oblačno in deževno popoldne preživljamo skupaj, vmes se zna pojavi tudi kakšna nevihta z nalivi, ogrelo se bo do 20 danes. Jutri ostane podobno, zjutraj okoli 13, čez dan do 20, sonce pa naj bi posijalo v soboto. Pozdrav na ceste, kar nekaj zastojev imamo na Dolenjski avtocesti, gre počasi proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani daljši zastoj med Senožečem in Ravbr Komando. Promet pa dodatno močno uvira še vozilo v okvari pri počivališču Ravbr Komanda. Zastoj imamo tudi v kontrasmer proti Kopru med Uncem in Postojno in še na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje, Dragonja, Koper in Logatec Vrhnika. Če greš še kaj bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: šolske klopi v poklic. Na
1: aktualno. Če imate še dovolj energije, topline in tudi živcev za 25 različic stavka. On je začel, lahko na CDI Univerzum preverite program predšolske vzgoje na cdi-univerzum.si, piše res čisto vse. Iščemo pa skupaj z njimi skriti poklic, no in danes smo vas spraševali, za kateri poklic bi se odločili danes, če bi lahko začeli znova. In Zora pravi, da je in da bi bila še enkrat medicinska sestra. Zora, živja, a drži.
2: To pa sem in bi bila vedno še enkrat.
1: Krasno, res srčen poklic, Zora. Bravo, sem vesela, da bi se še enkrat odločili za isto pot.
2: To pa res moraš biti predvsem srcem za ta poklic.
1: Ja, si predstavljam, držina, res pohvalno vsem zdravstvenim delavcem, ki tako lahko skrbite za nas. Na danes bomo pa mi za vas, da vas mečkam pocrkljamo. Zora, kaj pravite, gremo poiskati na skriti poklic, potem pa vas res pocrkljamo še z nagrado. V glavnem iščemo danes tistega, ki največkrat sliši naslednje tri stavke. To so, nisem jaz začel, on je začel. Drugi, ne moram zaspati, a se lahko še malo igram. In tretji, moja mami je rekla, da mi ni treba, če nočem. Kateri poklic je to, Zora?
2: Učitelj.
1: Ja, skoraj. Učitelja imamo v osnovni šoli, kaj pa če greva, Zora, en mečkane nižje?
2: Nižje je pa vzgojiteljica,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, tako. Zora, res je vzgojitelja smo iskali danes. Uspela vam je in to pomeni, da dobite velik darilni paket podarjega CDI Univerzum. Čestitke!
2: Hvala, živi.
1: Ja, z veseljem, lepo, da ste se prijavili, pa naj vam prav pride.
2: Hvala za tako lepo presenečenje.
1: Ja, malenkost, res z veseljem. Jutri, ne pozabiti, spet se igramo, iščemo skriti poklic še zadnjič, tako da, ja, v bistvu je tole zadnji klic. Bodite blizu oziroma jutri gremo spet od začetka.
0: Iz šolske klopi v poklic.
3: A slišu, na CDI-u lahko padeš samo po stopnicah.
4: Na CDI-u zagovarjamo individualen pristop in učno pomoč vse do cilja. Upiši se na CDI Univerzum. Novo na aktualu.

0: Pal. Kvalitetne zavese in senčila.
1: Moje okno, moj okras.
0: lan-do.si. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledaš. Gledam tudi za nazaj.
4: B2. Visoka šola za poslovne vede.
5: Head to head drag race.
6: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
5: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
7: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
7: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outlet v Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
10: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Slovenijo je zajelo burno vreme z močnimi in dolgotrajnimi nalivi. ARSO je za večji del države izdal oranžno opozorilo. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji pričakujejo okoli 100 mm padavin, krajevno pa jih lahko ob dolgotrajnejših nalivih pade tudi precej več. Precej pestro je bilo že dopoldne v slovenski Istri, kjer so se ob obali prožile stacionarne nevihte z močnimi nalivi, zalilo je tudi Tartinijev trg v Piranu. Nevihte se pomikajo v notranjost slovenske Istre in proti Krasu, nad Hrvatinji je nastal vrtinec. Po pojasnilih ARSA niso bili izpolnjeni vsi pogoji za nastanek tornada, ki bi nadaljeval svojo pot, zato je vrtinec hitro razpadel. Vlada se je seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Rebalans je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Janez Janša. Urad je za letos glede gospodarske rasti napovedal pozitivne trende, v naslednjih dveh letih pa umirjanje. Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo danes, tretje in zadnje leto poteka z geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o samomoru, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. Govori Saša Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Lahko povem, da smo v letu 2025 zaradi samomora izgubili 336 oseb, od tega je bilo 261 moških in 75 žensk. To pomeni, da nekako se v Sloveniji ohranja to razmerje, da moški zaradi samomora umirajo približno 4-krat pogosteje v primerjavi z ženskami.
1: Mirno četrtkovo popoldne vam želimo, ponovno bomo z vami že čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Žana Vidmar.
6: Ja, en lep dober dan, 4 minute čez drugo in danes in jutri nas čaka še vedno precej oblačno in deževno vreme. S temperaturami danes tam nekje do 17-18 dosegamo zdaj, jutri nekje do 21, no čez vikend pa bo precej bolj sončno, pa mogoče kakšno stopinjo topleje.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Na cestah pestro zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani. Daljši zastoj med Senožečem in Raubar Komando. Promet dodatno močno vira še vozilo v okvari. Pri počevališču Raubar Komanda zastoji tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Pa na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil, na gorenski avtocesti zastoji smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na relaciji Šmarje Koper. Belkedi na smeri v Brestanici pri Duro Paku smer Krško, v Mariboru na Ptujski cesti, na avtobusni postaji pri avtocestnem priključku smer Ptuj in še kje, nič 80, 13, nič 10.

0: aktualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov pop and roll.
2: Oh, hello. Naši četrtek je pa res tukaj fajn.
3: Ja, zdaj, če izuzamemo vse navihte in urje, res upamo, da ste v redu. Ampak ja, Rudi je že en korak naprej, jaz vem, da že komi čaka.
2: Ja, upam, da ste na varnem in da je čim manj škode itak, ampak se veselim danes naše dnevne rubrike 10-12 čez dve. Žana Trač, povej.
3: Ok, eno lepo novičko imam. Očka številka 2 bo postal. Obečanja.
2: Eden
3: izmed bolj prepoznavnih hrvaških glasbenikov pričakuje drugega otroka, zdaj ko hčerki Loti, ki je zdaj stara dobre 2 leti, se bo zelo kmalu pridružil bratec, če smo natančnejši v začetku naslednjega leta, prvem trimesečju naslednjega leta.
2: Čestitke, Matija, no, ampak tole ne bo dosti za Guinnessovo knjigo rekordov.
3: ne. Ok, tja noter ste se pa za v leto 2027 zapisala kar 2 Slovenca. Anže Zavaru, verjetno ga poznamo, oziroma smo malo več govorili lani o njem. Najhitreje je pretekel maraton s harmoniko, smo 40 km med tem, ko je špilo na harmonko, bravo že. Potem imamo pa še Blaža Slaniča, zdaj se pa usedite, če slučajno nasedite.
2: Ok, ček, da se
3: sedem. Ne, Rodi, prosim te,
2: usedite. Ok, da se sedem.
3: In vsi ostali, kjerkoli že ste, mečkan, se prebravamo. Blaž Slanič je na monociklu prevozil 100 metrov med tem, ko je žongliral, klasična cirkusacka.
2: Ok, ja, dobro, sem to ni, mislim.
3: In je bil popolnoma objet v ognjene zublje.
2: Kaj? Čekaj, kaj? Čekaj, ponov počas.
3: Blaž Slanič je gorel. Je gorel
2: okay,
3: med tem, ko je vozil monocikl in žongliral.
2: Oh my god. Oh my god. Čekaj, od kje to zdaj?
3: Zdaj se predstavljati sliko. Gori, človek gori in voz monocikl po enem kolesu.
2: In to še sred poletja, kjer je bilo 40 stopinj. No,
3: dejmo se zdaj,
2: eno stvar se dejmo zmeniti.
3: Dejmo, da se ne zakurimo več. Med samo
2: lahko. No, to, prosim. Ne počnite tega doma, prva stvar. Druga stvar, da vas enkrat ne slišim več, reči, da deci ne znamo delati več stvari naenkrat. Nikoli več. Človek mora dobesedno goreti, da vam to dokaže.
4: Narejen za moje ušesa.
3: Aktual.

0: actual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: U Autohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kod 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Autohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
2: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: In to?
5: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
16: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Nike, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
17: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
18: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ajča, volim te, na aktualu, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja deževno obdobje imamo, drži je super stvar, mogoče komu celo korist, kot kakšen dober izgovor, a veš.
1: Zadnje.
0: Joj, ne moramo danes ven, kaj dežuje. Oh. Danes raj doma pod dekco. Spet daj ta prav moment, da damo dekco, a veš, kaj smo zdaj tisto, jaz spim za tanko.
1: Isto. Tanka dečica.
0: Dečica.
1: Zdaj boš rabil debelejšo deko.
0: Kdaj bomo rabili debelejšo deko? Žala Vidmar, prosim.
1: Ni še čas za debele deke, pa Rudi, nimaš otrok in ne veš, kako je, da mi moramo v vsakem vremenu ven. Nikoli ni slabega vremena, samo slaba obutov je. Tako da piči ven na dež in uživaj. Žal ti danes popolne škorne gor, pa gremo, da te vidim, kako po lužah skačeš in spomeš.
0: Nočeš vjeti.
1: Luže bodo danes zagotovo še, ker imamo kar precej oblačno in deževno še prihaja nekaj deževnega obdobja. V tem trenutku recimo imamo po večini nekje okoli 15 stopinj, Trbovlje na primer 14, sicer pa 15 se delimo v Kranju in Celju, 16 Maribor, Slovenj Gradec, 17 na Ptuju in v Ljubljani, pa 19 stopinj na slovenski obali. Še vedno nevihte, še vedno hujši nalivi so možni, oziroma v večjem delu Slovenije danes nastajajo močni, pa ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Na obali pa so možne močnejše nevihte z močnejšimi sunki vetra. No, jutrišnji petek bo po večini oblačen z občasnim dežjem, popoldne pa naj bi potem padavine počasi oslabele in temperature, ki jih bomo jutri imeli, 10 do 15 jutraj, čez dan pa nekje od 17 do 21, kar pomeni, da se malo že nakazuje, da bo vikend sončen in za kakšno stopinjo toplejši.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožečem in Ravbar, komanda zastoj tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Na Štajerski avtocesti zastoj smer Avstrija pred prehodom Šentil, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoj še na cestah Šmarje Koper, Unec, Rakoškocjan, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vir. Zbrte ceste vidim Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Policijska kontrola v Dobruški vasi pri krožišču in policijska kontrola v Celju pri hotelu smer Polule. Še kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Tale je policijska kontrola v Celju, zdaj pri smer Polule. Uh-huh. Spomnila na eno stvar, ki sem jo zadnji slišal. In sicer, a veš, zakaj se reče temu kraju Polule?
3: Nimam pojma.
2: To zdaj, lahko me popravite, nič 4-1, 30, 40, 50, ampak to je resnična stvar. Ba je ne bi nekoč nekje enega dečka tam vprašal, koliko je do Celja. In ni znal reči R in je rekel pol ule, pol ure. In ne bi bilo, ba je res takrat, mislim, zdaj le z avtom verjetno manj, ampak pol ure, pol ure.
3: Polule.
2: Tako da ni tisto, kar smo najprej mislili, da je.
3: Da je dečko
2: aktualno. Tale nova, Žan Serčič.

0: Јас ми старо за ним зло занимивам на, на светом.
1: Верујте, зна, само је мене.
0: Нека је шарала, попа је друг комад на реду, па немој се удавати, не? Лезака је инспирација. Окей.
2: Pa vej, Rudi, živalica imaš, zale.
0: Včasih bi človek rad bil klon s Karibica.
2: Kakšna?
0: Klon s Karibica, Nemo.
2: Nemo, Nemo, gledala.
0: Pa Dori in tako naprej. Klon s Karibica lahko dejansko zamenjajo spol.
2: Kako ga zamenjajo?
0: Lahko so danes eno drugo. Ja, lej, pazi to.
2: Kako?
0: V skupini je največja riba samica. Ne? Ok. Če pogine, se dominantni samec spremeni v samico. Skratka, pri Nemo bi lahko zgodba precej drugačno spadla, pa mogoče bi Nemo rato lahko punčka. Nemika.
2: Nemika. Nisem vedela, da lahko menjajo odkole spole.
0: Lahko, lahko, lahko, tako da.
2: Veš kaj, sem tudi pol dobra v vodi. Lahko, da sem bila v prejšnjem življenju tudi jaz ribica. Meni je to zanimivo, mogoče.
0: V bistvu si ti ta prav dež, Žana.
3: Pogrešate?
0: Ti ribica
3: naša. Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Nemo Vidmar, prosim.
2: A veš, čez kaj vse morajo naši iti, da zamenjajo spol? Bo tlaj navadna riba? Mislim, nenavadna, klovanska. Ok, enega mucka imamo, oranžen mucek, star približno 6 mesecev. V Krškem, starem delu Krškega, ravno kar objavljeno, tako da Sanda ga išče, lepo prosim. Ne, napaka, Sanda ga je našla. Najden je bil oranžen mucek, ki je kastriran, star približno 6 mesecev, v Krškem stari del. To je zadnja informacija, ki jo imam, potem pa še vedno bomo za vsak slučaj ponovili, verje pogrešajo mucka pasme Maine Coon. Srebrne barve in potrebuje antibiotike. Telefonska številka je objavljena na spletni strani.
0: Spletna stran pa radioaktualpi.si, pošiljnica živali, akcija klik klik.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
6: Samski.
7: Samska.
6: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
10: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
11: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
12: City Park. Polepša dan.
13: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
14: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
15: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
16: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
17: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
16: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
17: Veselimo se vašega obiska.
18: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
19: Sledite svojim željam.
20: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
21: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
22: Jesen v Termah Čatež.
23: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
22: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
23: Vrhunska wellness razkošja.
22: terme-cates.si.
23: Relax.
24: Bu! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
25: Prvi časopis dneva. Svet 24.
26: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
25: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Nonsense.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik vlade Janez Janša je kritiziral povečanje števila učiteljev. Kot je navedel, se je število učencev povečalo za 7%, število učiteljev pa za 42%. Kljub temu pa so rezultati znanja padli na povprečje organizacije OECD. A ne samo v šolstvu, glavni strukturni problem države je po oceni Janše napačno razporejanje resursov, saj je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve izjemno naraslo. Rešitev za nakup pičene strukturne težave vlada vidi v mehkem prehodu in prerazporeditvi kadrov v gospodarstvo, kjer trenutno primankuje 150 tisoč ljudi, ki jih po njegovih besedah gospodarstvo nadomešča z uvažanjem tujcev.
2: Tam, kjer je preveč ljudi, kjer je več institucij, ki delajo isto stvar, tam, kjer se umetno ustvarjajo delovna mesta v administraciji, to potem povzroči tudi inflacijo zakonodaje in regulative in v Sloveniji smo v tem času od osamosvojitve do danes povečali število predpisov ali pa, rekel, podeseterili število predpisov, zakonov, razno raznih aktov, ki veljajo na nacionalni ravni.
1: Na ljubljanski osnovni šoli Koseze se soočajo z večjim pojavom prebavnih težav med učenci in zaposlenimi. Pri pouku naj bi manjkalo približno 300 od okoli 700 otrok. Nacionalni inštitut za javno zdravje je potrdil, da je prejel prijavo o povečanem številu obolelih otrok in zaposlenih. Na teren sta že odšli ekipi inštituta in nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki ugotavljata, kaj je povzročilo tako obsežen pojav prebavnih težav. Med obolelimi se pojavljata predvsem bruhanje in driska. V ljubljanski osnovni šoli Valentin Vodnik pa je bila izvedena evakuacija učencev. Kot pišejo na svet24.si, so bili razlog evakuacije stropeni hlapi. Učence so evakuirali v telovadnico, ki je v drugi stavbi. Staršem je vodstvo šole sporočilo, da so vsi učenci na varnem. Lep četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Mi gledal sem radarsko sliko in vidim Slovenijo v tem trenutku brez kakšnih deževnih oblakov, ampak okoli nas so. Kaj
7: Vidiš,
6: to pomeni?
7: To pomeni, da se zdaj le pri nas ozračje popolno nekoliko umirja. Se mi je malo cukrček zaletel. Proti večeru pa bo začel spet deževati, to je pa to okolje, veš, Rodi? Počasi potem pride tudi k nam. Težko se izognemo. Ampak mogoče bomo pa en delček le spustali. Pojavljale se bodo sicer nevihte znalivi. Treba je povedati, da danes v večjem delu Slovenije stajajo še vedno močni, ponekod tudi dolgotrajni nalivi, ampak kot rečeno, popoldne se zadeve, torej zdaj v tem trenutku, se umirjajo. Občutno hladneje imamo okoli 15 stopinj praktično po vseh večjih krajih, sicer pa jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu države pa so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda začele slabeti in tudi počas ponehale, oblačno se bo trgala, temperature bomo imeli čez dan od 17 do 21, na obali celo do 25 in ker se bodo padavine umirile, pomeni, da bo vikend že kar lepo precej sončen, še vedno svežim jutrom.
6: No in kaj padavine pomenijo za ceste? Zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana, pred priključkom Mirna Peč zaradi prometne nesreče tam je nastal zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gaberk in Ravbar Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico, ter na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil in od Zadobrove proti Domžalam smer Celje, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Poveča promet na Ljubljanski zahod vzhodni obvoznici od Kozari do Kosesi na cestah Unec, Rakov, Škocjan, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vir. Zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti smer Avstrija zaradi pokvarjenega vozila in zaprta cesta Videm, Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Policijska kontrola v Dobruški vasi pri krožišču in v Celju pri hotelu smer Polule. Še kje, nič 80, 13, nič 9.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualo v Pop'n Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualo v Pop'n Roll.
1: Dobar dan, dale deževan četrtek.
2: A končno dan, ko se mi ni bilo treba odločati, ali dam dolge ali dam kratke hlače. Odločitev je bila kompletno jasna, vreme pač deževno.
3: Ja, naša žena zna biti očasno malo neodločna, ampak če je bilo s kavbojkam prizanešeno, pa ste zdaj dvoboj. Ah.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Da slišite.
2: Ima nas danes neodločnih, vam kar povem aktualovci, aktualovke, ker pač kdaj so v življenju zadeve res tako dobre, da se ne moreš odločiti za eno ali za drugo.
3: Ja, res govoriš meni, ker se moram danes odločiti med dvema izvrstnima pevkama. Obe sta blond! Ampak okay. Ena najbolj vročih hrvaških pevk. Njen legendarni outfit na Dori 2019, pejte si pogled na internet, ne rabite nobenega pina ali pa nekako. Ta outfit je bil tako prosojen, da se ljudje misli, da ima na sebi samo modrček pa hlačke.
2: Drugače, Lidija je pol res morala pojasniti, da to nista bila samo modrček pa hlačke, ampak je bil tako tesen kombinezon, ki je bil narejen res po njenih merah in je zgledala. Mua! Lidija ja. Bačič Lile, neka ljuba nova na eni strani. Zdaj imam jaz mojo stran.
3: Ja?
2: Nikoli ne skrivam, da je ona ena meni ljubših slovenskih pevk. Vedno je nasmejana, tudi ko se mikrofoni in lučke ugasnejo. Vedno ja, je prijazna. In ne vem, če ste vedeli, ko je prišla na audicijo za Foxy Teens že pred leti, je mogla recitirati Gregorčičevo Soči.
3: Kaj?
2: Ja.
3: To je moram pa naslednjič malo vprašati, če še znam.
2: Krasna si bistrah čiplanin,
3: brhkav.
2: V svoji si lepoti in ena beseda in drug pridevnik.
3: V prirodni.
2: Hvala.
3: Ejo, prirodni.
2: V prirodni si lepoti.
3: Ejo, prirodni.
2: Je.
3: Mislim, je. Gospod Ziger.
2: Gospod Ziger, profesore,
3: izvini. In rezervo si rane na srce, vi odločate, katera vam je ljubša, midva se še niso odloča čist. In če ste tako, kaj midva, na srečo imamo tri različne platforme, pa potalite srčke na vseh treh, pa narabite na vseh enako glasovati. Tako. Da malo drama. Facebook, Instagram, radioaktual.si, tako kot ste to počeli včeraj.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
3: Na Hrvaškem ga kličejo prvi brki Hrvaške in vemo zakaj.
2: No zakaj, jaz ne vem, razloži mi.
3: Zato, ker ima brke.
2: Oh, gee, thanks.
3: Mišo Kovač, ti si pesma moja, pa pet zna tudi fajn, no?
2: Zelo dobro. Dajmo ga zdaj, v celati. Opet sreču nismo našli.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în Radio Actual Picasi.
1: Radio Actual.
2: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
3: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
4: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
5: Natakar?
6: Še ena kava?
5: Ne, ne, ne, ne. Vi potrebujete boljši spanec.
3: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
1: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 21. septembra.
1: Vhodna vrata Lip Bled.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
11: Tlakovce.
10: A?
11: Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
12: Tlakovci oblak.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: nek ti bude krivo. Rajkonu bi se en zelo zanimiv SMS. Sedaj pride čas, ko bodo najbolj uživali tisti v kratkih rokavih. Ker bodo uživali doma na bolniški. Vsaka temperatura ima svoj razlog, tako tudi dolgi rokavi, nikoli bolan. Rajko, a danes je dan za dolge rokave. Da slišimo, kako bo jutri?
1: Ja, zdaj je odvisno, kako hočemo biti kaj na bolniški. Danes imamo sicer tam okoli 15-16 stopinj po vseh večjih krajih po Sloveniji. Jutri bomo kakšno stopinjo dodali in malo dežnih kapeljc vzeli. Je pa res, da se bojda dogajajo tudi pravi boji po gozdovih. Neki govorijo o gobah, da se kar tepejo ljudje za gobe. Res? Da si šuži, kdaj je kaj gobar?
0: Nikoli. Zdaj, šubi se pa tepst.
1: Sam to, ne?
0: Moja goba, moja goba.
1: Ne, moja je.
0: Moja.
1: V glavnem zdaj le tole deževje zagotovo prinaša dobre informacije za vse gobarje. Javite se nam, če jih je že kaj dosti oziroma, kako se kaj pretepate do gozdovih.
0: Jutri pa kdo je zmagal?
1: Pa kako jurčkov imate. 17 do 21 jutri čez dan, na obali celo do 25. Za vikend bomo pa spet lahko cunje sušili zunaj, ker bo očitno precej sončno, ampak svežim jutri.
0: Poglejmo na ceste, zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med pokritim okopom Kartelevo in priključkom Mirna Peč zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj, zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gaber in Rauber Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico ter na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke. Pa na Štajerski avtocesti smer iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice od Zadobrove proti Domžal in smer Avstrija pred prehodom Šentil, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenica vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoj še na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosez in naprej proti predoru Šentvid. Povečam promet pa še na cestah Postojna Pivka, Kalce, Logatec, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vir in Lavrica Škofljica. Zaprta je cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Radar na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica smer Celje, omejitev je 80 km/h. Če še kje, nič 80, 13, nič 9.

0: Mira smo škoro, zadnja želja, aktual, dobar dan, 18 do 4 hit.
1: Dobar dan.
0: Kdaj kakšna pesem ostane v spominu, samo zaradi enega verza, samo zaradi tistih...
1: Enega koščka,
0: ki ti ostane v spominu, recimo pri meni, daj ti povej najprej, a imaš ti kakšno tako pesem, ki si reči, ta verz, ta me pa zadane, kaj ga slišam?
1: Drugač imam, eno, pa po moje se nas bo kar nekaj zdaj našalo, taj.
0: Okay.
1: A ti povem?
0: Ja, nisem naprašal zaradi lepega.
1: Okay, sve bi da, da si tu, barem jedan tren da večnost bude.
0: Ta je močna.
1: Ta je močna.
0: Meni je od Zekota.
1: A ja, ne, nismo vedeli. Joj, presenjeti nas.
0: Ne, pazi to.
1: Ha, dol sem padla.
0: Nije svaka rana ista, ista tuga svaka nije, netko sjedi pokraj vatre, al se vatrom ne ogrije. Da se
1: Rudi. A
0: ne
1: draže.
0: Rudi, draže. Ne, mama pa je pa danes naša Anita Gošte izpostavila eno prav poseben vers od Parnega Valka. Uh-huh. Jesen v meni tuguje.
2: Jesen v meni tuguje, a v tebi prolječe. Se pravi, jaz sem žalosten, ti si vesela. Kratka, gre za neko nasprotje v ljubezni, za neko neskladje.
3: Točno se sjećam trenutka, kad sem tu pesmu napisal.
2: Nastala je kar v domači dnevni sobi, ko so šli otroci spat, kako znano, ne? In to celo v pol ure. Je ta pesem zagotovo tista, ki je tako Akiju Rahimovskemu kot Parnemu Valku pridobila, omogočila zvezdniški status.
1: Oh, lepo se je to povedala.
4: A ima za nas tudi kakšno, ti bo znala to dobro predstaviti, kakšno posebno, res posebno sporočilo?
2: Ljudje smo brez ljubezni nepopolni. Mm. In če lahko si drznem tukaj nekaj dodati, kje se to vidi, ne, danes? V komentarjih na družbenih omrežjih, ko se pojavijo kakšni sovražni, žaljivi, nesramni komentarji, tisti, ki nima v sebi ljubezni, je tudi ne more dati naprej.

0: Da, za Nito Gošte.
1: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.
2: Na koncu smo že malo slišali en mehen izsek iz live izvedbe, uživo izvedbe, parnega valka Jesen v meni.
3: Ko so sam ljudje pel.
2: In zakaj pa ne bi to zdaj še enkrat slišal? Se pravi, ne tisto studijsko, pa sproducirano.
3: Ne,
2: čisto demo.
3: Počmo ta pravo surovo.
2: Yes. To je, uživo iz arene Pula, Jesen v meni. Parni valk.
4: Sve je tako daleko i sad mi žal, sve bih opet ponovno.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
4: Zdravstvena nega PTI.
0: Bolničar negovalec.
4: Predšolska vzgoja.
0: Kozmetični in ekonomski tehnik.
4: Gastronomija.
0: Trgovec.
4: Ekonomska gimnazija.
0: Maturitetni tečaj.
4: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
0: Tudi letos del predava nadaljavo.
4: Več na lu-rogaska.si.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: 3, 2, 1...
8: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
10: Sledite svojim željam.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
14: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
15: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
16: Head to head Drag Race.
17: Drag Racing Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
16: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
18: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
19: Na zalogi več kot 700 vozil.
18: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
19: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
18: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
19: Z vami že več kot 37 let.
7: Jesen v Termah Čatež.
6: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
7: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
6: Vrhunska wellness razkošja.
7: terme-cates.si.
6: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outlet v Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 32 let.
7: Jesen v Termah Čatež.
6: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
7: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
6: Vrhunska wellness razkošja.
7: terme-cates.si.
6: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outlet v Šiška te čakajo znižanje.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Izrael bo v Mariboru odprl drugi konzulat v Sloveniji, funkcijo častnega konzula bo prevzel uslužbenec Pošte Slovenije in član socialnih demokratov Zoran Ličen. Za častnih delo je pojasnil, da je Izrael njegovo imenovanje že potrdil, soglasje naj bi dala tudi slovenska vlada. V poslanski skupini SD pa ob tem predlagajo njegovo izključitev iz stranke. V ljubljanski osnovni šoli Valentin Vodnik je bila izvedena evakuacija učencev. Kot pišejo na svet24.si, so bili razlog evakuacije stropeni hlapi. Učence so evakuirali v telovadnico, ki je v drugi stavbi. Staršem je vodstvo šole sporočilo, da so vsi učenci na varnem. Kot je za naš radio in televizijo povedal vodja intervencije Andrej Košir, bo jutri pouk potekal normalno.
2: Mi smo, to se pravi, samo zavarovali kraj dogodka, omejili, to se pravi, in pa prezračili, kasneje pa tudi odstranili to nevarnostno, v katero bo prevzel koncesionar.
1: Hrvaška vlada pa je v sabor poslala svežen davčnih sprememb, ki med drugim predvideva uvedbo 50-odstotnega davka na čezmerne dobičkovne marže velikih in srednje velikih podjetij. Za čezmerno bo veljala marža, ki bo triletno povprečje presegala za več kot 15%. Vlada predlaga tudi odpravo dohodnine od pokojnin ter višje pavšalne obremenitve za kratkoročno turistično oddajanje. Naredite se lep dan, z novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Anči.
10: Lep, dobar dan in prijetno popovdne želim. Naj bi se počasi ozračje nekoliko umirilo in upam, da bo tako tudi ostalo čim dlje. Je pa res, da zgleda, da bi lahko proti večeru začelo znova deževati in pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Kar se tiče jutrišnjega dne, temperature bodo zjutraj nekje od 12, oziroma zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 do 21 in tudi petek bo po večini oblačen z občasnim dežjem. Predvsem na jugu lahko pričakujemo tudi nevihte, bodo pa padavine popovdne oslabele in počasi ponehale. Tako da vikend zaenkrat zgleda precej sončen.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Trenutno je zaprta dolenjska avtocesta smer Ljubljana med pokritim okopom Kartelevo in priključkom Mirna Peč zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, nastal je zastoj. Zaprti vozni pas v predoru Kastelec na primorski avtocesti smer Ljubljana zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gabrki in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico ter na regionalni cesti skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke. A na štajerski avtocesti smer iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice od Zadobrove proti Domžalam in smer Avstrija pred prehodom Šentil. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenica vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid. Povečan promet tudi na cestah Kalce Logatec, Logatec Vrhnika. pardon. Trzin, Domžale, Vir, Maurica, Škoplica. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Pivka Ilirska Bistrica pri podvozu pod železnico. Obe smeri so zastoji in zaprta cesta Videm Radenci med Okoslovci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Radar na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica Svercelje omejitev je 80 km na uro. Če ste še kje opazili kakšno policijsko kontrolo, radar ali pa zastoj, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll.
2: Dobar dan, aktualovci. Sredi tedna smo in, oziroma že čez sredino tedna.
3: Skoraj že konca.
2: Ampak do nedelje nekak sredina. Redno spremljamo našo tajnico 041 30 40 50.
3: In ker smo mi ena takata prava spovednica, smo zasledili en fajn klic našega aktualovca Primoža, ki očitno rabi pomoč.
4: Čau, aktualovci, Primož tu. Jaz vas kličem, imam eno zadrego in mislim, da bi lahko vi nam pomagali. Zadeva je ta, da jaz sem danes enega znanca, vi tu pozdravil, on je mene nazaj pozdravil in on je rekel moje ime, jaz pa njegovega nekaj se ga ne spomnim. Dajte mi povedati, svetovati, kaj narediti v takem primeru, ko se ti človeka ne spomneš imena? Kako priti do tega imena, tega človeka? Evo, to je ideja.
2: Primož, čao. Boris?
3: Jan?
2: Na pomoč, kako bi vi svetovali, Primož?
3: Nič, 41, 30, 40, 50, kakšna vaša določena izkušnja, ki se je zgodila?
2: Vse je dobrodošlo. Pokličte, napište.

0: Marko Vozo, mojstri. Spomin na naju, na aktualu, dober dan.
1: Glih spomina, ne, kad nam kdaj lahko malo zašuštra pa zamešaš trene.
0: 100%, sploh pri ljudeh, ki jih nisi videl 150 let.
1: Ja.
0: Ker pozabiš enostavno ime.
1: Kaj ga srečaš, ja, ga srečaš in on tebe pozdravi, naprimer, o, Žana, kako si? In ti študiraš in se ti vrtijo misli in možnosti in kdo je ta človek?
0: Roko na srce, to je ena najbolj neprijetnih, občutkov, takih štorastih občutkov.
1: 100 točk, tle se strinjava.
0: Po domače rečen, mlajše generacije bi rekle, oh my god, kako mi je bad.
1: Bad.
0: Zdaj obstaja neki trikov, neki smo najdeli na internetu, ker točno te debate tudi potekajo. Ponudaš enostavno svoj Instagram, ja, ali pa Facebook. Ej, kako imaš na Facebook, kako imaš na Instagram? Hiter pogledaš, vprašaš, če imaš njegovo številko. Ej, ne poklič me, imam še zmeri tvojo številko.
1: Ej, koliko je pa bad, ki ti reče, koliko imaš na Facebooku? Ja, ime pa primk.
0: No, ampak to so očitno mi dva. Ja, okay. Mi dva sva, ker nas je poklical nekdo, na drugi strani, ki je veliko bolj direktan kot mi dva.
1: Aha.
0: Če me zdaj ne bi klele tehnika hecala, skratka, noh, ne.
1: Oh, a nama je ušel.
0: Ušel nama je.
1: A ga bova pol.
0: Ampak bomo pol, bomo par držali, skratka, ne bomo držali skrivnosti, vsi ostali nič, 4-1, 30, 40, 50. Pokličte, napište, kako bi vi tako situacijo rešili.

0: Instagramov pa do, pa do telefonskih imenikov. Nič 41, 30, 40, 50. V nadaljevanju pa kdo?
1: Džumla skupaj z Mambo Kingsi preko Beograda do Ljubljane.
2: Radio Aktual. Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
6: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
8: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
15: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
18: Ekskluzivno obojanje spominov.
19: Srečanje generacij.
18: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Najbolj letošnja jesen, mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 21. septembra.
0: Notranja vrata Lip Bled.
16: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
6: Aktual.

0: iz preko Beograda, do Ljubljane. Dobar dan,
1: dobar dan.
0: In dan se pogovarjamo o eni težavi, ki nam jo je zaupal aktualec Primož, da kaj naredite v situaciji, če se vas, če se razpomnite imena nekoga, ki, ne?
1: Ki ga srečate po, mogoče po daljšem času, po...
0: Pa ga poznate,
1: ja,
0: a ne, to se zgodi.
1: Je, ampak kako mu je ime, ne vem.
0: Zelo človeško. Živjo?
2: Ja, jaz bi ga vprašal, bi mu rekel prost prijato, ampak, lej, znam se mi zdiš, sem sorry. To bi bilo, kaj pa je s tem? V vsakem primeru bi ga ostal. Srečno.
0: Ja, hvala. Direkten bit, pa iskren, tudi ne škod.
1: Ja, ok, ampak recimo Nina nam je no, poslala en dober SMS. Tudi jaz sem pozabila, pozabam imena, zato so pri meni vsi pajdo. Pa nijem kaj zgrešiti.
0: Pajdo, kaj pajdo?
1: Če ona srečo nekoga, ne ve točno, kdo je, preče, kje si pajdo?
0: A ja, pajdo kot pa, univerzalno. Neko, kot,
1: ja,
0: kje si pajdo?
1: Pajdo, zbil dom, si že kaj doma, veš to.
0: Kje si, a ja, kje si pajdo, zbil doma, bil tvoja žena.
1: Vladko imamo tudi, Vladka je poslala SMS, ma se mi dogaja to, ja. Sem pa, jaz da me ubijaš, ne vem, kam naj te dam.
0: A tudi reče, iskreno.
1: Ja.
0: Ne vem, kaj ne te dam, kam ne te dam. To mi spomnim. Mi smo nekrat na eni pijači nekje, v enem kafiču in je bil tam en gospod, ki bi bilo očitno kelnerca zelo všeč. In je rekel, Leja, ne vem, žgava si, vem pa, kam te dam.

0: Sandi Cenov in človek, ki v celi pesmi pove samo pet besed. Ja. Kdo? Tale.
1: Kdo je to rodi? Ja, zdaj imamo glasbeni kviz.
0: Kral Ata Zeko. Imali nade za nas.
1: Ne bi ga prepoznala.
0: Čist drug, vsako leto mlajši.
1: Okay, jo, ko ga pa res ti upožeš. Lepo te je gledati tako.
0: To je moj človek.
1: Vem, razumem te, absolutno.
0: Okay. Gremo zdaj nazaj v realnost. Ja. Vreme.
1: Tako sem hvala reči, zdaj imam občutek, da prej, ko smo se pogovarjali o teh, kako se izogneš temu, ko iščeš ime. Zdaj bomo kar enkrat vsi na aktualu. Kje si pajdo?
0: Pajdo.
1: Kakrkoli bomo sredili. Kje si pajdo? Pride direktno. Kje si pajdo?
0: No, tega nočeva, ker če ne bo jutro letela, pa od poštete žvela.
1: Pajdo naj bo. Ok, 14 stopin zdaj le na Bledu, 15 v Kranju in v Trbovljah, 16 Murska Sobota, Novo mesto in Ljubljana. Enako tudi Črnobal, pa 24 na slovenski obali. Malo še deževno, malo še oblačno, ampak se vse skupaj bolj kot ne umirja. Je pa res, da se ne bo dokončno umirilo. Ne bomo še imeli tiste ravne linije, malo bomo še poskrbeli za kakšna presenečenja. Zvečer in ponoč lahko pričakujemo padavine z nevihtam, ki bodo od zahoda se širile proti vzhodu. No, v drugem delu noči bo dež malo ponehal in zjutraj bomo imeli med 10 in 15 na obali okoli 17 stopinj, potem pa petkovo dopoldne še pretežno oblačno z občasnim dežjem, potem se bodo pa padavine končno ponehale in petek se bo umiril. Imeli bomo od 17 do 21, kar pomeni več stopinj kot danes, na obali celo do 25 in vikend zgleda, da bomo spet oblikali kratke rokave, mogoče celo kratke hlače, ker bo malo topleje, pa predvsem sončno. Sončna krema, spet nazaj v igro.
0: Hvala, Pajdo.
2: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Okay, gremo še na cesto, zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med pokritim vkopom Krtelevo in priključkom Mirna Peč zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred oviro ostaja zastoj. Zaprt vozni pas v predoru Kastelec na Primorski avtocesti smer Ljubljana zaradi pokvarjenega vozila zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani. Daljši zastoj med razcepom Gabrk in Raubar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam in smer Avstrija pred prehodom Šentil. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoj na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid in na cestah Kalce Logatec, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Trzin Domžale Vir, Lavrice Škofljica, Ljubljana Šentvid Medno in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Vsa zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Pivka Ilirska Bistrica pri podvozu pod železnico, obe smeri zastoji. Radar bil apa v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, radar Tamankedi v Črešnocih, v Pomorju pri Sikili. Sikli.
3: Češki opaste, kaj tazga, nič 80, 13, nič 2.

0: Nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: Novo na aktualu.

0: klapa maslina. Da te mogu pismo zvati na aktualu 14 minut do 5. Dobar dan, dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kaj naredi, če se ne spomnite imena od nekoga, pa vas ogovori?
1: No, ja se srečate, recimo,
0: pa se trgovini. Poznate.
1: Ja. Ja. Mogoče ste že dlje časa niste videli, pa ste malo pozabili, zdaj točno, aj bo Ris, ali bo Jan, ali je...
0: ali je...
1: Pajdo.
0: Pajdo,
1: ja. Pajdo je lahko dorkoli, zdaj smo dovolen dobro na svet. Kje je Pajdo?
0: Pa imaš rešen.
1: Rešen, ja. Drugač, Milan iz Maribora piše, jaz, če se ne spomnim imena, ga pokličem, ojla stari, ali pa ojla stara, pa smo vsi zadovoljni. No, jaz ne bila Milan. Ti men, stara.
0: Hej, se bo pa le 40. Še mlado. Imamo pa eno. No ja, presodite sami, no, kogarkoli.
2: Zdravljeni, Stane tukaj. Glede tega podaljšnje oddaje popoldanske, kako se odzovemo, če nekoga se ne spomnimo. Jaz sem se spomnil enkrat, ko sem eno kelnerko videl, ki je bila za šankam, pa sem jo zdel, da je Petra. Pa sem jo vprašal, ti Petra, pa prav ona ja. Jaz sem pa prav, jaz sem imel zadev on tebe.
0: To je isto kora.
1: Ne.
0: To je isto kora. Sti Jelena je Jelen tebe.
1: No to, evo, pa smo tam, pa smo odborali novo skrinco. Ne.
0: Bravo, aktualo, cire se zakon. Ljubavnici, kate.
1: Drugač nič, 31, 40, 50.
0: Še.
1: Imate ideje za še.
0: Super ste, evo, rešujete življenja. Tudi ona, kaj ne rabi biti rešena. Kate moji svatovi probude. Zelo kmalo stante z nami, bravo.
3: Radio Aktual.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Tarzan, Primož! To, avto!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
9: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
8: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
9: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
8: Veselimo se vašega obiska.
10: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
11: Sledite svojim željam.
12: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
13: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
14: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
13: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
14: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
15: Gradite ali prenavljate dom?
16: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
15: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
16: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
17: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
18: Pizza da te kap.
19: Od Julči.
18: Telefon 70 551 200. Koga imaš tu? Mala čistilna naprava. Koga ti bo pa nucalo?
19: Tle noter, kako tam ven čista voda.
18: Moje društvo mora pa koštat.
19: Pa ne pr voda teh.
18: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
20: Glava me boli.
21: Trebuh me boli.
22: Vročino imam.
23: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
26: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
27: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
26: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
27: Prireditev bo pod velikimi šotori.
28: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
29: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
28: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
29: B2, visoka šola za poslovne vede.
30: Kvalitetno in profesionalno.
31: Okraj vrata Vranešič.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odločno zavračam očitke, da zunanje ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike, je odziv na napoved interpelacije zapisal zunanje minister Tone Kajzer. Interpelacijo so v sredo napovedali v SD, minister pa jo vidi kot priložnost, da bo v državnem zboru celovito predstavil usmeritve in rezultate slovenske zunanje politike. Vlada je podala soglasje k razrešitvi generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marka Juga. Svet zavoda bo najverjetneje v petek imenoval novega vršilca dolžnosti direktorja, ki bo prevzel vodenje največje slovenske bolnišnice do imenovanja novega direktorja s polnim mandatom. Predsednik vlade Janez Janša je kritiziral povečanje števila učiteljev. Kot je navedel, se je število učencev povečalo za 7%, število učiteljev pa za 42%. Kljub temu pa so rezultati znanja padli na povprečje organizacije OECD. A ne samo v šolstvu, glavni strukturni problem države je po oceni Janše napačno razporejanje resursov. Saj je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve izjemno naraslo. Rešitev za nakopičene strukturne težave vlada vidi v mehkem prehodu in prerazporeditvi kadrov v gospodarstvo, kjer trenutno primankuje 150 tisoč ljudi, ki jih po njegovih besedah gospodarstvo nadomešča z uvažanjem tujcev.
2: Tam, kjer je preveč ljudi, kjer je več institucij, ki delajo isto stvar, tam, kjer se umetno ustvarjajo delovna mesta v administraciji, to potem povzroči tudi inflacijo zakonodajne regulative, in v Sloveniji smo v tem času od osamosvojitve do danes povečali število predpisov ali pa, rekel, podeseterili število predpisov, zakonov, razno raznih aktov, ki veljajo na nacionalni ravni.
1: Na italijanskem otoku Stromboli pa so šolo po več kot 20 letih odprli za eno samo učenko po imenu Ajša. Deklico je na njen prvi šolski dan pozdravila njena bodoča učiteljica, ki jo je pospremila v učilnico. Dekličina starša sta si namreč prizadevala za ponovno uvedbo pouka v Ginostri, majhni vasici, ki je dostopna le z morja in ima izven turistične sezone približno 40 prebivalcev. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Na radarski sliki se oblikuje nov oblak, ki prihaja čez Slovenijo, a ne?
11: Še se pričakujejo danes večer in ponoči kakšne padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije potem naprej širile proti vzhodu. Ampak v drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal in potem bodo zjutraj v zahodnih krajih spet začele nastajati plohe in nevihte. Tako da, če povzamemo, še vedno deževno in oblačno, jutri zjutraj bomo imeli med 10 in 15 na obali okoli 17 stopinj, čez dan pa od 17 do 21 in na obali do 25. Zjutraj, kot rečeno, lahko pričakujemo še nekaj oblakov z občasnim dežjem, potem pa padavine nehajo in petek bo po večini suh, sobota in nedelja pa celo sončni.
12: Na cestah zastoji so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gabrk in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti smer Ljubljanska vzhodna obvoznica mimo Zadobrove proti Domžalam, zastoj tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosez naprej proti predoru Šentvid na cestah Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Šentvid, Medno in Ljubljana, Tomačevo, Črnučo. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Posledice prometne nesreče so odstranili na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med pokritim okopom Kartelevo in priključkom Mirna Peč, radar je v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, Tamanked je v Črešnovcih v Pomorju pri Sikli in policijska kontrola je pri priključku Kranj zahod smer Jesenice. Če še kje, nič 80, 13, nič 3.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Dobar dan, aktualovki, aktualovci. Ja, zdaj pa lahko vremensko se rečemo, da jesen se je začela.
3: Absolutno se je, danes še deževno, za vikend sončno in jaz verjamem, da bo prav lepo pobarval listke in bomo lahko uživali v lepih barvah.
2: Res je. Pa tudi zima se počasi približuje, ne vem, če ste vedeli, ampak tale gospodič je med drugim tudi resno treniral smučanje. A si predstavljate na kakšnem, ne vem, vitrancu ali pa teh tekmah... Bad Hohkeštajn. Ja, na teh tekmah. Dobakovar, Dobakovar. 600 tiks predaj Dobakovar. To bilo dobro, ne?
3: Dobar, nisem vedela, da je treniral smučanje. Deluje mi tako poleten človek, veš,
2: ja,
3: da je... Namarajš take poletne stvari, tako da tudi doma vedno znova preseneča.
2: Ja, vino in kitaro v nadaljevanju in...
4: Zašto želim v životu s tobom ima...
3: Še nekaj klapskega za tole četrtko popovdne, da ga bomo res zrihtali, tako kot ga moramo. Stal ga je še dobrih 6 ur.
2: Samo?
3: 6.45, zakaj moram biti skozi natančno v življenju.
2: Klapa šupi.
5: Narejen za moja ušesa.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
4: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami za gotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc, servis, ki mu lahko zaupate.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
6: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
8: Pridruži se nam tudi ti.
9: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
10: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
17: Dio mio.
18: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si. Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja. Po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jelena Rozga. Samo simpatija na aktualu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: O, te nižne melodije po moje u autu me tem, kad žuje, to mora biti zakon.
1: U autu? Jaz namaram auto, zato ko so brizalci ful glasni.
0: Ne. Ne, ampak drugače res, obstajajo pesmi, ki res pašajo na deževen dan. Ki so prav napisane za deževen dan.
1: E, tukaj, Rudi, pa imaš mojo pozornost. A to je ta melodija.
0: To je ta melodija.
1: Ok, ja, potrebovali bomo dežnike danes pa jutro, jaz upam, da imate lepega, ali pa vse, da ga imate. Če ga nimate, vzem tega sodelovcu. Vse veste, da vam kolem ben navedi.
0: No, sem sodelovc, pa nam si sposodil dežnik.
1: Ja.
0: Šel z njem do trgovine, go mes pokvaril.
1: Seveda.
0: In vrnil, mogo naročiti novega.
1: Pa imel je svoj dežnik, ni vzel mojega, recimo, ali pa.
0: Ne, ne, od nekoga ga je vzel.
1: Od nekoga, pa je zdaj mu naročil nov dežnik.
0: Ja, da res.
1: A je bo ta sodelovc Rudi Ziger?
0: Ne.
1: Okay.
0: Ampak njegov prijatelj.
1: Ja.
0: Ne bomo izdali.
1: Ne bomo imeli. 14 na Bledu, 15 Trbovlje in Celje, 16 Kranj, Slovenjgradec, enako tudi Maribor in Murska Sobota, 17 v Črnomlju in kar 22 stopin na slovenski obali. Tudi jutri še vedno deževno, mal manj kot danes, ampak v tem trenutku zdaj le prihaja neka nevihtna linija, tako da moramo biti pripravljeni, da danes proti večeru in zvečer lahko še vedno nastanejo močnejše nevihte, sunki vetra in pa morda še kakšni nalivi. No, jutri pa bolj kot ne umiren petek z občasnim dežjem. Na obali so možne še vedno nevihte, padavine pa bodo potem počasi popoldne oslabele in se bo vreme umirilo, tako da vikend zgleda, da bo sončen in morda za kakšno stopinjo toplejši.
0: Pravo roštil vreme.
1: No ja, če imaš rad bolj žoftne čevape, veš, kaj še zmer malo tako žoftno v zraču.
0: Dobar, lej. Pogledamo še na ceste zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gabrk in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti smeri Ljubljanske vzhodne voznice mimo za Dobrove proti Domžalam, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km zastoj. Za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kozes, od Kozari do Kosestko. Naprej proti predoru Šentvid na cestah Logatec Vrhnika, Ljubljana Tomačevo Črnuče prav tako. Radar bil po Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Laško. Radar v Hruševju smer Razdrto in policijska kontrola pri priključku Kranj zahod smer Jesenice, če še kje opaste kakšno 0-80-13-2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
5: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
6: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
7: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
8: City Park. Polepša dan.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
12: Sledite svojim željam.
13: Iščeš vročo avanturo?
12: Urgenca.com.
14: Glava me boli.
15: Trebuh me boli.
16: Vročino imam.
17: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Pozor, to ni do 70%. To je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outlet v Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra. Na Celovški cesti v Ljubljani.
19: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
20: Prvi časopis dneva. Svet 24.
21: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: nekako res tako. Vsakeč, ko odprem SMS-e pri nam, ki letijo na nič 41, 30, 40, 50, a lahko cifro od Bruna Račkega, lahko sliko z njima, lahko to, Kristus
1: Bože. Lahko avtogram, lahko kakšno pesem, a lahko Bruno Rački pove, kakšno bo vreme. Ne more.
0: Upa, Žana Vidmar, upam, da je to okej. Okay. Za vaše standarde aktualnosti.
1: 15 stopin praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji z izjemo slovenske obale, kjer jih je 21. In danes večer pa po noč lahko še vedno pričakujemo padavine z nevihtami. Od zahoda proti vzhodu se širimo. Jutrišnji petek še vedno pretežno oblačen z občasnim dežjem, na obali lahko pričakujemo tudi nevihte. Kar se tiče umirjanja vremena, jutri čez dan se bodo počasi padavine mal ugasnile in oblačnost se bo trgala, temperature bodo od 17 do 21, na obali celo do 25, sobota in nedelja pa po večini sončni.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Po pestrem deževnem četrtku se prometna situacija umirja, so pa še eno še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razsepom Gabrt in Ravbar Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico. Pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km za pot proti Kranjski Gori, priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid in na cesti Logatec Vrhnika. Seveda vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Rimskih Toplicah ta še kar ustraja na avtobusni postaji smer Laško, pa v Kruševju smer Razdrto. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, Aktual. Čas je, da se tempo dneva umiri in da večer dobi svoj ritem. Mi pa bomo poskrbeli v nadaljevanju za prijetno druženje v ritmu znanih melodij. Začenjamo z dobrim ritmom in dobrim počutjem. Aktual je tu samo za vas. Dobrodošli.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Aktual.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
12: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Romeo in Julija za romantičen dež današnji. Ta trenutek pa v Hrastniku in Ribnici merimo 13 stopinj, na Vrhniki 14, v Radencih in v Krškem 16, v Sečovljah pa 21 stopinj. In vremenska napoved, po deževnem in precej nemirnem četrtku, bo petek prinesel postopno umirjanje vremena. Zjutraj bo še pretežno oblačno, na vzhodu in jugu pa bo občasno deževalo, lahko tudi zagrmi. Čez dan bodo padavine od zahoda slabele, oblačnost pa se bo trgala. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 17, dnevne pa med 17 in 25 stopinj. Sobota bo že precej bolj prijazna. Prevladovalo bo sončno vreme, jutro bo sveže, po nižinah pa se bo ponekod pojavila megla. Nedelja bo večinoma jasna z nekoliko svežim jutrom, čez dan pa prijetno topla.
1: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že von nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Gradite ali prenavljate dom?
2: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
1: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
2: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
6: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
7: Na Metelkovi ulici pri Komunali
3: novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
6: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine,

0: Avtoslag v Trebnjem in Novem mestu.
1: Na zalogi več kot 700 vozil.
0: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
1: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
0: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
1: Z vami že več kot 37 let.
2: Jesen v Termah Čatež.
3: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
2: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
3: Vrhunska wellness razkošja.
2: terme-cates.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Javni promet v Ljubljani zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Čudovito.
7: Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, lepo pozdravljeni. Na osnovni šoli Koseze v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomanjkljivosti zaenkrat niso našli. So jo pa preventivno zaprli. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

Včasih ne rabiš veliko, samo pravo pesem ob pravem času. In kdo ve, mogoče kmalu zavrtimo ravno vašo najljubšo melodijo, tisto, ki zadane ravno prav. In tukaj jih imamo kar nekaj. Še nekaj minut in skupaj preverimo aktualno glasbeni dvoboj. Pokukamo na ceste in na termometre, malo pred osmo pa preverimo v časovnem stroju, kaj zanimivega je prinesel današnji dan. Dobrodošli v večeru, ki ima pravi ritem.

0: actual. Kia, največ auta za vaš denar. Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Natakar?
2: Še ena kava?
1: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
3: Ta mesec vas v slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
12: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
13: Petek, 16. oktober.
12: Razprodano.
13: Najavljamo.
12: Sobota,

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Skupaj skočimo v aktualno glasbeni ring, kjer tudi danes merimo moči z eno in drugo, ki sta lepša od druge. Ja, to lahko rečemo ne samo na sluh, ampak tudi na pogled.

0: Ime Servus na eni strani in Ranjeno srce. Na drugi pa Lidija Bačić, Neka ljubav nova. Za nekatera tokrat res težka izbira, zato sem vesela, da vi odločate. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

jesen je že potrkala na vrata in stopila čez prag in to se vidi seveda tudi na temperaturah. Ravno na Koroškem trenutno 13 stopinj, Trebnje, Žužemberk in Čatež ob Savi 14, v Radencih trenutno merimo 16, v Piranu pa 19 stopinj Celzija. In vremenska napoved, po deževnem in precej nemirnem četrtku, bo petek prinesel postopno umirjanje vremena. Zjutraj bo še pretežno oblačno, na vzhodu in jugu pa bo občasno deževalo, lahko tudi zagrmi. Čez dan bodo padavine od zahoda slabele, oblačnost pa se bo trgala. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 17, dnevne pa med 17 in 25 stopinj. Sobota bo že precej bolj prijazna. Prevladovalo bo sončno vreme, jutro bo sveže, po nižinah pa se bo ponekod pojavila megla. Nedelja bo večinoma jasna z nekoliko svežim jutrom, čez dan pa prijetno topla. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Preverimo napoved za biovreme. Po vremensko precej obremenilnem četrtku se bodo biometeorološke razmere v petek postopoma izboljšale. Zjutraj bo po Sloveniji še precej oblačno, krajevno bo deževalo, čez dan pa bodo padavine slabele in se bodo pojavljale le še posamezne plohe. Vremensko občutljivi bodo sprva še lahko občutili utrujenost, notranji nemir, razdražljivost ali slabšo zbranost. Pri nekaterih pa se lahko zaradi vremenskih sprememb pojavijo tudi manjše motnje spanja. Z izboljšanjem vremena bo tudi počutje večinoma boljše.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje ušesa.
3: Aktual.

0: aktual.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
2: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
5: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
2: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
6: Kvalitetne zavese in senčila.
7: Moje okno, moj okras.
6: lan-do.si.
8: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
9: Head to head drag race.
10: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
9: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
11: Glava me boli.
12: Trebuh me boli.
13: Vročino imam.
14: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
16: PVC okna.
17: okna-branešič.si.
18: Samo
19: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
6: Aktual.
7: Povsod.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na sprehodu v preteklost. Naša časovna kapsula je pripravljena, da odletimo in preverimo v preteklosti, kaj se je pomembnega zgodilo na današnji 10. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. 10. septembra 1721 se je s pogodbo v Ništadu konča vojna med Rusijo in Švedsko. 1840 turške, britanske in avstrijske sile se izkrcajo ob libanonski obali in tako pričnejo operacijo izgona Ibrahima Paše iz Sirije. Odkritje Zajčev spomenik Francetu Preširnu v Ljubljani leta 1905. 1914 pa se konča prva bitka na Marni. V Saint-Germain-en-Laye je podpisana mirovna pogodba leta 1919 med Antanto in Avstrijo, s katero preneha obstajati Avstro-Ogrska. 1920 začetek študija na Univerzi v Ljubljani. Na radiju NBC pa prvič predvajajo zgodbo o mornarju Popaju leta 1935. 1939 Kanada napove vojno Nemčiji, britanski bombniki bombardirajo Düsseldorf leta 1942, leto kasneje nemška vojska zasede Rim in severni del Italije, pa Hitler ukaže ustanoviti OZAK, nemško letalstvo prvič bombardira Novo mesto, skupina tigrovcev v severozahodni Sloveniji pa razglasi svobodno ozemlje Kobariške republike. 1944 francoska vlada razveljavi višijsko zakonodajo. 1976 pa v trku letala Inex Adrie in britanskega letala nad severnim delom Zagreba izgubi življenje vseh 176 potnikov. Hamida Džandoubi je kot zadnji človek na današnji dan 1977 usmrčen z giljotino. 1989 Mačarska odpre meje in omogoči eksodus vzhodno-nemških beguncev. Evropska organizacija za jedrske raziskave v Švici pa leta 2008 na današnji dan požene dosedaj največji pospeševalnik delcev. In kaj praznujemo 10. septembra? Haha, sej vemo, tudi danes praznujemo življenje in se skupaj potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dobar večer. Po seji vlade, na kateri je vlada sprejela tudi rebalans proračuna, je premier Janša izjavil, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, da bi dobili sliko, kje Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, kateri število se je od osamosvojitve povečalo 125 tisoč na 196 tisoč in to povečanje označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija po osamosvojitvi po blaginji ljudi še ni postala Švica. Na osnovni šoli Valentina Vodnika v Ljubljani se je dopoldne izlila manjša količina kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so nudili prvo pomoč in jo preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo. Na šoli so takoj po dogodku evakuirali otroke in osebi,

0: gasilci pa so poskrbeli za sanacijo izlitja. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Izdala jih je 280 v skupni višini 4,45 milijona evrov. Postopek dodelitve finančne pomoči so izvedli skladno s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki ga je vlada sprejela 26. junija letos. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
1: Novice Svet 24. Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Če ste se nam pravkar pridružili, dobrodošli na Aktualu. Naj bo današnji večer ravno pravšnji za vse, ki si želimo malo odklopa in veliko zabave. Že čez nekaj minut bo čas za plovbo po valovih glasbe. Prihaja Jadranskih 10.

0: Aktual. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Najbolj letošnja jesen, mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Ja, tale teden je bil prav prijeten in nežen z nami. Upam, da ste vse opravke in roditeljske sestanke in ostale obveznosti lepo podelali in da si bomo zdaj le skupaj vzeli slabo urco samo za uživanje. Tudi ta teden je odpihnilo nekaj pesmi, Marko Tolja naprimer pa Oliver Tragojevič sta mesto prepustila Marku Škugorju. No, Ivana Kovač pa Nedi ukraden in njeni Počasti me živote na desetem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto novost tega tedna, Nedokraden in Počasti me živote, mi pa naprej na devetko. Tam imamo tudi novost tega tedna, Marko Škugor, Prepliva bi mora sva.

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Marko Škugor in Prepliva bi mora sva. Malo spominov na morje, prepletenih z angelskim glasom. Pa ne pozabite tudi vi glasovati za tole pesem na Radio Aktual.si, mi pa medtem pičemo na osemko. Ni dolgo trajalo, da smo pri enem izmed bolj priljubljenih slovenskih pevcev ugotovili, kako jabolko zares ne pade daleč od drevesa. Sinom Tajom sta skupaj nekaj ušpičla in mi smo navdušeni, kako v bistvu Taj odlično igra kitaro in že prav ponosno stopa po stopinjah svojih staršev. Ok, čas je, da nas Luka razveseli, tokrat sicer še brez Taja, je pa njegova pesem Hladno pivo i koktejli na osemki.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu hladno pivo in koktejli z Lukom Basijem, zdaj pa je čas za letošnjo poletno uspešnico, ki ste jo takoj v prvi sekundi tako zelo močno vzljubili. Gino Marino in Da te ljubim na sedmem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmem mestu Gino Marino in Da te ljubim. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Pa ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktal.si. Naša barka pa med tem piči dalje. In občutek imam, da se bo morda naslednja pesem kmalu poslovila z naše lestvice. Ampak trenutno se še drži na eni taki lepi, solidni šestki. To so Ljubavnici in Pijani od ljubavi.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Pijani od ljubavi smo bili skupaj z ljubavniki na šestem mestu, zdaj pa smo priplavali do petega mesta. Obstaja pesem, ki je postala prava himna v lokalih in gostilnah, kjer se začne nenadoma petje. Jaz to zdaj govorim iz izkušenj, ker sem pretekli vikend točno to doživela. Družba za mizo je začela prepevati in kmalu so se jim začeli priključevati še ostali gostje. In na to je padla pesem in za pesmijo je padla runda za svirače. In točno ta pesem je ta teden na petem mestu. Duško Lokin, izvoli!

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Peto mesto Duško Lokin in grupa La Vita s pesmijo Konobaru Rundu za svirače. Mi pa se zdaj podajamo v zgornjo polovico naše lestvice. Ženska, ki poseblja moč in ustrajnost. Vedno se je borila za šibkejše in vedno je bila glas žensk. S tremi besedami ženska, mati, kraljica. Severina seveda, s pesmijo Nisem kriva ja na štirici.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual. Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
1: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
2: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
1: Zdravstvena nega PTI.
2: Bolničar negovalec.
1: Predšolska vzgoja.
2: Kozmetični in ekonomski tehnik.
1: Gastronomija.
2: Trgovec.
1: Ekonomska gimnazija.
2: Maturitetni tečaj.
1: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
2: Tudi letos del predava nadaljavo.
1: Več na lu-rogaska.si.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
5: City Park. Polepša dan.
6: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
9: Nisem kriva ja in Severina na četrtem mestu, le še tri so nam ostale. In tudi ta teden nam je maestral mečkon pomešal priveze. Odnesel je kar dve lepi pesmi, prinesel tudi dve novosti. No vi pa ste tisti, ki ste poskrbeli za to, da je Mladen Grdović pristal na tretjem mestu. S pesmijo Nisam zna.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na trojki ta teden Mladen Grdović in Nisam zna, zdaj pa je ostal prostor le še za dve najboljši. Ali je to Davor Borno ali Bruno Rački? Kaj mislite? Za koga ste bolj vneto klikali? In kdo vas vedno znova prepriča? No, naj povem, da je šlo res na tesno. In tukaj se vidi, da sta oba velika ljubljenca aktualove publike. Ampak eden od njih zna izredno dobro govoriti slovensko. In točno ta je pristal na drugem mestu. To je Davor Borno in Samo ovaj put.

0: Najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih deset.
2: Davor Borno in samo ovaj put, ta teden na drugem mestu. Žana Vidmar sem plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset, ki se je znova tako lepo premešala in hkrati tudi osvežila. Pa še en fleten galebček mi je prišepnil, da naslednji teden spet poskrbimo za nekaj novega na naši lestvici. Do takrat pa se prepustimo še prijetnim občutkom ob zmagovalni pesmi. To je Bruno Rački in Da mi je još jednom. Uživajte!

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Na osnovni šoli Koseza v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomankljivosti zaenkrat niso našli, so jo pa preventivno zaprli. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno. Novice Svet 4.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali s svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih Aktuala.

0: actual. Kia, najveća auta za vaš denar. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron Picasso.
1: Oprostite, je to vidno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Če iščete idejo, kam brezplačno na izlet, dogodek ali malo druženja, imamo nekaj namigov za tokratni petek. Ob 8.30 se lahko pridružite brezplačnemu sprehodu po okolici Črnomlja, ob 10. uri pa kuharski delavnici v Metliki. V Metliki lahko ob 10. dopoldne zavijete v hišo sadeži družbe, kjer pripravljajo kuharsko delavnico. V Črnomlju se pod lipami na Gričku nadaljujejo 10. dnevi zeliščarstva v Beli krajini. Od 15. ure dalje bodo na programu delavnice za otroke in odrasle, predstava za otroke, izmenjava semen in sadik, senzorični vrt, tržnica ponudnikov, razstava gob in še marsikaj. Ob 19.30 sledi še večer glasbe s tamburaško skupino Vodomec. V Velenju se jutri zaključuje 37. Pikin festival. Dogajanje se začne ob 14.30, ob 17. uri nastopi Pikin band, ob 17.30 zaključek festivala s podelitvijo zlatih pik, ob 17.50 pa rajanje s Tinkaro Fortuna. Po mestu pa je ves teden še veliko spremljevalnega dogajanja. Tudi Pikina razstava ilustracij v galeriji Velenje, ki jo lahko obiščete do 17. oktobra.

Glasbeno potovanje v Dalmacijo z Ivano Kovač je bilo tole, mi pa gremo zdaj na eno mini potovanje po Sloveniji. Prevalje, Trbovlje trenutno 12 stopinj, v Semiču merimo 13, v Žalcu in Ljutomeru 14 stopinj, v Kopru pa ta trenutek 18 stopinj Celzija. In vremenska napoved, po deževnem in precej nemirnem četrtku, bo petek prinesel postopno umirjanje vremena. Zjutraj bo še pretežno oblačno, na vzhodu in jugu pa bo občasno deževalo, lahko tudi zagrmi. Čez dan bodo padavine od zahoda slabele, oblačnost pa se bo trgala. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 17, dnevne pa med 17 in 25 stopinj. Sobota bo že precej bolj prijazna. Prevladovalo bo sončno vreme, jutro bo sveže, po nižinah pa se bo ponekod pojavila megla. Nedelja bo večinoma jasna z nekoliko svežim jutrom, čez dan pa prijetno topla. Na cesti Škofije Koper je med priključkom Obertoki in Koper Center v smeri Kopra zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče med predorom Ljubno in priključkom Brezje proti Karavankam oviran promet. Na pomorski avtocesti pa je med priključkom Lendava in prehodom Pince v smeri Madžarske ravno tako zaradi prometne nesreče oviran promet. Zaradi vozila v okvari je ovirana primorska avtocesta med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane, tam je zaprt počasni pas. Oviran promet je tudi med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če pa opazite radar, oviro ali nezgodo kje, se slišimo na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: S glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Skupaj skočimo v aktualu glasbeni ring, kjer tudi danes merimo moči z eno in drugo, ki sta lepša od druge. Ja, to lahko rečemo ne samo na sluh, ampak tudi na pogled.

0: Ime Servus na eni strani in Ranjeno srce. Na drugi pa Lidija Bačič, Neka ljubav nova. Za nekatere tokrat res težka izbira, zato sem vesela, da vi odločate. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: aktual.
1: Oberfest
0: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
1: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
0: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Dobro ste izbrali.
3: To smo mi.
2: Skupaj smo aktual.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po seji vlade, na kateri je vlada sprejela tudi rebalans proračuna, je premier Janša izjavil, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, da bi dobili sliko, kje Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, kateri število se je od osamosvojitve povečalo 125 tisoč na 196 tisoč in to povečanje označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija po osamosvojitvi po blaginji ljudi še ni postala Švica. Na osnovni šoli Valentina Vodnika v Ljubljani se je dopoldne izlila manjša količina kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so nudili prvo pomoč in jo preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo. Na šoli so takoj po dogodku evakuirali otroke in osebje, gasilci pa so poskrbeli za sanacijo izlitja. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Izdala jih je 280 v skupni višini 4,45 milijona evrov. Postopek dodelitve finančne pomoči so izvedli skladno s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki ga je vlada sprejela 26. junija letos. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature

0: bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
1: Novice Svet 24. Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Na cesti Škofije Koper je med priključkoma Bertoki in Koper Center v smeri Kopra zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče med predorom Ljubno in priključkom Brezje proti Karavankam oviran promet. Na pomorski avtocesti pa je med priključkom Lendava in prehodom Pince v smeri Madžarske ravno tako zaradi prometne nesreče oviran promet. Zaradi vozila v okvari je ovirana primorska avtocesta med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane, tam je zaprt počasni pas. Oviran promet je tudi med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če pa opazite radar, oviro ali nezgodo kje, se slišimo na 080 13 02.

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

pravi Mladen Grdović na aktualu, točno ob desetih, oziroma nekaj minut k čez. Dobar večer, družba, ta je Arlič, se družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in mi se bomo družili še celo noč, vse do jutra, no, v tejle uri pa vas prepuščam Klemnu Bunderli, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Ostanite z nami.

0: Metropolis.
1: Živijo pohajkovalci, popotniki in ja, lepo, da smo svet zbrani, gremo skupaj, a ne, Tomaš, je Tomaš Zinger, Klemen Bunderla vas itak z veselem sabo vzame, vas počnemo tekaj za jaz pa za popit. Gremo pa danes nedaleč, v bistvu en tak lep slovenski kraj. Gremo v občino Vipava, točneje se bomo pa ustavili v vasi Vrhpolje. Leži na rahlo dvignenem severnem obrobju Vipavske doline med Kavkom in Nanosom, kjer se iz tesne soteske izliva v dolino Hudurnik Bela. In že samo ime poveda, leži vrh rodovitnih kraških pol, ki se razteza vse do Vipave. Skozi stoletja se je najstarejša vas širila in nastajali so zaselki, za katere se je ohranilo ime Knalo oziroma Tnalo. Poleg Britha in Gornje vasi v Vrhpolju pa spadajo še Krhnetovo, Janezovo, Premrlovo, Vrščevo in Rovanovo Knalo. Z njenim imenom Vrhpolje sta pa tudi tesno povezana vasici Duplje in Sanabor, ki sta le nekaj kilometrov daleni od vasi Brit. Zdaj, samo naselje se je oblikovalo že v 13. oziroma 14. stoletju v lasti goriških grofov, ga listi ne omenjajo že leta 1398. Prvotno najstarejše vaško jedro pa se je izoblikovalo okrog današnje stare cerkve v Brithu v 14. stoletju, še danes pa lahko sledimo načinu stavbnega oblikovanja od 16. do 19. stoletja. Na nemško ime za območje pa je bilo Oberfeld oziroma Zgornje polje, leta 1744 pa je znan tudi že slovenski zapis Vrhpolje. Vrhpolje ima tudi dve cerkvi, ena je novejša in posvečena svetemu Primožu pa Felicijanu, druga starejša v Britku pa svetemu Križu. Domnevno naj bi predelu južnega dela vasi pripadal celo samostan, na rustikalno obdelanem portalu hiše številka 6 pa v sklepnem kamnu vklesali grb, križ, kelih in letnico 1779, kar kaže na morebiten obstoj samostanskega kompleksa. Po ustnem izročilu je pa pripadal redovnikom puščavnikom. Slednji naj bi skrbeli tudi za posest nad Vrhpoljem in še danes se je za tisti predel ohranilo ledinsko ime v Pščavi oziroma Puščavi. V drugi polovici 19. stoletja, dajmo mi eno pesem slišati, pa res gremo v drugo polovico 19. stoletja. Tomaš.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Vrhpolju in smo v drugi polovici 19. stoletja, ko se je za tole vas začelo obdobje kulturnega in gospodarskega napredka. Največ pa po zaslugi domačina, deželnega poslanca Mateja Lavrenčiča, bil je poslanec katoliške stranke v Kranjskem deželnem zboru in sicer v letih 1874 do 97 dal je tudi pobudo za gradnjo prvega vodovoda izpod Avžlaka in za gradnjo sistemov jezov na potoku Beli. Skrbel je za cestne zadeve, bil je tudi za gradnjo nove cerkve v Vrhpolju in za samostojno vrhpolsko občino, kar mu je 1896 ga tudi uspel. Pomemben menik duhovnega in kulturnega napredka je bil pa tudi nastanek samostojne župnije Vrhpolje 1898, ki danes obsega še vas Duplje. K dvigu kulturne ravni in narodne zavesti pa je prispevalo katoliško izobraževalno društvo in samostojnost ljudske šole. Že leta 1911 je delovalo tudi prostovoljno gasilsko društvo. Močna tradicija cerkvenega petja, za razvoj petja vas je imel tudi največ zaslug Franc Premrl, pa je seveda prav uspešen zborovodje in skladatelj za to skrbel. No, Vrhpolska zemlja je bila zaznamovana že v rimskih časih. Leta 394 naj bi na polju proti Dupljam in Zemonu potekala bitka pri mrzli reki med rimskim cesarjem Teodozijem in upornikom Evgenijem. Zdaj, kaj se je zgodilo in kdo je imel ta glavni vpliv na izplen oziroma na rezultat te bitke, to pa s Tomažem razkriva po še eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živa še v zadnjem delu vrhpolemske zgodbe, zdaj smo, oziroma vrhpolske zgodbe. In zdaj gremo v rimski čas. In sicer gremo v leto 394, ko se je na polju proti Dupljam in Zemonu bila bitka pri mrzli reki. Med rimskim cesarjem Teodozijem in upornikom Evgenijem. Po zgodovinskih virih je na izid tukaj vplivala... Burja. Burja je v prid Teodoziju obračala puščice v Evgenijeve vojake. Vrhpolje je tako doživelo razcvet v času narodnega prebujenja in zlasti po zaslugi, potem kasneje, kar nekaj stoletji poslanca Mateja Lovrenčiča, dobila je vodovod, novo cerkev, sistem je zel na beli, delovalo je kot katoliško kulturno izobraževalno društvo, prostovoljno gasilsko društvo, v vitizacijskih zapisih goriškega nadškofa, pa je po poročenju cerkvenega ključarja tudi možno izvede, da je vrhpolska skupnost takrat 1750-ega štela 66 družin. No, konec 19. stoletja je število prebivalstva naraslo na približno že 1000 vaščanov, potem pa še število prebivalstva postopoma upada in leta 34 je bilo v vasi 639 prebivalcev samo. Leta 99 je živelo še manj 548 prebivalcev, 2002 pa nekoliko več. Ugodne podnebne razmere, rodovitna zemlja in lega pa so vasi vendarle omogočile tudi v vrhpolju razvoj vinogradništva in vipavska vina so bila zelo cenjena že na Dunajskem dvoru in drugod po monarhiji, danes pa so nad vasjo, pod goro ter v okolici vasi na flišnati prsti veliki vinogradi z različnimi, tudi avtohtonimi vinskimi sortami, kot so zelen, rebula in pinela. Podivjane vode hudurnikov in potokov so pa ves čas povzročale velik škode, predvsem kmetovalcem. Velik težav je povzročala bela z nanosom kamenja, v ta namen so leta 1881 tudi začeli zidati velik jez, povišali in dokončali so ga leta 1894, no in po zajezitvi bele je bilo v vrhpolju tudi manj vode in zato so pred cerkvijo začeli graditi vodnjak. Ob deželni podpori so dela trajala vse do leta 1888 do 90, se pravi, tako je to dve leti, ja, leta 1894. 96 je tudi Matej Lovrenčič dal prošnjo za izgradnjo vodovoda in prvo pobudo za izgradnjo vodovoda je dal še kot župan pod občine Vrhpolje 1868. Napeljali naj bi ga iz Studenca pod Avžlakom, kar je pa med vaščani v bistvu zelo slabo bilo sprejeto. No, in gradnja vodovoda se je začela v dneh njegove smrti oziroma par dneh po njej, končana je bila pa naslednje leto, leta 1898. Ima pa Vrhpolje ogromno zanimivosti, znamenitosti, ena taka je seveda dolina potoka Bela, stavbna arhitektura, Petrov pil je tudi eno staro stebrasto znamenje ob lokalni cesti, župnijska cerkev konc koncev, ko smo jo že omenili, pa tudi podružnična. Znamenje na steni cerkve Svetega križa je tudi samo posebeno tako zanimivo, pa tole, no to je meni bilo tako zanimivo videti tudi bliz, Teodozijev križ. Leta 94 so ga nad vasjo spomin na bitko pri mrzli reki postavili, ta je, kot rečeno, potekala pred 1600 leti in ja, je zanimivo, tudi sama legenda je tako taka zelo, zelo, vzemte zdaj enkrat malo cajta, no pa spoh otroc bojo po moje zelo zanimanjem poslušali. Potem je še zanimivo šolsko poslopje iz leta 1903, ampak kaj bi vam govoril, to je treba iti pogledati, doživeti in predvsem uživati, pa mogoče tudi ob kaki kapljici. Po pameti in se kmal spet slišmo.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na osnovni šoli Koseza v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomanjkljivosti zaenkrat niso našli, so jo pa preventivno zaprli. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila.

0: Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
1: Novice Svet 24. Aktual.
2: Dobro večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

Zlatne strune Miroslava Škoro in Barab so nas popeljale v novo uro. Dobro večer, družba. 11 je bila ura, to je Arlič. Se od tega trenutka naprej pa vse do jutra družim z vami in skrbim za dobro glasbo. Med drugim bomo pa v tej uri preverili tudi, kaj se kaj novega dogaja po svet, natančneje v Sloveniji.

režem Oliver Berkin na aktualu. Dober večer in tudi mi smo danes skoraj da že morali dvigovati sidro. Kaj se je zgodilo? Portorož je bil pod vodo. Danes je močno deževje zajelo slovensko obalo, v Portorožu pa je voda zalila ceste. Za večji del Slovenije je veljalo oranžno opozorilo zaradi dolgotrajnih nalivov in neviht. Jaz upam, dragi aktualovci, da ste bili varno pod streho.

Nisem zamirljiv, ampak pamtim pa vratim, smo včeraj ugotovili oziroma ponovili pregovora. Ne? Dober večer, družba, nekaj minut manjka do polnoči oziroma novega dne. Pa me zanima, kje vas je danes ujel dež? A ste imeli srečo, a ste prišli domov popolnoma premočeni? In predvsem tisto, kaj je v bistvu tisto, kar vedno pozabite vzeti sabo, ko greste v doma. Ne predvidevam, da je to dežnik, morda kdo jakno, ker kar naenkrat je ratar hladno, jakne so že skoraj da obvezna oprema ali pa preprosto upanje, da bo vreme držalo. Kaj je tisto, kar pozabite doma?

Dobro, če nam skupaj biti in tudi nam bo dobro skupaj, družba, vse do jutra se družimo. Dober večer. V tej uri preverjamo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ja, danes se je pojavila precej nenavadna zgodba. Tesla je po regulativni odobritvi v Sloveniji uvedla popolnoma samostojno vožnjo, ki naj bi voznika pripeljala od vrat do vrat. Prva pričevanja voznikov so bila precej adrenalinska, nekateri so opisovali, da jih je bilo kar strah. Kaj pa vi, dragi aktualovci, a bi si upal usedeti se v avto, ki vas bi peljal sam? Jaz bi po mojem kar malo cvikala, pa jaz bi po mojem prijela volan, moram priznati.

se še kaj dogaja novega po svet? Ja, dajmo preveriti. Na območju Ribnice so policisti te dni obravnavali kar dva primera nevarne vožnje. Eden od voznikov je po cesti vozil kar 186 km na uro, voznik začetnik pa je pritisnil do 164 km na uro. In tukaj ne govorimo o avtocesti, ker bi bila takšna hitrost že sama po sebi problem, ampak o navadni cesti. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da sta letos na tem območju življenje izgubila že dva človeka. Hitrost je lahko zabavna samo do trenutka, ko se zgodi nekaj, česar ne moremo več vzeti nazaj. Zato kamorkoli se danes peljete, morda tudi jutri, skratka kamorkoli ste namenjeni, malo manj dokazovanja in malo več previdnosti. Na cesti namreč nikoli ne vemo, kdo pride nasproti.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na osnovni šoli Koseze v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomanjkljivosti zaenkrat niso našli. So jo pa preventivno zaprli. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Smo v četrtek, dober večer, moja najljubša družba na Aktualu. A ste že slišali za mesto, kjer lahko sneg zaradi onesnaževanja dobi precej nenavadne barve? Ja, govorim o Norilsku v Rusiji, ki leži daleč na severu nad arktičnim krogom in velja za eno najbolj odročnih mest na svetu. Pa sem jaz mislila, da sem iz odročnega kraja, iz Hude jame, pri Laškem, a poznate. No, skratka, ne bomo o tej uri govorili o Hudi jami, ampak o tem odročnem mestu v Rusiji, kakšne so zime tam in kaj se tam v bistvu dogaja. V nadaljevanju tele ure seveda pa nas bo zabavala tudi dobra glasba. Dobar večer!

Norilsk v Rusiji leži daleč na severu nad arktičnim krogom in velja za eno najbolj odročnih mest na svetu. Zime so tam ekstremne, temperature pa lahko padajo zelo nizko, mesto pa je znano tudi po težkih okoljskih razmerah. Ja, jaz mislim, da bi se po enem dnevu že vprašala, kje je najbližje letališče. Drugače pa je Norilsk tako odmaknjen, da do njega ne vodi niti cesta, niti železnica iz preostalega dela Rusije. Tako da, če živite tam, je občutek verjetno precej drugačen kot pri nas. Pri nas se usedete v avto in greste na morje, tam pa je že sama pot iz mesta precej bolj logistična operacija. A bi lahko živeli tako odrezani od sveta. Jaz sem včeraj z mojim gledala zvečer en film, pa vam več povem v nadaljevanju, so bili pa tudi oni odrezani od sveta in jaz definitivno ne bi želela tako živeti.

Pašti, lijepo stoje suze, pravi Hari Matahari na aktualu. Dobar večer, družba. No, prej smo govorili o ruskem mestu Norilsk, ki je kar zelo oddaljeno od vse civilizacije. Skratka, če živiš tam, si bogu iza nogu pa še naprej. Sem pa omenila tudi, da smo z mojim včeraj gledala film, ki so bili tudi bogu iza nogu. Skratka, dragi aktualci, da vam opišem ta film. Dajte si predstavlja, da greste na počitnice v tropski raj, okoli vas je morje, sonce, bazen in dobra družba. No, potem pa se vaš hišni ljubljenček, šimpanz, ja, šimpanza so imeli za hišnega ljubljenčka, okuži steklino in se od ljubkega družinskega člana spremeni v precej smrtonosnega plenilca. No, to je v bistvu v osnovi zgodba novejše grozljivke Primate. V filmu se Lucy vrne domov na Havaje, kjer jo čaka tudi družinski šimpanz Ben in ko se ta okuži steklino, se sprosti pravi kaos in dopust se spremeni v boj za preživetje. Je pa drugače ta film dobil tudi oznako R zaradi nasilja in precej krvavih prizorov, kritiki pa so ga večinoma sprejeli kar dobro. Na Rotten Tomatoes ima trenutno 77% pozitivnih kritik in zdaj me zanima, a bi vi imeli šimpanza kot hišnega ljubljenčka? Jaz, dokler sem spremljala Michael Jacksona, ko je imel on opico, pa kako je bila prijazna, pa kak je z njim špilala v kazinoju, pa pila, pa ni da njim, sem rekla, jaz bi tudi imela šimpanza, ampak po tem filmu, dragi aktualoci, jaz ga še v živalski vrt več ne bi šla pogledati.

večer, družba, ja. Prej sem vam zaupala zgodbo Primate filma, filma o opici, ki sem ga gledala včeraj. Od začetka sploh nisem vedela, da bo film tako grozen, kot je bil. Pa me zanima, kateri film pa ste si vi nazadnje pogledali, oziroma kateri film pa je vam ostal res v spomino. Dajte mi napisati. 0-4-1-30-40-50. V katerem filmu ne morete nehati razmišljati?

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Premier Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal s generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Med osrednjimi temami pogovorov naj bi bili obrambni izdatki in nadaljna podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Na osnovni šoli Valentina Vodnika v Ljubljani se je dopoldne izlila manjša količina kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so nudili prvo pomoč in jo preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo. Na šoli so takoj po dogodku evakuirali otroke in osebje, gasilci pa so poskrbeli za sanacijo izlitja. Po seji vlade, na kateri je vlada sprejela tudi rebalans proračuna, je premier Janša izjavil, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, da bi dobili sliko, kje Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, kateri število se je od osamosvojitve povečalo 125 tisoč na 196 tisoč in to povečanje označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija po osamosvojitvi po blaginji ljudi še ni postala Švica. Na osnovni šoli Koseze v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomanjkljivosti zaenkrat niso našli. So jo pa preventivno zaprli. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Drugi joj rasliče kosu, Mišo jo pa voli. Dobar večer, družba, ena je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami na aktualu. In v tejle uri bomo preverili, pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet, še prej pa dobra glasba.

Ritual. Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Dražen Zečić in Lidija Bačić Lile sta bila tole na aktualu. Dober večer, družba. No, pa dajmo mi zdaj preveriti, kaj se kaj novega dogaja po svet. Gremo najprej v Ameriko. Dajte si predstavljati, da vam jutri država nakaže približno 5000 evrov. Brez nagrade, oziroma brez nagradne igre, brez kredita, ampak ta denar se pač pojavi na vašem računu. In nekaj podobnega zdaj obljublja Donald Trump Američanom. Napovedal je, da bi vsak odrasel Američan dobil $5000, če republikanci na novembrskih volitvah obdržijo nadzor nad obema domovoma kongresa. Ideja naj bi stala več kot $1 milijon, zato pa seveda se že pojavljajo vprašanja, odkud bi ta denar prišel in ali je načrt sploh izvedljiv.

Če se vam zdi, da je začetek šolskega leta drag, potem poslušajte tole, dragi aktualci. 13-letni princ George je začel obiskovati sloviti Eton College, isto šolo, ki sta jo obiskovala tudi njegov oče William in stric Harry. No, šola ima več kot 500 let zgodovine, obiskovali pa so jo tudi številni britanski premieri in znane osebnosti. No in zdaj najbolj zanimiv del, letna šolnina znaša približno 65 tisoč funtov, kar je okoli 75 tisoč evrov. George bo tam tudi stanoval, saj gre za internat. Torej, si lahko predstavljate prvi šolski dan. Mama Kate, oče William, pred šolo fotografi, George pa v uniformi, ki je videti precej bolj svečano, kot pa naš šolski outfit za 75 tisoč evrov. Ja. Mima, da ima same petke, kaj da rečem drugega.

Ako plebeo građer kojeg si imao vići Daniel na aktualu. Dobar večer. A no, pa rećemo še kakšno o princu Giorgio, ampak tokrat nekoliko drugače. Eton College, ki ga zdaj obiskuje budući britanski kralj, ni običajna šola, dragi aktualci. Ustanovljena je bila že leta 1440, skozi njene hodnike pa je šlo ogromno britanskih politikov. Med njimi Boris Johnson, David Cameron, pa tudi igralci in druge znane osebnosti. Učenci tam še danes nosijo precej tradicionalne uniforme, črne frake, telovnike in pa črtaste hlače. Zanimivo je pa tudi, da je William Georgia pripeljal praktično po isti poti, po kateri je pred približno 30 leti v Eton prišel sam. Fotografije Georgia so bile celo posnete na istih lokacijah kot nekatere fotografije njegovega očeta.

Še nekaj minut manjka do druge ure, Teja Arlič se družime z vami. No, v prihodnji uri pa zopet mikrofon prepuščam Klemnu Bunderli, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis.